Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM. It's the music that we choose.

0: vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24,330 ml vienības ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
1: Pārsteidzoši labs komplekts!
2: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
3: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
4: Liekas, ka esmu tepat.
3: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
5: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
6: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā.
7: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darbarūķis. TV6 bez bremzēm.

0: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
1: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
2: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie Bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
6: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
7: Atceries savu trakāko skolas piedzīvojumu. To, par kuru vēl šodien smējas visa tava klase.
8: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
7: Izstāsti savu trakāko skolas stāstu Star FM konkursā Zoopastā darbadienās 17:45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
8: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.
9: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
10: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: maisiņus.
1: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgi līs, dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādu atzīmi. Rīgā dienas otrajā pusē uzlīs, pastāv arī pērkona negaiss iespējamība un saulē mijoties ar mākoņiem gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien pakāpsies līdz plus 20 grādiem.
3: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulksteni 7:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Pēc apjomīgā kiberincidenta ceļu satiksmes drošības direkcijā tās valdes un padomes vadītājiem būtu jāatkāpjas no amatiem, tā uzskata jaunās vienotības Sems frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits. Uz CSDD vadības atbildību norādījusi arī Zaļo un Zemnieku savienība un valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, savukārt satiksmes ministrs Rihards Kazlovskis rosinājis izmeklēšanu par notikušo. Kiberuzbrukumā iegūti dati par CSDD veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā, tostarp personu kodi, vārdi un uzvārdi, transporta līdzekļu reģistrācijas numuri un adreses. Banku kontu dati nopludinātajā informācijā nav konstatēti, taču eksperti brīdina, ka iegūtie dati var tikt izmantoti krāpniecībā. Krievija sākus piegādāt Irānai sprākstvielas, munīciju un dronu detaļas, lai palīdzētu Teherānai atjaunot ieroču krājumus pēc ASV un Izraēlas uzbrukumiem, tā atsaucoties uz kādas Eiropas valsts valdības dokumentu vēst NBC. Piegādas tiek veiktas caur Kaspijas jūru, kur ASV un Izraēlē ir ierobežotas iespējas pārtvert kravas starp Krievijas un Irānas ostām. NBC vērtējumā piegādas liecina par Krievijas un Irānas strateģiskās sadarbības padziļināšanos. Saimas komisija šodien slēgtā sēdē spriedīs par Air Baltic finanšu situāciju un uzņēmumu turpmāko darbību. Pirmdien līdzsabiedrības obligāciju turētāji atbalstīja divu tuvāko procentu maksājumu kapitalizāciju, tos pieskaitot obligāciju pamatsummai, kā arī uz laiku atbrīvoja uzņēmumu no minimālās likviditātes prasībām. Savukārt par plānoto 225 miljonu eiro starpfinansējumu piesaisti obligāciju turētāji vēl nav lēmuši. Un vēl Siguldas zooloģiskajā dārzā šodien atklās jauno tīģeru māju, kurā būs apskatāmi divi Lietuvā izglābtie amūrs tīģeri, snaipers un doņuks. Dzīvnieki uz Siguldu pārvietoti no Lietuvas savvaļas dzīvnieku glābšanas centra, kur tie nonāca pēc konfiscēšanas kādam zooloģiskiem dārzam neatbilstošu turēšanas apstākļu dēļ. Amūrs tīģers ir apdraudēta suga. Pasaulē ir aptuveni 4000 šo dzīvnieku, bet savvaļā mīt tikai 600.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET, Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top.lv!
1: No 12. līdz 25. augustam gaļa nākotne Azaida 1 kg 6,99 € un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 g 79 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 000 eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LB. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Zem cenas Mega! Makaroni spageti tikai 55 centi un minerālūdens Rasa Light 1,5 litra divi veidi tikai 35 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega!
5: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūžņi Tolmetā.
7: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars. 200 g vienības par vienas cenu. 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 g vienības. 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 €. Maksima.
8: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāri mājās?
9: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
8: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
9: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
8: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
9: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. līdz 23. augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
10: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
11: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
12: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Rīt sveicieniem, Star FM draugiem. Sveiciens arī Saulītē pie debesīm. Labrīt visiem, 7:13 minūtes rāda pulkstens. Labrīt, baibā!
1: Labrīt visiem! Labrīt! Vispār izskatās tad ļoti cerīga diena, pareizi?
0: Jā, un tas galvenais noteicis ir burtiski līdz ar zoopasts piestartēšanu, jo es to braucu, man likās tāds vēsīgais šodien būs. Nu, tā saule iedod cerību. Runā par pērkonu negaišu šodien daudz viet Latvijā, bet nu, tas jau mums nekad nav tā īsti baidījis, vai ne? Tas atnāk un aiziet.
1: Vispār uz kādu pamata? Vai tā karstums bija? Parasti es zinu, kā tu esi nopelnījis pērienu pēc kārtīgas balles.
0: Jā.
1: Nu tā, ka tu esi zini, jā, bija.
0: Nu labi, nejaucamies tur, kur mēs neko nesaprotam. Jā, dabā tas... viss ir sakārtots.
1: Nu, tā, kāpēc tā dabas tā sakārtojas, ka bez iemesla mums nopēra, bet nu labi, lai nebūtu. Bet vispār atbraucu pa ļoti skaistu saules pielietu augusta rītu un nav nekādas vispār iemesla būt bēdīgam melānijām un imantām šodien vārdien. Un es domāju, ik mikrorajons imanta, viens no vecākajiem, manuprāt, Rīgas rajonim. Es man liekas, tāpat, ja tā padomām, man liekas, viņš ir visvecākais mikrorajons. Ar jaunu māju.
0: Sauksim to par apkājumu, bet nu, tas, ka vēl numurēts un nu, iedalīts imanta viens, imanta divi, imanta trīs, imanta četri.
1: Cik es atceros, jo es tā braucu, piemēram, no tās savas Jaunpils uz Rīgu. Nu, tur Rīga sākās manā skatījumā. Nu, tur, kur bērzu birstals, tur pa kreisi, zini, ka iebrauc. Tur, kur tagad spīce vienā pusē.
0: Es tur katru bērzu nepazīšu, jā, es tā jā, nemācēšu.
1: Toreiz bet... bija, atceros, mēs bijām mazi bērni, mēs bijām nomocījušies no tās tālās Jaunpils brauc.
0: Ā, nu, tas un vecums, tad... ka tu prasti, cik vēl tālu.
1: Jā.
0: Cik tālu tad, vēl.
1: Es atceros, ka tētim tas viss apnieko, viņš teica, skaitiet bērzus. Rīga sākās.
0: Mēs, es gan laikam, nu jā, es uzaugu autobusos tajā vecumā, kad es sāku skaitīt ārzemnieces. Ha, nu mašīnas. Oj. Nu vēl Moskvič, Žigulī šitie visi neskaitījās, un es sāku skaitīt ārzemnieces.
1: Dieni, tad tiešām uzšķira vesela 10 gadi, ja ne vairāk. Kādas ārzemnieces tādas vispār tur nebija par tādām domām, bija bail. Labrīt, arī tie ļaudis, kuriem nekas nav šodien, vienkārši parasta darba diena. Zini ko? Ir arī normāli šodien iet uz darbu, jo tas, tas laika prognozes lodziņš man tā arī rāda, ej uz darbu šodien, nekas te nebūs.
0: Nekas diena būs tāpat skaista, Krisno, arī par to, cik tālu vēl. Stāri pie vietrā jau 7:16, ar mums var sazināties, izmanto WhatsApp 284 47 74 4. Baibu un Jānis, labrīt zopastā!

0: tikai nevajag stāstīt mums, ka skolā tev viss gāja gludi, tu sēdēji pirmajā solā, tev nebija neviena piezīme, ne stāvējis kaktā vai pie direktora izsaukts. Mēs tam nekad nenoticēsim. Un šī kā reize ir tā vietiņa, kur to norunāt no sevis un beigās tikt pie dāvanas un tādā veidā. Nu, tas aplis noslēgsies, ja nedarbi, kas pārtaps foršā balvā. Un tagad varēs bērniem, es saku, padot tālāk, jo katru dienu mēs izspēlējam bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling. Tev tikai pretī jāiedod ir stāsts par skolas laikiem. Un kāds atgadījums, par ko varbūt mazliet kauns vai par ko vēl joprojām pasmējies. Un to atsūt mums tuvāko minūšu laikā uz WhatsApp, un tad mēs tur apstīsimies, kurš šodien iekritīs sirdī no stāstiem.
1: Nu, tas būs, tas izskats, pārskats būs nedaudz vēlāk. Jums vēl laiks ir sagatavoties. Tagad mums ir jāiedod jums virziens dzīvei, nu, precīzi, manā gadījumā dienai. Un šodien ir dziļa transformācijas straume, kas var sagādāt visnegaidītākos pagrieziena punktus. Šodien, ja jums dzīve apmet kūleni, tad es jūs biju brītinājis.
0: Nekā man nepatīk tie pārsteigumi.
1: Nekas var pārmest arī uz labo pusi.
0: Var pārmest krust.
1: Šodien vēl...
0: pārmet krust šodien.
1: Šitas te zvejnieks un rītā jau dzejnieks.
0: Jā, alternatīvajā kalendārā šodien mēs uz godu piedestāla man šķiet tomēr augstākā pakāpiena liekam kartupeli, nacionālā kartupeļa diena. Mums ir diezgan aktuāli, ja mēs pastamies, kas notiek vagās, ja?
1: Ļoti labi ražu.
0: Nu, un kartupelīts viņš jau, nu, cik dažādos veidos.
1: Oi.
0: Nu, ar abu roku pirkstiem nepietiks, vai ne? Nu, tur jāņem, viņš būs klāt, kā mēs viņu varam
1: konkursi pa šo tēmu. Es uzreiz varu nosaukt tā uz līdzenas vietas kaut kādas piecus kartupeļa ēdienas, bet es domāju, ka ir Latvijas saimnieces, kuras man saukt un saukt līdz vakaram.
0: Čo vispār, kā viņš ir apstrādāts, tas kartupelīts, ja viņš mums ir cepts vārīts, tad viņu kādā klimpā var iedabūt iekšā un vēl kaut kā un piesputrā un...
1: Kā tik ne, jā, jā. Nu tā tad, bet es arī nepabeidzu savējo, jo tāpēc, ka te ir baigi daudz svarīgas informācijas, kuras vispār vajadzētu ņemt vērā, un šodien ir jūsu emocijas, kas būs tās zem apakšzemes traumas, nestās emocijas, cels jūs kaut kā ārā no tā līmeņa, kurā jūs pat labi atrodaties, un ļaujaties, ziniet, ko ļaujaties. Transformācijas laiks, šī ir viena no spēcīgākajām attīrīšanas dienām, šodien ļoti labi padosies meditācijas un elpošanas prakse. Un veco sakņu saraušana. Viss, kas tev traucējas, viss, lai to beigts un pa galam un lai aiziet zūdībā, sāc jaunu dzīvi. Ui, ku laba diena!
0: Jau 7.22, labrīt!
2: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar

0: līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegari.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
4: e-leasings.lv.
5: Samās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtītētas vistu olas, €1,79, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
8: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
9: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
10: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
11: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. Klausies radio stāreņiem autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
12: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpus izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgi līs, dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādu atzīmi. Rīgā dienas otrajā pusē uzlīs, pastāv arī pērkona negaiss iespējamība. Un saulē mijoties ar mākoņiem, gaisa temperatūra galvaspilsētā pakāpsies līdz plus 20 grādiem.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī vadīs Nacionālās drošības padomes sēdi, kurā skatīs jautājumu par valsts robežas apsardzības un aizsardzības stiprināšanu un vērtēs aktuālo situāciju nelegālās migrācijas jomā. Un arī Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāts tiekoties ar iekšlietu ministru Jāni Dombravu spriedīs par valsts robežas drošību, nelegālās migrācijas novēršanu un aktuālajiem hibrīd apdraudējumiem. Libērija gada laikā uzņems līdz 1200 ārvalstu pilsoņu, kurus ASV izraidīs migrācijas politikas ietvaros. Pirmā 20 izraidīto migrantu grupa Libērijā ieradīsies rīt. ASV piespriests vairāk nekā 6 gadu cietumsots sievietei, kas plānoja nogalināt finanšu ministru Skotu Besentu, izmantojot ASV Kapitolijā ienestas degbumbas. Un ASV piemērojušas sankcijas starptautiskās krimināla tiesas prezidentei Tomoko Akane un tiesas advokātam Abdulejam Sejam. Vašingtona to pamato ar abu iesaisti SKT centienos izmeklēt vai saukt pie atbildības to valstu amatpersonas, kuras nav piekritušas tiesas jurisdikcijai. Datu valsts inspekcija ir sākusi pārbaudi par CSDD kiberdrošības incidentu. Šobrīd inspekcija vērtē tās rīcībā esošo informāciju par incidenta apstākļiem, skarto personu datu apjomu un CSDD veiktajiem pasākumiem. Zaļo un Zemnieku savienības deputāti iesnieguši Saeimā grozījumus likumā, kas paredz noteikt administratīvo atbildību par valsts valodas zināšanu neatbilstību pārtikas apritē iesaistītajām personām. Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā šodien atklās jaunizveidoto neiropsihiskās attīstības centru simulāciju mācību telpu un renovēto operāciju bloku. Bet Latvijas universitātes akadēmiskajā centrā šodien notiks konference, kurā pedagogus iepazīstinās ar jaunu pētniecībā balstītu dabaszinību mācību metodiku pirmajai līdz sestajai klasei.

0: visu rītu ēteru nepietiks, lai mēs varētu izstāstīt jūsu nedarbu stāstus, kas skolā piedzīvos, nu kādam pirms netik daudz, kādam pirms ļoti daudz gadiem. Paldies par aktivitātu un atsaucību. Kopā ar Rolling mēs vienu daļu no tiem publiskosim ēterā pēc dažām minūtēm. Tas mums ir plānā apmēram 7:40 ar kaut ko. Šobrīd 7:36 ir 19. augusts, trešdien darba nedēļas vidusis. Nu, tiem, kas strādā, ir jau arī tādi, kas atpūšās. Sveiciens arī tiem.
1: Protams. Un tā atpūta augusta vidū, tā jau vairs nav nekāda atpūta. Tur jau tas rudis ar to vasaru ieslodzīšanu burciņās. Zini kā, nu, tur jāvārījuma laiks. Nu, tas jau ir nu, kopš pirmās sārtās ogas parādās kaut kādos krūmos. Es nu, apakaļ ceļā no Pavlas braucot piestāju, nu, pie ceļmalas tirdzniecības darbiniekiem. Vai dieni, ko tik tur nevarēja dabūt? Tur varēja dabūt ir tos pašus marinētos gurķi, ir tos pašus ievārības, ir tos pašus klandrauši, ir gailenītes svaigi mežā salasītas. Prasīja gudinieku bērniem. Es prasu, nu, ko tad barviks vēl nav? Šie ļoti, nu, tādi norūpējušies, teica, maz, un tās ir tārpainas. Un viņi stāvēja ar ļoti, ļoti foršām modziņām, kas ir zemeņu un aveņu krustojums. Es nezinu, vai tu tāds esi redzējis, viņas ir...
0: Es visās krustojums esmu redzējis, tīca man no visām pusēm nāk virsū burciņas sezonas laikā. Es esmu redzējis tādus krustojums.
1: Aviņu zemeņu krustojums nevis kopā vienā burciņā, bet oga, kas ir uzinstalēta no aviņēm un zemenēm. Viņa ir ļoti skaista un arī gana garšīga un vispār man liekas, ka viņai jābūt ir nu, arī pēc cenas bišķi dargākā nekā amenē vai zemenē. Tāpēc, ka viņa ir... Tur,
0: nu, dubultā.
1: Jā. Ļoti, nu, garšīgi. Un es saku, cik te maksā, nu, tāds trauciņš. Viņi saka, 2 eiro. Ko tik maz? Viņi nobijās uz pauzi palika. Viņi saka, visi saka, ka dārgi. Saku, tu mīļa cilvēki, liekie drūši augšā.
0: Atrauc Rīgas dāma.
1: Es saku, liekie drūši augšā.
0: Nošupoju biržu šoseis malā.
1: Ņemšu visu, visu. Būtībā, ko es ar to stāstu, es ļoti atbalstu ceļmalas tirdzniecības darbiniekus, tāpēc, ka, nu, pirmkārt, kādam viņi ir jāatbalst, un es zinu, ka daudz to arī dar. Otrkārt, nu, man pašā ar to burkas ieslodzīšanu, vasaras ieslodzīšanu burkā, nu, tā ir kā ir, nu, tā. Es ar pāris ievārījumu burkām vēl tur noņemos, bet tad es nolīkstu sev, piemēram, kurķu marinētājs, vai cienci, tai vita, tā, taisa kurķus taisni. Ja nu kāds marinē sēnes un nezinu, kur likt, es ņēmu. Nu, to es visu laiku saku. Baigi daudz jau nedod, bet, nu, kādreiz jau pagadās. Tā kā augusts ir pašā viducītī un ražas noņemšanas laiks, tad ir, man liekas, ka forša informācija tiem, kam garšo zini, kas? Kondensētais piens. Nu, tas tur. Piens ar nu.
0: Paga, kurš baltais vai brūnais?
1: No, sākās jau visa balto, to brūno jau pēc tam uztaisīja par tādu kā...
0: Bet to nu, jau ar burciņā iespundē.
1: Tas notiek pirms 170 gadiem. Tieši šajā dienā viens vīrs no Teksasas, viņš aizrāvās ar garos pārbraucienos lietojamo pārtiku, ja? Nu, tad konservēšanu. Un šis paņem un uztais kondensēto pienu un patentē. Un no tās dienas tiek uzskatīts, ka kondensētam pienam ir dzimšanas diena. Pirms 170 gadiem.
0: Paldies cilvēkam.
1: Jā, paldies Teksas vīram, kuram bija aizraušanās.
0: Aveņu zemens krustojums arī bildēs.
1: Ļoti.
0: Jā, neviens, ne otrs. Nu, tā tam laikam arī ir jābūt. Nu, zin kā, būtu dīvaini aveņu zemeņi krustojums būtu nu, vairāk aveni.
1: Viņas ir ļoti skaistas. Pirmkārt,
0: nu, to es redzu, to jau es redzu.
1: Otkārt, ja tu tāds redzi.
0: Vien jau kā arī garšīgs.
1: Ļoti, ļoti garšīgs.
0: Bez 28 rolling spēle.
2: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzini vairāk. Aeronics LV. Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums. Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādaži. 1 kg 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2 eiro 99 kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu. Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms. Tavas uzvaras.
5: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 eiro. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
6: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
7: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
8: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
7: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
8: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
7: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
9: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
8: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
7: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokavu jautājums.
8: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
7: Atceries savu trakāko skolas piedzīvojumu. To, par kuru vēl šodien smējas visa tava klase.
0: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
7: Izstāsti savu trakāko skolas stāstu stāriem konkursā Zoopastā darbadienās 17.45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
0: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību. Gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.
10: Sveiciens Rolling cilvēkiem. Mēs vēl laiku plaikam viņus te redzam ar busiņu, piebraucam arī mūsu adresē.
0: Rolling, kā nekā ir 23 gadu pieredze. Viņi nodrošina uzņēmumiem visu nepieciešamo birojam un, protams, arī skolas sezonā Rolling piedāvā plašu skolas preču klāstu, sākot no rakstām, piedarumiem un burtnīcām. Tas ir pamats visam, ja? Līdz pat mugursomām un citām skolas precēm, kuras var ērti pasūtīt e-veikalā. Un, ja tu pasūti e-veikalā, tas būtu muļķīgi palaist garām šo lielisko iespēju izmantot īpašo promo kodu.
1: Tikai nevienam nesakiet.
0: Star FM ar lielajiem burtiem. Tā, ka tu raksti iekšā, saņēmis atlaidi līdz pat 35% skolas precēm. Tātad rolling.lv. Un arī mums balvā ir bērnu skolas piedarumu koferis no Rolling. Un katru rītu viens tāds laimīgais tikai jāpadalās ar stāstu. Šodien ir kaut kāds absolūtais rekordrīts. Es nezinu, kā tur pēc tā tavas zvaigžņu kalendāra. Šodien bija kaut kāds negaidīto pavērsienu dienu.
1: Jā, pašā vaļā dienu.
0: Nu, tad rekuri pašāvuši vaļā. Labrīt, mani sauc Zigmārs. Man cīm redzot Zigmārs raksta.
1: Zigs.
0: No skolas laikiem ir epohāls stāsts, kā tiku pie iesaukas modža. Sākās jauns priekšmets un skolotāji mūs vēl nepazina. Līdz ar to palūdzu kaut ko izdarīt un jautāja, kā man sauc, atbildu Zigmārs. Skolotāji pretī, kā? Modris?
1: Kāpēc tu?
0: Protams, klases biedriem uzreiz smiekli pa visu klasu un tā kļuva par modri. Blēņas mums bieži bija darmācības stundā, nu, piemēram, pienaglojām klases biedru somu pie grīdas, un tad audzinātāji teica, ka mums ir taksistu jociņi. Šis ir labs, Zivā. Šis ir labs. Vai modri, kā tev labāk patīk? Es varbūt iegājies, tas modris ir. Ejam tālāk. Lai nenotiktu informātikā ieskaite, uz datoriem ieliku santīmu tualetes spuldzītē. Ieslēdzu gaismu un visai skolē sita korķus ārā. Beigās gan man kāds nosūdzēja un dabūja pēc tam veikt labiekārtošanas darbus ap skolu. Kontroldarbs tāpat notika tikai citu dienu. Taču tāds mums nezināja variants. Tālāk vēl viens stāsta autors, kas tu mums esi, Andis. Mēs bijām kādā 3. 4. Klasē, nevairs mazākie bērni. Nu, tad rudens un dubļu laiks, mūzikas stunda, skolotāja tur tāda šerpa. Un šodien viņai nav garas stāvoklis. Un tā ir pēdējā stunda viņai, un dubļainā laikā, nu, klasa, protams, ka netīra. Skolotāja tad paskatās, kuriem bērniem nav maiņas apava, un tiem tad liek pēc stundas iztīrīt klasi. Nu, mēs tad arī savācām visu un smuki sabērām klavierēs.
1: Ārprāts!
0: Aha!
1: Ārprāts! Ko tad Mozarts par šito
0: tā
1: teikt?
0: Tā jau ir tā stāsta vērtība ar ārprāts. Tā paga, un vēl viens, un tad metam mieru. Kur tu man paliki?
1: Kur tu man esi, kad tu man esi?
0: Mums ar klases biedrenēm bērnības hits bija apzakt skolotāju puķu dobas, un tad tās puķas viņām pašām nest un dāvināt. Un vēl mēs mēdzām likt ķieģeli sīkajiem somās, un tad skatīties, kā šie nesaprot, kāpēc soma ir tik smaga. Man tikai vajadzēja to pacelt jaunā līmenī, bija, un tas bija ielikt arī skolotājai zem auduma maisiņa, zem burtnīcām, nu, to ķieģeli. Un tā viņa aizgāja ar visu ķieģeli mājās, bet otrā dienā bija ļoti nikni. Klausies, nu super stāsti, piekrīt četri dažādi. Mums ir jāizdomā, kurš tiek pie bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
1: Tā, nu, man par to modri patika. Ja godīgi sakot, jo tur bija dažādas tās atmiņas.
0: Tā varbūt tu biši man atkal vairāk... Ai,
1: gan tām puķēm un tā? Tās,
0: nu, tās puķītes ir foršs stāsts.
1: Nu, tik grūti, viss tās tik labi, tik forši, tik asprātīgi.
0: Nē, nu labi, taksisti jociņi un pienaglotā soma un Zigmārs, kurš pārtapa par modri, jā, es piekrītu. Par vairākiem mini stāstiem vienā lielā stāstā Zigmāri, nu vai modri. Tad tu tiec pie bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling, viss pārējie stāsti, kas netika publicēti. Tu atkal rītdien ap šo pašu laiku.

0: Toms ņem mūs aiz rokas un vēdz sporta pasaulē.
1: Labrīt! Tā tad par visu pēc kārtas. Un sāksim ar basketbolu. Tāpēc, ka, zin kā, vasarā bija tā sajūta drusciņ, ka Latvijas basketbolā ir krīze. Nu, bija tā drusciņ sajūta. Es neprūs 16, 16 lieliski to visu izdarīju. Un tā, bet bija, nu, kā tur 18, 20 liela izlase ir tagad tieši spēles vēl bija. Un tad bija skaisti, ka ātri tā krīze tika beigta. Un ļoti labi, ka šobrīd arī U16 vecumā meitenes ļoti labi aizvada turnīru. Un lieliski aizvada grupas turnīru. Un tagad jau 8. fināla barjeru arī ir pārvarējuši. Un turklāt, kā pārvarēja, pret turnīru saimniecēm spēlēja 91-46.
2: Tā, kas ir saimnieces, piedot?
1: Rumānija.
2: Mm-hmm.
1: Rumānija, un tur pārliecinoši izcīdīja uzvaru. Nadīna Graudiņa 23 punktus guva, Marta Pedersona guva 16 punktus. Un nu, ir izdevies sasniegt 4. finālā. 4. finālā jāspēlē ar Ungāriju, kur arī ir visas iespējas. Un Latvija un Ungārija šodien 6. vakarā pēc Latvijas laika. Tā kā atbalstām Latvijas U16 meitenes, un varbūt, ka te mums arī tā spožā nākotnē būs izveidosies. Šis ir tā līnija, kuru mēs skatāmies. Cincinnati VTA 1000 turnīra dubuls spēlēs vakar vēlu vakarā. Spēlēs Dieļona Stapenko un Suvešē. Un šis duets tika galā ar Māju Lamsdenu no Lielbritānijas un Andreja Kepaču. 6-2 pirmais sets vairākā pārliecinoši, un otrajā setā arī break pārsvars, un tad pretinieks arī no tālākas cīņas atteicās. Nu, tur, protams, arī veselības apsvērumu dēļ tā kā tika celt augšā, bet nu, tur būtībā variantu īsti nebija pretiniecēm. Līdz ar to ir sasniegts 4. fināls, un 4. finālā būs jāspēlē tātad rīt, un jā, par 4. fināla sasniegšanu 215 reitinga punktus ir izdevies arī iekrāt Ostapenko un Šei. Savukārt, UEFA Čempion Līga ir jau tajā kvalifikācijas finiša taisnē nonākusi šonedēļ, un arī nākamnedēļ izšķirošās spēles. Tiek aizvadītas pēdējā kvalifikācijas kārtā Fenerbahče vakar spēlē ar Lions Olympic, un tas ir ļoti skaists uzreiz duels, un ļoti skaists bija pirmās spēles rezultāts, jo 1-1. Tas nozīmē, ka nākamajā spēlē viss būs labi.
2: Nu, tagad šajā fazē ir tie pāri, kur nu, to abus klubus tā kā sāc jau atpazīt pēc nosaukuma.
1: Vai ne? Jo ņemot vērā visu to UEFA šo finansējumu pārdala un to, kā šie turnīri tiek organizēts. Ar citas ir ļoti veiksmīgi arī izdevies. Mēs redzam, ka ļoti dažādi klubi spēja diezgan tālu aizcīnīties. Tā futbola karta paliek vēl spēcīgāka, lai gan tā jau bija. Nu, es domāju, no sporta veitiem visspēcīgākā. Jā, Fenerbahče Lyon 1-1 nospēlēja, un nākamajā nedēļā tad arī šķirsies, kur komanda soļos tālāk. Tas pats arī par Zagrebs Dinamo no Stavangers Viking, tad Horvātija pret Norvēģiju. Tur 2-2 pēc pirmās spēles, 2-0 bija 10 minūšu laikā jau Zagreba vadībā, pēc tam atspēlēja tajā pašā pirmajā puslaikā Viking. Un Sofijs Levski no Bulgārijas ar Atēnu Aik no Grieķijas 0-0, tā kā trīs spēles. Trīs neizšķirts. Šodien, starp citu, es arī uzsvaru, ka aizvadīs arī kvalifikācijas izšķirošās kārtas spēles, pirmās spēles vairākas komandas. Būs gan Celtic pret Lask spēlēs, tāpat arī Braslau Slovan šodien aizvadīs spēli un vēl vairākas citas komandas, un to kāpēc es sāku? Tāpēc, ka Go 3 to visu var redzēt, to UEFA Champions League izšķirošās spēles. Un, starp citu, man vakar fantasy bija drafts jau Premier League.
2: Man bija svētdienas vakarā. Yeah. Tomis tev novēlu veiksmi jaunajā sezonā. Mēs neesam vairs nu, tā kā vienā grupā, necīnamies viens ar otru.
1: Pagaidīsim nākamo sezonu.
2: Nu jā.
1: Tad jau viss būs. Es īsumā par draftu man nebija ties ko labi, man nesanāca, bet...
2: Kurš tev piks bija?
1: Man bija ceturtais. Stāties malā, nu visu man bija ļoti sarežģīti. Nās ir atrunas, visu sezonas laikā var sakārt.
2: Un man šķiet, ka visu ir pasaulē 99% gadījumu, nu pirmais ķēriens ir Halāns.
1: Jā, jā, tieši tas pats bija manā līgā, tieši tas pats, jā, par fantasy runājot.
2: Labi, jums baigs nokārt jautājumu.
3: Zoopastas sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas, komforta eksperti.
4: Te es pievērsīšos sporta karalienei viegla atletikai.
1: Jā, yes.
4: Jā, mēs sen esam par viņu runājuši, un tālajā 1968. Gadā viegla atletikā viens vīrs izdarīja tādu kā revolūciju. Sportists Dix Fosberijs. Tas notika Mehiko Olimpisko spēļu laikā. Un kopš tā laika vieglatlētikā, pateicoties viņam, šis tas ir mainījies.
2: Atceļas fosbrīt riks. Varbūt viņš bija, nu zin kā, nu kas ir mainījies? Zin, ka kādreiz savādāk augstlēkšanā lēc. Nu tā kā šķēri.
1: Tā, ka lēc, nu, jā. Un
2: ka viņš muguriņu paņēma, jā.
1: Varbūt.
2: Viens variants. Tas vēl ir mainījies.
1: Tas vēl ir mainījies.
2: Tā radikāli. Tā, tur tā jūs
1: neiet. Nu, kāds tu cēja, var tur pamainīt, tur tās savas. Bet zin, kā man liekas, tas nav tik kardināli tāds.
2: Viņš vēl varēja. Viņš vēl.
1: Nē, man patīk tās variants, īsmā, man ļoti patīk tās variants.
2: Pat augstlēpšēniem.
1: Bet tas nenotika vēl agrāk.
2: Es, man nav nejaus. Man liekas, man, es pat rīzāk liku, varbūt bišķiņ vēlāk pat. Bet.
1: Ah, jā?
2: Jo ir redzēti tie vecie kadri ar to, ka lec tajā tehnikā. Un tā kādam bija jābūt pirmajam, kurš...
1: Ejam.
2: Ejam, jā.
1: Ejam šo.
2: Jā.
4: Tātad, tālajā 1968. Gadā Mehiko Olimpiskajās spēlēs Diks Fosberijs visus pārsteidz ar augstlēkšanas tehnikas.
2: Jā!
4: Ja viņš lec ar muguru un kurš tā laik to sauc par Fosberij flopu. Un jums ir otrais ACDC
2: šomēs trāpījā. Tom, paldies, vai paldies! Līdz ziņām ACDC ar Dirty Deeds Done Dirty.

0: Laikziņas
1: piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpus izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgi līs, dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādu atzīmi. Rīgā dienas otrajā pusē uzlīs, pastāv arī pērkona negaiss iespējamība un saulē mijoties ar mākoņiem gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20 grādiem.
3: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Pēc kiber uzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai premjers Andris Kulbergs aicina CSDD valdi un padome atkāpties no amatiem. Premjers paudis sašutumu par CSDD vadības rīcību un publiskajiem komentāriem pēc incidenta uzskatot, ka valde un padome nav rīkojušās kā gādīgs saimnieks. Kulbergs uzdevis satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim izvērtē CSDD padomes un valdes rīcību savukārt ministrs uzdevis dienesta pārbaudē vērtē to locekļu atbildību. Tikmēr CSDD valdes priekšsēdētājs Ēvars Aksēnoks ir gatavs atstāt amatu pēc notikušā kiber uzbrukuma izmeklēšanas. Aksēnoks atzīst CSDD vadības atbildību un norāda, ka kiber uzbrukuma sekas ir smagas, tomēr vispirms vēlas iesaistīties incidenta izmeklēšanā un palīdzēt novērst līdzīgus gadījumus nākotnē. Viņš uzsvērs, ka šobrīd nevar vienkārši atstāt amatu nepabeidzot nepieciešamos darbus, taču pēc tam darbu CSDD plāno pārtraukt. Un arī Datu valsts inspekcija sākus pārbaudi par ceļu satiksmes drošības direkcijas kiber incidentu un tajā notikušo personas datu noplūdi. Inspekcija vērtēs incidenta apstākļus un skaidro un skarto personas datu apjomu, kā arī to, vai CSDD bija veikusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus datu aizsardzībai. Tāpat tiks vērtēts, vai bija iespējams veikt papildu pasākumus, lai incidentu novērstu vai mazinātu tās sekas, un ja tiks konstatēti personas datu aizsardzības prasību pārkāpumi, Datu valsts inspekcija CSDD var piemērot korektīvos līdzekļus un naudas sodu. Un vēl Rail Baltica dzelzceļa līnija līdz 2030. Gadam netiks pabeigta, un Latvijai realistiski jāvērtē, kādu projekta variantu tā var atļauties. Tā uzskata jaunās vienotības premjeramata kandidāts un bijušais finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Viņa prāt Latvijai kopā ar Lietuvu un Igauniju jāvienojas par minimālo un finansiāli īstenojamo projekta variantu, iespējams pārskatot arī sākotnēji paredzēto vilcienu kustības ātrumu. Ašerādens norāda, ka pašreizējā izmaksu apjomā Latvija projektu nevar atļauties, tomēr tā pārtraukšanu neatbalsta, jo savienojums ar Eiropas dzelzceļu sistēmu ir būtisks Latvijas drošībai un attīstībai.

0: tiešām būsim uzminējuši, sakot pašā rīta agrumā, ka šodien skaista diena priekšā. 23, tas ir par 3 vairāk nekā vakar. Nu, grādi, es domāju, ja. Silta, 19. augusta, trešdiena. Nu, kaut kas tur var pamainīties. Mākoņi atnes kaut kādu pēkonīti un aiziet tālāk. Vaibs Ibinietis Gavari, Jānis Romanovskis studijā, mēs uzsākam savu otro darbu stundu. Tā pirmā aiz muguras diezgan ražīga. Ļoti aktīvi šorīt ir klausītājs. Nezinu, vai visi ir atgriezušies kaut kādiem darbiem.
1: Otrdienas vispār ir ražīgāks. Pirmdienās vēl vispār ir tāds sagurums.
0: Šī jau ir trešdiena.
1: Ā, jā. Mm-hmm. Nu, pareizi. Pareizi. Trešdiena.
0: Nu, tā ir vēl ražīgāka par otrdienu.
1: Kad tad vēl, ja ne trešdienā klausies? Bet es arī šodien, nu, tādu, man liekas, ļoti labu ziņu no Beļģijas. Tādu cerīgu ziņu no Beļģijas saņēmu. Šodien lasu, ka Beļģijā Dendermondē. Nu, labi, nav svarīgi. Tas nosaukums uz mums tas neattiecās tik un tā. Jo tas jau ir noticis veicot remontdarbus kādā ēkā. Celtnieki atraduši sienā paslēptu zelta stieņus. Ak, Dievs, tu tak visi gaidi remontējot vecas mājas, ka būs sienā zelta stieņi. Tāpēc jau arī remontēt tās mājas. Un arī monētas zelta 9 miljonu eiro vērtība aptuveni, jā. Visi bišķi tik samulsu.
0: Nē, es esmu mājams.
1: Ārprāts. Nu, tā māja, starp citu, kā agrāk piederējusi alus darītāja ģimenei, kur 19. Gadsimtā dzīvojušajai mājās. Savukārt tagad tā ir ēka, kas nodarbojās ar sociālo palīdzību cilvēkiem, jā. Ja?
0: Un kaut kāds lefīts dibinātājs. Nu, es par alušķinu. Nu,
1: par to līniju, ja kaut to esi stiprs. Es
0: redzu, domā, nu, kam tu vēl tur Beļģijā tāds zelts tieņu no alus? Kaut gan viņa jau liela alus mīļa ir.
1: Jā, Beļģija laikam jā, vai ne? Man liekas, ka viņa tur ir rojojoja citās šķirnes. Es esmu bijusi Beļģijā iebraukusi no Nīderlandes puses un uzreiz man aizveda uz alus darītavas, kaut kādu tur degustācijas, kaut ko tur nezinu ko. Man ievada kaut kādā vietā, kur bija jāizvēlās no kaut kādiem 50 taliem viens. Es izvēlos ķiršu pašu.
0: Skaidri, pārši šitos. Te es būtu gatavs līdz gads, kad tu izvēlējies ķiršu garšu.
1: A, ko man darīt? Ja man alus negaršo, tad labāk, jā, lai es zaru ar ķiršu garšu kaut kas vismaz.
0: Priekš tam jau tas ir arī izdomāts, jā, bet, tiem, kam it kā negaršo.
1: Es kā mirklīt stāvēju starp šokolādus un ķiršu, jā. Tā kā kādu garšu domāju, ai, labāk ķiršu. Un garšu tas tā kā bišķi kvierūdus, laikam, ja tā var izteikties. Bet bija pēc ķiršiem bīsim punkti. Nu, labi, tagad, kā tagad viss tas notiksies, jā? Ja? Apslēptā manta tomēr ir nodota vietējai policijai, nu, kā gan savādāk mēs būtu uzzinājuši, ja? Un, nu, tagad 5 gadi jāgaida, lai tā ģimene piesakās.
0: Tie mantinieki.
1: Jā.
0: Bet droši vien, ka likums paredz arī kaut kādu procentu atradējumu.
1: Jā, jā, tā. Beļģijas sociālās palīdzības likums paredz, ka šādos gadījumos mantas īpašnieku pieteikšanās jāgaida 5 gadi, un ja viņš nepieteiksies, tad 9 miljonus eiro savā starpā sadalīs celtnieki un organizācija, kā mājpiedāji.
0: Gan jau kāpakšnieki. Ko ne?
1: Kā tajos gadījumos?
0: Es arī nezinu, tur ir atkal cits likums.
1: Jo, tie savā starpā vaidi, ja te Netflixam būs ko filmē.
0: Netflixam ir gatavs, jau es tur domāju, jau izdošanas datums.
1: Tur tas tā, pikam to atrādās, gadīgs čalīts, kas vasaras brīvlaikā tur strādā.
0: Sapakšnieks.
1: Tas vairāk negribēs mācīties, gaidīs 5 gadus vispār. Vai tīniņ, vai dien?
0: Tas var ļoti interesanti, jā, nu šim notikumam jāpasako līdzi ieliec. Mums vajag tāds notikums, kam mēs pasakojam līdzi ieliec. Kas mums tas sanāk 31. gadā,
1: jā? Jā. 31. gadā sanāk, ja paskatīsimies vai tā.
0: Tad jau Billam Clintonam būs jau 86, iedomājies.
1: Jā. Kas ir?
0: Nē, 85.
1: 85. Manai mammai 86. Viņi tagad tiek absolūs pahotēji.
0: Es teiktu, nu ko vienkārši šodien Billam Clintonam 80?
1: Jā, Billam Clintonam redzē. Es tev pasaku, 85. 86. gadus cilvēks vēl daudzās pahapsulū.
0: Es esmu pārliecināts, ka Bills Clintons
1: gan jau arī
0: daudzās.
1: Hamptonos.
0: Kaut kur tā. Labi, tā, kas mums ir plānā? Nu kas ir obligāti jāstāk klausītājiem? Veselība.lv Veselība.lv
1: Apskatieties, papētat.
0: Pa tām sadaļām izstriena cauri, savādāk nezināsiet.
2: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstāmgaldu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
4: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
5: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
6: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
7: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
8: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
9: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
10: Nu, pasaka godīgi, kas tev šodien iepriecinis vairāk?
11: Silts laiks, labs garastāvoklis, forši kolēģi un
12: pilna baka degvielas!
13: Tikai šodien Viada degvielas uzpildes stācijās 15 centu atlaide katram degvielas litram.
14: Bet pie mums radio starp

0: jādara. Izdevīgi apstāties. Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza funka fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāri mājās?
2: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
1: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes. Re, te man, re tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
2: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt. Bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
1: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
2: Dominas bazārs tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam.
1: Tāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
2: Dominas bazārs tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu

0: without you here is so clear. I'm losing a part of me.
1: Neko jau daudz mēs te neteiksim, vai tikai to, ka vēlreiz veselība.lv. un tad gaidīsim pareizās atbildes WhatsAppā. Tas ir pie spēles noteikumiem.
2: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
3: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
4: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos eiro 79, 400 grami skābā krējuma baltais 99 centi un kilograms nektarīnu vispār eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
6: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme-vasarā.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
8: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
9: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavējoties.

0: Vai karstākos piedāvājumus? Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti!
1: Mīli kvalitāti, stilu un komfortu? Tad tev noteikti jāpiedalās Star FM un Eko Apavu konkursā. Klausies radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem. Un tieši tu var tikt pie lieliskas dāvanas no Eko. Klausies, piedalies un ļauj stilam ienākt tavā ikdienā kopā ar Eko Apaviem un Star FM.
2: Atklāj, ko patiesībā var veselība.lv.
3: Katru darba dienu, 8.20, Stāriņa zoopastā saņem pavedienu par kādu veselība LV funkciju. Izpēti mājaslapu, atrodi funkciju un iesūti pareizo atbildi mums WhatsAppā.
2: Katru dienu viens izveicīgākais pareizās atbildes autors, lai mēs dāvanu karti, ko varēs izmantot mēnesa aptiekā, VCA vai centrālajā laboratorijā.
3: Veselība LV, vienota veselības platforma.
2: Cik mēs smuki kopā
4: nākam pateikt par veselību? Tik mēs nevaram kopā?
2: Raudzīgi.
4: Tik mēs kopā nevaram?
2: Aiziet kopā par arī informāciju. Nu labi, es vien pat labi. Tātad ar vienmēr cakot jums jāzina tikai to, ka par ģimeni, mājām un iepirkumiem mēs tā kā rūpējamies katru dienu. Mēs taču tā kā pieejam pie ledus, ka haidi piena nav. Bet,
4: nu tas jūs... nebūs veselība LV gadījums.
2: Jā, bet jūs pie spūguļu pietu pasakai, haidi, kas man te tāds
4: nu, pumpas piena.
2: Vārdars plišķi uzauc. To jau baigi daudz nedara, un tāpēc vajadzētu noiet līdz dakteriem. Bet kā to izdarīt? Pavisam vienkārši iet veselība.lv un veselība.lv apvieno veselības centra apvienību, centrālo laboratoriju un mēnesa aptieku. Tur var pierakstīties pie ārsta analīzes zāļu rezervācija. Tagad tur pavisam vienkārši. Un tā ir vienot veselības platforma. Jūs pat varat tur apskatīties savas vecās kaitis, ja ļoti gribas. Ja? Paskatīties, ko jūs esat... nu, teiksim, veicis ar sevi pirms gada, diviem, trijiem. Es...
4: tāds kā arhīvs, jā, tāds.
2: Jā, savējais. Tu pat vari, jā, nu, tā kā iet pie ārsta, tu kad riktīgi sagatavojies, bet, principā, ārsts jau zina, kur paskatīties tavs tā vējais.
4: Nu, viņš jau var ieredz, vai ne?
2: Jā, viņš jau pats arī gudrs ir.
4: Tā, kolik, vai tu mēs jau iedevām uzdām, kāpēc mums jau sūta atbildi?
2: Es zinu, varbūt.
4: Šis labs. Tātad, šīs dienas pavediens un pirmās pareizās atbildes autors WhatsAppā tad arī saņems balvu, un balvā mēs atgādinām ir dāvanu. Kartas, ja? No mēnesa aptiekas, no veselības centra apvienības un centrālās laboratorijas. Un no katra sava. No katra sava. Tā, trešdienas pavēdienas. Tā nav ne klīnika, ne laboratorija, pat ne aptieka. Tomēr tā palīdz gūt papildu ieguvumus visā veselības aprūpes ceļā, sākot no vizītēm pie speciālistiem līdz pirkumiem aptiekā. Kura veselība.lv sadaļa slēpjas šajā pavēdienā? Nē, medicīnas dati, nē. Tā, farmaceita konsultācija, nē, laboratorija, nē. Nē, veselības centrā, nē. Slimnīca, nē, pagaidi.
2: Pagaidi, priekšā bišķiņi, varam pateikt divi vārdi.
4: Nu, divi vārdi, jā. To klienta karte, nē, bet te vismaz kaut kas jau bišķiņ parādās no pareizā.
2: To var nesāt līdzi. Es pateicu.
4: To var nesāt līdzi?
2: Nu, kāpēc ne?
4: Nu, jā, laikam mēs piedosim. Nē, bet tā jau sadaļa.
2: Nu, labi, vēl vienreiz pavadīju.
4: Ir!
2: Kas ir?
4: Līdzu! Tā, pagaidu. Kur tu man pazūd?
2: Tā, kaut kur pazūd. Pareizā atbilde ir...
4: Karte veselība! Mums ir pirmās pareizās atbildes autors Kristiāns. Nu, jā?
2: Nu, Kristiāns.
4: Nu,
2: tev būs.
4: Nu, tev riktīgi būs.
2: Nu, tev būs.
4: Šis jau šampi var vaļā.
2: Pagaidi,
4: šitas
2: ir tas konkurs, kurā
4: šampi nevajag. Kristiāns, apsveicam. Tieši tā, nu, nebija tas vieglākais uzdevums, vai ne? Šķirībā no iepriekšējiem rītiem, nu, tātad, nu, kārtīgi iemācieties no galvas veselība.lv, jo rīt mēs atkal dosim pavedienu un aizvedīsim jūs uz kādu sadaļu.

0: Laika ziņas
1: piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgi līdz dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādu atzīmi. Rīgā dienas otrajā pusē uzlīs pastāv arī pērkona negaiss iespējamība, bet saulē mijoties ar mākoņiem gaisa temperatūra galvaspilsētā pakāpsies līdz plus 20 grādiem.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Ir 8:33 minūtes, ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Pēc kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai premjers Andris Kulbergs aicina CSDD valdi un padomi atkāpties no amatiem. CSDD valdes priekšsēdētājs Ēvars Aksēnoks pavēstīs, ka ir gatavs atstāt amatu, bet tikai pēc notikušā kiberuzbrukuma izmeklēšanas. Viņš norāda, ka vēlas, lai kiberuzbrukums tiktu izmeklēts atbilstoši satiksmes ministru uzdotajam. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī vadīs Nacionālās drošības padomes sēdi, kurā skatīs jautājumu par valsts robežas apsardzību un aizsardzības stiprināšanu un vērtēs arī aktuālo situāciju nelegālās migrācijas jomā. Un arī Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti tiekoties ar iekšlietu ministru Jāni Dombravu spriedīs par valsts robežas drošību, kā arī nelegālās migrācijas novēršanu un aktuālajiem hibrīda apdraudējumiem. Aizvadītajā diennaktī tikmēr novērsti 18 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti gandrīz 10 000 cilvēku. Vācija vēl uz 6 mēnešiem pagarinās robežu kontroli uz valsts sauszemes robežām. Vācijas valdība to pamato ar nepieciešamību turpināt ierobežot nelegālo migrāciju. Libērija gada laikā uzņemts līdz 1200 ārvalstu pilsoņu, kurus ASV izraidīs migrācijas politikas ietvaros. Pirmā 20 izraidīto migrantu grupa Libērijā ieradīsies rīt. ASV un Dienvidkorejas kopīgie manevri ir saīsināti un beigsies piektdien, nevis sākotnēji plānotajā 27. Augustā tā vēsta Dienvidkorejas armija piebilstot, ka manevri ir saīsināti pēc ASV lūguma. Pamatojoties uz Igaunijas un Zviedrijas līgumu par cietumu kameru īri, vakar Tartu cietumā tika nogādāti pirmie 4 ieslodzītie no Zviedrijas. Bet Islandes prezidente Halla Tomasdottira šodien sāks 3 dienu valsts vizīti Igaunijā. Vizītes laikā viņa piedalīsies arī Igaunijas neatkarības atjaunošanas 35. Gada dienai veltītajos pasākumos.
0: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Labrīt, 19. augusta, trešdienas rītā. Īpašais labrīt Melānijām un Imantām. Imanta 1, Imanta 2, Imanta 3 un 4 arī šodien sveicināsim.
1: Gan jau, ka būs 5, 6, 7, 8. Vispār Imanta, kā mēs paši pēc sajūtām, un droši vien, ka vēsturiski tā ir viens no pirmajiem Rīgas, tu saki, kā apkaimēm, es vēl pa vecam teikšu mikrorajoniem, jo, nu, vismaz man lauku meitenei braucot iekšā no Jaunpils Rīgā, ciemos pie vecmāmiņas, no laukiem brauc pie vecmāmiņas uz Rīgu, nevis otrāt. Zināja, ka tur pa kreisi top jauns Rīgas rajons un sauc to par Imantu. Reizēm mēs tur izšāvāmies cauri un bija liela brīnuma.
0: Mājām pastīties.
1: Priekš manis tās tie bija debes krāpi.
0: Es ar citu atceros, kad Klāviņam nu, sākās futbola turnīri, nu par Rīgu, visādos Rīgas futbola laukumos, mums arī bija jābrauc kaut kur uz Imanto Fucīti spēlēt vienās brīvdienās. Un viņš atver muti, braucās ar Imantu un saka, es jūtos kā ārzemēs. Un tur tikai tās lielās mājas.
1: Nu, es tev pasaku. Un tas ir tev Klāviņš, ja viņš jau šo tam bija redzējis.
0: Tie jau nav kaut kādi parasti tur lietuviešu projekti. Tur kaut kādi tādi.
1: Hunach! Uz tādies priekšā man cilvēkam no laukiem.
0: Kur, cilvēkam no Rīgas centra, tās bija ārzemes.
1: Kur no augstākā māja bija trīstāva māja, kurā pats tu dzīvo labi, o labi, bija redzēts ar piecstāvenes, bet nu tos deviņstāvenes, ej tu nos. Tur jau bija. Un tam mums bija tāds sapnis, varbūt pabraukt ar liftu un uzbraukt uz to devīto stāvu, paskatīties, kā tas viss izskatās. Nu bija vispār, jā. Te mēs pa Imantu runājam, tāpēc, ka šodien Imantiem vārdi. Bet,
0: Imantām.
1: Bet vispār īstenībā noteica tāds interesants pasākums Nīderlandē. Ja? Nīderlandē uz vienas salas, kur bija kādreiz motokrosa trase. Nu, tagad tur faktiski tas pasākums priekš motokrosa kļūsi pa šauru. Tad smilšaina vide, it kā nu, pat tīri tāda nepievilcīga, ja? Bet elektroniskās mūzikas cienītāji un organizatori bija izdomājuši tur uzrīkot performansu elektroniskā mūzika sinerģijā ar arfu. Tas varētu būt ļoti skaisti. Divi milzīgi projektori. Nu, tad tādā kāpu zonā konteineris kalpo kā skatuvi, jā, no konteineriem arī bišķiņ tikai jums un tā, un iekšā izgaismots muziķis, kas spēlē ārf un otrs muziķis,
0: un pārējā pēc smiltīm daudzās.
1: Pārējā sēž un skatās, un projektori projicē jūru un visādas dabas parādības, un daba nolēma arī pieslēgties un iet spēru zibertā konteineru.
0: Tieši konteinerā. Nu, bet vai tad cilvēki nezin, ka nevajag pērkona laikā, negaisa laikā konteineru smiltīs?
1: Šī vasara Nīderlandē bija tāpat kā visā Eiropā neparasti karsta. Un nīderlandiešiem nav tādas kondicionēšanas sistēmas tik daudz mājās, kā piemēram, nu, es nezinu, kur. Tie tur beidzās nosaikšu šausmu ārprāts, bet tu pēc arī dabas parādības izādzīt.
0: Paņemam no šīs tās labāko, mums arī šodien suvoli pērko negaisu, daudz viet Latvijā, nu, nedzīvojot pa konteineriem, no ko mēs varam ieteikt.
1: Nu,

0: šodien seito, tu rīt pļauj Elīna mums pieslēdzās. Viņa raksta man kā lauku cilvēkam. Imanta ir graudu pucēšanas, tīrīšanas, natīrīšanas mašīna. Tāds kombainīts, ja? Nē, nu, Imanta.
1: Tā varētu būt.
0: Tu tā kā arī lauku cilvēks.
1: Es pat esmu vēl vairāk, agronoma meita.
0: Es esmu vēl vairāk lauku cilvēks.
1: Kāds ir kā, man jau vajadzēja zināt par tām mašīnām kaut ko, bet tad Imantas mašīna.
0: Imanta.
1: Atceros to
0: bērnības. Bet tad maziņa laikam, ne?
1: Varbūt. Varbūt, ka tā bija Latvijas laikā. Jā, noteikti. Tā bija Latvijas laikā,
0: man liekas. Diez vai Baltkrievijā ražota Imanta, ne?
1: Jā, diez vai. Nu, labi, klausieties.
0: Klausieties uzmanīgi. Pilda bauk.
1: Nā, ko jūs tagad teiksiet?
0: Ko jūs par šo teiksiet?
1: Filmbāk. Tas jau mūsdienās ir šausmīgs, kā saka, tāds izšķiedības moments.
0: Un nebūs gan šodien noteikti. Nē, labrīt, kas mums zvanā?
2: Labrīt.
0: Kā tev sauc?
2: Helvijs, jā.
1: A bez H vai E, kā tur bija?
2: Ar H būtu Helvijs.
1: Aha. Mm-hmm. A cik reizes jums dzīvē šitā nācies skaidroties ir?
2: Bieži.
1: Skaidrs. Labi, bet jums Helvijs.
0: Kas tik jums nav? Helvijam 30 eiro vērta viada dāvanu karte. Vislabāk jau atprečot šodien, jo tu jau zini, ka šodien ir super izdevīgā diena ar viada. 15 centu atlaida visai degvielai. Nu, tur mazi priekšdarbi jāveic, lai pie tā visa tiktu. Akcija ir spēkā, ja tev ir viada plus karte. Ja nav, tad būs. Nu, vai arī, piemēram, viada Latvija vai Lidl plus lietotne. Tieši tik vienkārši. Tad šodien visās viada degvielas uzpildes stacijās minus 15 centu litrā visai degvielai, bet Helvijam vēl arī 30 eiro dāvankārta. Četras reizes šis signāls vēl būs dzirdams stāriņa ēterā, tāpēc nepalaid garām savu iespēju.
3: Labas cenas, lats veikalos. Vārītas cūgaļas sardeles dabīgā apvalkā 1 kilograms no Forevers 3,79 €. Skābais krējums Valmiera 15% vai 20%. 450 grami 1,49 €. Persiku pusītes sirupā gardi gan 300 grami 2,99 €. Lats veikalos. Visā Latvijā.
4: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €. Salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kilograms 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
7: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
8: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
9: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
10: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
11: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
12: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Ilmār, ko mēs bez tevis darītu? Ilmārs padalās ar redzēto. Pie mola, viņš raksta krānšu šancē. Pie mola Korķis centra virzienā. Ko viņš tur dara? Nu, kā jau krāns? Un kaut ko smagāku ceļ. A, tu esi ar mani? Čau, labrīt.
1: Jā. Jā, ko tad tā?
0: Oi, kā vienam detoksu prasās. Nu, ko, detoksēsimies, sarunāsimies ar šīs nedēļas nogales galveno vaininieku. Mežparka lielajā estrādē, kāpēc arī tur būs sastrēguma, un tās būs ļaužu masas, kas plūdīs. Nu, tā vismaz rāda pieredze, ja mēs esam Gačo, tā ir firmas zīme, un tur jau ir skaidrs, ka tur viss notiks ar mēs Gačo, ar Gati. Mēs tiekamies uzreiz pēc pulksten 9:00 un, protams, neatceļam arī to konkursu, kur tev ir iespēja laimēt divus ielūgumus uz Mežparku jau nākamās stundas izskaņā. Nu, ciemiņus gaidot, kā parasti, bišķi dziesmas un...

0: piedāvā kurši? Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgi līs, dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs plus 17 plus 22 grādu atzīmi. Rīgā dienas otrajā pusē uzlīs, pastāv arī pērkona negaisa iespējamība. Saulē, mijoties ar mākoņiem, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20 grādiem.
2: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Saeimas Latgales apakškomisija šodien vērtēs priekšlikumus Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumam, tostarp ierosinājumus paplašināt tā darbības teritoriju, iekļaujot arī Jēkabpils, Gulbenes, Madonas, Smiltenes un Valkas novadus. Likumprojekta mērķis ir veicināt Latvijas austrumu teritorijas apdzīvotību, drošību un ekonomisko attīstību, paredzot īpašus atbalsta pasākumus un prioritāru piekļuvi Eiropas Savienības un citiem finanšu resursiem. Iecerēts izveidot arī Latvijas austrumu teritorijas attīstības atbalsta fondu, ko finansētu no valsts un pašvaldību budžeta, Eiropas Savienības fondiem un citiem avotiem. Ukrainas militārā izlūkošana ziņo, ka Ziemeļkoreja gatavojas nosūtīt uz Krieviju jaunu lielu karavīru kontingentu. Saskaņā ar izlūkošanas datiem augusta sākumā Krievijā atradās aptuveni 8,5 tūkstoši Ziemeļkorejas karavīru, kuri galvenokārt apsargā Krievijas robežu un aktīvi nepiedalās kaujās Ukrainā. Ziemeļkorejas kontingents tiek rotēts un līdz šim operācijā kopumā iesaistīti 23 līdz 25 tūkstoši karavīru. Ukrainas izlūkošana lēš, ka turpmāk Krievijas teritorijā varētu tikt izvietoti jau 30 līdz 50 tūkstoši Ziemeļkorejas karavīru. ASV uz trim dienām atlikušas jauno 50% muitas tarifu piemērošanu daudzām Kanādas precēm, tā paziņojas prezidents Donalds Trumps. Tarifiem bija jāstājas spēkā šodien un tiektos uz plašu preču klāstu, tostarp vīnu, hokeja nūjām un cementu. Trumps norādījis, ka tarifu ieviešana atlikta, jo ASV un Kanāda panākušas vienošanos. Un vēl Siguldas zooloģiskajā dārzā šodien atklās jauno tīģeru māju, kurā būs apskatāmi divi Lietuvā izglābtie āmūras tīģeri, snaipers un doņuks. Dzīvnieki uz Siguldu pārvietoti no Lietuvas savaļas dzīvnieku glābšanas centra, kur tie nonāca pēc konfiscēšanas kādam zooloģiskajam dārzam neatbilstošu turēšanas apstākļu dēļ. Āmūras tīģeris ir apdraudēta suga. Pasaulē ir aptuveni 4000 šo dzīvnieku, bet savvaļā mīt tikai 600.
3: Nepateiktie vārdi, iet seceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, bābs tirgus, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā kārā plaiks, vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko būtu rīt. Tās ir divas lietas, bet gribētos tomēr trīs, par ko parunāt.

0: skaties, pats ir atnācis. Nu, tā ir jādara, tā kā tev tuvojās koncerts un ar tādu jaudu kā Mežaparks, tad ir jāatnāk un jāpastāsta. Es saprotu, ka...
1: Labrīt!
0: Labrīt!
2: Labrīt,
0: Gata! Nu, kā gan mēs savādāk tev pieteiksim, ja šis ir roku rokā pasākums, kur mēs un Gačo muzikālie nogriežņi satiekās vienā lielā kopā sanākšanā, un ar lielā mēs to arī saprotam un gaidam. Tie būs daudz tūkstošu apmeklētāji.
1: Jā. Jā, nu šis ir vienīgais, varbūt tās tie, kas vēl nezin, vai nu, taisās tā kā pirmo reizi doties uz koncertu, tad šis noteikti ir koncerts un vieta, kurā mēs vienīgā vieta kā saka, reize, kurā mēs apvienojam abus projektus kopā. Attiecīgi, tad Gačo dziesmas un mēs dziesmas.
0: Nu, trāpīs visiem, neviens neapvainosies, ja kādam kāds šis periods ir mīļāks, piemēram.
1: Jā, jā, nu tad tik cik, nu, viens varbūt mazākos un vairāk, bet jā.
2: Kā tas būs, tu dalīs daļās pirmā daļā, viens
1: jā.
2: Daļā, vai atkal viens dziesma,
1: Nē, tā nevar, pārģērbsies, jā. Es pārģērbsies laikā, kad uzstāsies Jumprava. Un Jumprava uzstāsies pa vidu.
0: Šo gan es nezināju. Ļoti laba informācija.
1: Tā, par Jumprava?
0: Jā, nē, es nezināju, ka pa vidu.
2: Mēs domājam, ka viņi iesildētāji.
1: Nu, viņi ir īpašie viesi. Un īpašiem viesiem īpašais laiks. Tā kā būs tā, ka Gačo uzstājās, tad... Man nāk Jumprava ar savu, kā saka, laiciņu, un tad man ir tā vieta pārģērbties.
0: Jā, un tad
1: mēs... Un sagatavoties mesai, tam citam noskaņojumam.
0: Kurš būs sanākais Gačo gabals? Nu, gadu nosauc.
1: Wow. Es domāju, kad vēstules ar atskaņām, nu, kas ir tautā pazīstam tā kā Sprīdīts, tas ir pienceļš. Imanta Kalniņa. Tā būs, es domāju, ka tā nav mana vecākā, bet tā ir viena no vecākām, kaut kāds 2002. pirmais gads.
0: Nu, tas ir pasaņi vispār. Tu iedomājies, ir izaugusi vesela tava talants ienītāja paaudze, kas nebija piedzimusi vēl tajā laikā.
2: Jā, otrā jau aug.
0: Klausies, tas speciāli tā ar domu tik smukas taisītās depozīta glāzes, lai cilvēki neatdod atpakaļ, bet nes uz mājām?
1: Es pats nes uz mājām, ja ir tāda iespēja. Nu, tā kā aizējot pie kāda
2: mākslinieka.
0: Kur es redzēju?
2: Jā.
0: Es sacīšos, jā. Internetos jau rāda.
1: Jā, es tur biju pastāstījis par to, ka varēs viņus atgriezt un varēs. Depozīt, tās, kas ir merča glāzes, tās, diemžēl, nevarēs atgriezt. Tās ir, ja tu nopērc, tad tu dodies ar viņu arī uz mājām vai atstāji viņu. Labāk dodies mājām, neatstāji viņu tur. Bet jā, nu tā, tas ir tāds viens no tādiem mērķiem, kas man liekas ļoti tāds, man vismaz tāds tūs un mīļš, ka tu zini, ka tu esi ar viņu tur bijis, tu esi ar viņu iedzērs, limonādi, teiksim tā, un tad viņi pēc tam vēl mājās ar...
0: Starp citēt, parādījies ir jaunā paudze ļoti naska apmeklē šos lielos koncertus, kur ir depozīta glāzes, un to es novēroju burtiski aizvadītajā nedēļas nogalē, jo to, nu, tādu kaudu savācās un iet pie, nu, pieaugušie...
1: Bērni.
0: Nu, jā, bērni, un riktīgi forši naudiņu pelni.
1: Jā.
0: Atgriežos šis
1: nepsīgās. Man liekas, ka tas ir forši.
0: Protams, ka tas ir forši.
1: Nu, ja nu tev negribas aiznes atpakaļ, noteikti pienāk tas bērns klāt, paprasījums, viņu vajadzēs, nevajadzēs.
0: Jā.
1: Ja tev tas linkums ir kur, jo, protams, ka tu var pie mums varēs nodot visos 60, nu tajos, teiksim, bāros, tu varēs nodot.
0: 60 tirdzniecības vietas,
1: jā? Tā ir vecā.
2: Vecā?
1: Jā, 60 tirdzniecības vietās varēs nodot atpakaļ, tā kā nav tā, ka tikai kaut kāda vienā, bet ja nu arī, kā saka, slinkums aiziet uz vienā no 60, tad, nu, tam bērnam varbūt var piešķirt.
0: Un tu esi cilvēks ar pieredzi uz skatus. Šo atceries tos...
1: Nē.
0: Ja tu atceries tos laikus, ka pēc koncertiem palika tas nenormālais nospiedums dabā ar to balti nokaisīto zemi, vai ne? Tā kā bija tās plasmas glāzes. Šis ir labs vispār ceļš, kur esam nojāvējami.
1: Man liekas, ka jā, vienkārši mums ir bišiņ jāprot ar to un jāpieņem tas jaunais. Nu, mēs jau nevēlam ļaunu, mēs jau tikai labi gribētam. Nevis, tā kā zin, kā daudziem varbūt tās liekas, ai, nu tagad man te jāmaksā pa virsu vai kas. Protams, ka kaut kur, bet tā kvalitāte...
0: Naudiņu atdod, es taču pats...
1: Atdod, tur jau tā lieta, kā
0: un cikā pat ar to atskaitīšanas metodu, ka tu pieliec, nu, piemēram, savu vietālu, kas tev ir arī maksājuma veids, ja, caur karti, tur Apple Pay. Man 3 dienas vēlāk atnāca atpakaļ depozīta glāzes summiņa. To, ka viss strādā. Nu, viss strādā, nav uzreiz varbūt, bet pēc 3 dienām atnāk. Labi, tas tā. Pie koncerta atgriežoties, svarīga informācija koncerta apmeklētājiem. Tu teici, 60 tirdzniecības vietas, cik ir ieejas vispār teritorijā un kā to labāk organizēties?
1: Tā, tu lietās es sapratīšu. Jā, nu, es atļaušos nolasīt, ja?
0: Jā, jā, lasi,
1: tas, ko man te sūtīja, un ir tā, ka standarta un fanu zonu apmeklētājiem tie var izmantot 5, 6, 7 un 8 vārdus. Tātad standarta biļets un fanu zonu biļets, tie iet pa 5, 6, 7 un 8 vārtiem, bet vislabāk, kas ko te mani piekodināšu, viņi man saka, bet vislabāk dodieties, un mēs iesakam doties uz 6 vārtiem, jo to tie parasti esot laikam tādi visu tukšākie.
0: Laikam vis tālāk no pirmajām tirdzniecības vietām, saka, cilvēkam jau patīk izies reizes ar bodīti kaut ko paķert līdzi,
1: jā,
0: nu, iespējams.
1: Tā kā, jā,
2: tev no ezotērijas viedokļa interesē, kas tā pa dienu vispār ir?
1: Tu ir tas, jā.
0: Labi.
1: Labi, labi, noklausīsimies, un jā, un... Un tā, un tu tās pateiksi tā tālāk, jā, un ceturtie vārti, pa ceturtiem vārtiem jāiet ir Supreme Pass un VIP biļetēm. Pa citām jūs neielēdīs iekšā.
0: A, kas vispār VIP-iniekiem būs kaut kāds, ne? Kā aizmērcēs bļodā, ne? Nu, siltā ūdenī.
1: Nebūs. Nebūs tā, bet tāda tribīnīte būs. Tā, patiesībā, ir, mums ir VIP biļets un ir tāds Supreme Pass. Un Supreme Pass ir, tajās ir iekļauts tā kā pre-parties, after-parties, tā kokar zālē, jā, un, tā kā balī, DJs un bāri un labierīcības.
0: Paga Supreme Pass, viņi pat naudu neņem līdzi, viņiem viss tā kā pienākās, ne?
1: Nē. Viņiem pienākās meet and greet un DJ.
0: Un ekskluzīvi iespēja ātrāk jā. Visur tikt un vieglāk.
1: Jā. Bet tā kā es iet, jā, vēlreiz atkārtošu, tad ceturtie vārti ir Supreme Pass un VIP ieejai, bet pārējiem standarta un fanu zonai 5, 6, 7 un 8.
0: Tā, papildus reisi sabiedriskiem?
1: Papildus reisi būs vēl vairāk nekā pagājušā reize, nekā 23. Gadā, jo mūsu cilvēki ir bezmaz divreiz vairāk, attiecīgi arī papildus reisi tramvajiem būs vēl vairāk.
0: Un ierodamies laicīgi, kā parasti, vai ne?
1: Un man patīk tie papildus reisi, bet tie kā, teiksim, tā sabiedriskā transporta tie reisi, kas dodās prom, jo turpēc tam vēl balī turpinās.
0: Jā, ir atzēst.
1: Dziesmi, un...
2: Klausies, es tagad tev sagatavoju.
1: Jā, aiziet par to, kas tā numera loģi.
2: Ļoti labi. Tev viss būs labi, jo tā ir viena no tām dienām, kas dod rezultāts. Tad viss iepriekš lolotais var materializēties ļoti pozitīvā veidā.
0: Tu speciāli šito neizdomāji tagad?
2: Labi,
1: man vienalga, klausies,
2: klausies, labi padodas tirdzniecība, reklāma, prezentācija, plānošana un ideju ieviešana
0: dzīvē. Nu, klausies, tu esi datumā atrasts.
1: Jā, es esmu trāpījis, nu, desniekā.
2: Jā.
1: Riktīgi. Paldies tev, baiba, tu.
2: Man
1: piemeklēju šito.
2: Citādā pasaulē.
0: Tas ir mūsu džingliņš.
1: Vēlreiz var lūt.
0: Bet žurnāli vairs nav?
2: Nē, ir. Šodien beidzamais numurs bija.
0: Jā?
2: Klausies, mēs divi tāmi dziedam.
0: Jā, ok, tā.
2: Citādā pasaulē. Tā mums ir.
0: Normāli.
1: Bet speciāls čībi, ja tā?
0: Pagaidi.
2: Vai tā bija čībi?
0: Vai tā bija čībi?
2: Dulai.
0: Nekad nav līdzies, ka šī.
1: Ai, jūs bija. Nekad nav līdzies tā.
2: Jā, vispār jau nav.
1: Piedodies.
0: Mēs ir klausītāji nekad nav rakstījuši, ka būtu kaut kas čībi.
1: Citādā pasaulē.
2: Es zirdam no tevis. Ļoti kā asi kritisks. Es
0: piedodies.
2: Čo
0: bija mūzika?
2: Tu visu dziedāsi dzīvē, jā.
1: Šis tāds dzēlīgais pretjautājums, ja, par to, kas šī bija jums
2: iepriekš.
1: Ja, es sapratu. Gan jau, kad... Nē, vispār jā, bet kaut kur jau būs kaut kas apakšā.
0: Kārlis būs?
1: Kārlis būs. Kārlim būs vesels divas dziesmas piešķirts.
0: Es tikko zini,
1: savējā Kārlim būs, jā. Viņš izpildīs pirmo reizi savu dziesmu un vēl vienu manējo, kur es nekad neizpildu, bet viņš zina vārdus. Un es pateicu, aiziet.
0: A, tu pats esi vainīgs, gat, jo es nomainu, kas man bija plānā, jā. Man bija plānā vējiem. Līdz, bet mēs tagad spridzināsim ar Kārli.
1: Droši, jā. Kārlis malacis, jā.
0: Kārlis riktīgs malacis, un tas ir tomēr nu, tavs atradums. Nu, es tā gribētu to nosaukt, ne?
1: Kārlis atrada patiesībā mani. Ne, nu, ne. Kārlis vienkārši bija ļoti liels fans, un visus manas dziesmu vārdu zināja, un tad Kārlis tā atnāca, un tad...
2: Atļaušos piebilst, uz tevi neiet tie, kur iet vienkārši parasti uz koncertiem, ka jāiet. Nu, vasari jāiet, kaut kur jāiet.
1: Jā.
2: Pie tevis, man liekas, iet tie, kas tās dziesmas tomēr zina no galvas.
1: Nu, jā, es gribu tā domāt. Paldies Dievam, ka tā jā.
0: Paldies, ka atnāca. Mēs forši ieskandinām, un skaidrs, ka tas ir viens no lielajiem šīs vasaras notikumiem pašmāju mūzikā, un, un atviezēties uz Mežaparku, un to, kurš katrs nevar. Nu, tavā gadījumā ar abiem projektiem. tas ir noticis fakts, tas ir nu, tātad gaidāms, tūlīt notiks, un esmu pārliecināts, ka viss izdosies. Paldies, ka atnāc. Mums te vēl starp citu klausītāju var tikt pie ielūgumiem, uzspēlējot radiospēles.
1: Ui, dragājam.
0: Dragājam.
1: Jā, paldies visiem.
0: Un tiekamies koncertā.
1: Jā, čau.
0: Čau.

0: Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
0: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
5: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēninājšanai. Labās rokās – apotēka.
6: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
7: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
8: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
10: Kopā ar cilvēku, kurš par kino.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 2248 1985.

0: apskatāmies, cik daudz tev ir apavu pāri mājās.
1: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
0: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt, bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde, oi, nu reku, vēl bilde.
1: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
0: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
1: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. līdz 23.

Šiem augustam ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Viss piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpus izdevīgāk. Rajovi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgi līs, dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādu atzīmi. Rīgā dienas otrajā pusē uzlīs, pastāv arī pērkona negaisa iespējamība. Saulē mijoties ar mākoņiem, gaisa temperatūra šodien galvaspilsētā pakāpsies līdz plus 20 grādiem.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
1: 9:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Pēc kiber uzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai premjers Andris Gulbergs aicinājis CSDD valdi un padomi atkāpties no amatiem. CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksēnoks pavēstījis, ka ir gatavs atstāt amatu, bet tikai pēc notikušā kiber uzbrukuma izmeklēšanas atbilstoši satiksmes ministru uzdotajam. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī vadīs Nacionālās drošības padomes sēdi, kurā skatīs jautājumu par valsts robežas apsardzības un aizsardzības stiprināšanu un vērtēs aktuālo situāciju nelegālās migrācijas jomā. Par valsts robežas drošību, nelegālās migrācijas novēršanu un aktuālajiem hibrīda apdraudējumiem spriedīs arī Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti, tiekoties ar iekšlietu ministru Jāni Dombravu. Tikmēr aizvadītajā diennaktī novērsti 18 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti gandrīz 10 tūkstoši cilvēku. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar divām balistiskajām raķetēm un 65 droniem. Savukārt Irāna izšāvusi divas balistiskās raķetes pret apvienoto Arābu Emirātu teritoriju. Krievija sākusi piegādāt Irānai sprākstvielas munīciju un dronu detaļas, lai palīdzētu Teherānai atjaunot ieroču krājumus pēc ASV un Izraēlas uzbrukumiem. ASV un Dienvidkorejas kopīgie manevri ir saīsināti un beigsies piektdien nevis sākotnēji plānotajā 27. augustā. Tā vēsta Dienvidkorejas armija piebilstot, ka manevri ir saīsināti pēc ASV lūguma. Bet ASV prezidents Donalds Trumps tikmēr paziņojas, ka Ziemeļkorejas diktators Kim Čenuns ir atbildējis uz viņa aicinājumiem uz sarunām, sīkāku informāciju gan nesniedzot.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronix un RD elektronikas veikalos.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
9: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
10: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, OVL un Pordei uztur bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
13: To, ko citi paveic 10 piegājienos, to tu ar vienu var aiziet un izdarīt domēā. Vienā piegājienā no galvas līdz kājams apģērbties un te viss notiek. Tur ir 170 veikali, pie kam nevis tādi parasti kaut kādi veikali, moderni veikali, moderna apģērba, apava, rotaslietu veikali un tur var būt arī uzdāk arī izsalkums nekas. Tur var arī paēst, pie kam var paēst dažādās iestādēs. Smalki, ātri veselīgi un no tā tālāk. Ja. Iztrakojies arī izklaides parkā. Starp citu, tur arī zem tā paša jumta arī ir izklaides parks un starp citu, tur arī kinozāle. Un starp citu, īpašie piedāvājumi, atlaides, regulāras akcijas, un tas viss Domina Shopping. Viss vienu vietu Domina, te viss notiek.
14: Ļoti izsmeļoši, kolēģi. Ļoti izsmeļoši. Rekord vasara turpinās, mēs ar kurpjupāriem mērāmies, ja? Tad uzdevums ir klausītājiem iesūtīt fotogrāfiju ar savā kurpju skapja saturu. Zikā, ļoti reti sūta savējos apopārs.
13: Zikā, kā kauns bišķi, zikā.
14: Es nezinu, vai kauns, bet šeit, nu vien viena iesūtītā bilde no Baibas man ļoti uzrunā. Baiba raksta, labrīt mammas apavu skapja revīzija. Atklāja 82 apavu pārus. Par vairākiem viņi bija pārsteigti un jutās kā veikalā. Vēlāk pirmajā stāvā atklāja vēl 8 pāris, bet tie neskaitoties, jo tie ir suņojamie apavi.
13: Ā, nu te par suņiem ejamie?
14: Nu, visticamāk.
13: Tos es arī ieskaitu pie apaviem.
14: Un tagad atgriežoties pie māmas, tātad 82, man liekas, ka Gabi veikals, nervozi. Uz šito ekspozīciju skatās.
13: Uz vienu izmēru galvenais.
14: Katrai, nu tai, kur, nu tam, kur parītim, tā kaste vēl saglabāt,
13: ja? Māmiņa, mīļa.
14: Mīļo, māmiņa, jūs jau tā, jūs tā.
13: No, un lai tik pamēģina man kāds pārmest, ka man ir daudz kurpes mājas, teikšu, a citai ir 80.
14: Divi.
13: Divi.
14: Māmiņa, mīļo, ko jūs sev liedzat, lai tādu kolekciju iekārtot? Kāds Oslo kaut kā atsakās, visticamāk.
13: Nē, nē, ir citiem, kam aizkrīt širms uz kurpēm ciet.
14: Zini, tad šis būs tas gads.
13: Jā.
14: Šis būs tas
13: man
14: gads.
13: Galīgi priekš tā, kā...
14: Apsties laiviņa tā. Jā. Es pat zinu nosaukumus, redzi laiviņa.
13: Laiviņa, baletkurpēt, jā.
14: Augstpapēt.
13: Tur viss augstpapēt.
14: Jā. Apsties, cik ir melnās augst... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 pāri melnas
13: augstpapēšu. Tur ir bērnības traumi, man liekas, kaut kā.
14: Domāju.
13: Tur ir, jā.
14: Jā, jo mēs jau arī dakteri pie viena esam.
13: Jā, tur ir bērnības traumi, jo man arī bija...
14: Vajag uzreiz viennozīmīgi.
13: Man bija jānonēsā pēc brāļu un māsas, tad šausmīgi noplēsti apavi, un pēc tam, jo es tiku pie saviem apaviem, tad es saku, Dievs, es gultā blakus viņas ņēmu.
14: Tā, nu ko liekam iekšā vai ne šo stāstu? Vai paldies, ka padalījies ar māmas kurpju pāri, un to jāsauc tiešām par kolekciju.
13: Jā.
14: Vairākos stāvos.
13: To mēs arī izvirzam, jā?
14: Jā, izvirzam, jā. Ieliekam,
13: lai no, pa,
14: ieliekam finālā. Kopumā tad būs 27 galā kādam balvu no Domina Shopping 150 eiro vērtībā.

0: konkursā. Šodienas uzdevums klausītājiem burtiski tuvāko 3-4 minūšu laikā mums WhatsAppā iesūtīt atbildi un šādu uzmodulētu situāciju. Ja mēs tevi uzaicinātu uz skatuves, ko tu darītu? Dziedātu, dejotu, bēgtu varbūt, atzītos mīlestībā savai otrajai pusītei vai tam līdzīgi, iesūt savu versiju, jo vēl dažām minūtēm mēs vien izvēlēsimies, ko apbalvot.
1: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
2: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
3: Tiekās, ka esmu tepat.
2: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 12. līdz 25. augustam. Kafijas pupiņas Merilda Rabita. 1 kg 14,99 € Un piena šokolāde Karl Faze. 2 veidi 180 līdz 200 gramu. 3,49 €.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Izmet un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16:15, klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste and Energy Group uzzini, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
8: Zem cenas Mega. Vārīta desa mortadella tikai 75 centi un formas maize zemnieku tikai 92 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega.
9: Blink long! Starpem ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc 3:00 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar 1. klasi un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredit 24.
10: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
11: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
12: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
11: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
13: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkraklis tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienu vietu. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon – tavs ritms, tavas uzvaras.
14: 7bet. Visu augustus seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
15: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi.
16: klausies Radio Star FM Zoopastu. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
0: Šodien mums platējas rīts, jo pats bija atnācis.
17: Jā, nu tāds bišķi satraukts bija. Jo liela atbildība arī gulstās uz viņu pleciem, jo sasaukt vairākus tūkstošus, es pat teiktu 10 000 vairākus. Ja?
0: Vairāk kā 10 000.
17: Jā, vairākus kā 10 000.
0: Es domāju, 20
17: 000. Rūpēties, lai viņiem visiem būtu labi, lai visi būtu vienādi, kā saka, priecīgi. Lai visiem būtu, kur apsēsties un ko ēst un ko padzerties. Un tā vēl pāri visam tā mūzika, lai visiem patiks, vai visi dzirdēs. Vai
0: nu, tāpēc jau ir tās divas daļas, ko mums šodien Gats arī atklāja, tātad divu projektu, Mesa un Gačo, pirmo reizi tāda kop satikšanās uz lielās skatuves ar nosaukumu Roku rokā. Nu, bet tā, lai būtu mazliet tā pauze starp vienu un otru, ja, tātad sāks Gačo pa vidu Jumprava un pēc tam turpinās Mesa. Šī rīta uzdevums mūsu klausītājiem ir, ja mēs tevi uzaicinātu uz skatuves, ko tu darītu? Nu, tātad, ja dziedātu, dejotu, varbūt aizbēgtu, varbūt bildinātu. Brīvvaļi jūs fantāzijai un tai arī klausītāji ļaujas, jo viņi jau apzinās, ka viens šodien saņems divus ielūgumus uz 22. augusta Meža parka lielās aizstrādes koncertu. Es iešu vienkārši iesūtītajā kārtībā cauri sarunās, kolēģīt.
17: Labi, un es tā kā būtu tā kā žūrijā?
0: Nu, tu tā kā ar Grigalīti apdīvumu. Arī mēs tās ledzam klāt. Man tu žūrēs tagad, jā?
18: Jā,
0: labi. Tās klāt.
17: Tu mums būs labi,
0: viss aiziet tempā. Nostātos uz galvas, viena versija.
17: Tur jāmak.
0: Jā. Izlūktos dziesmu Viktors, vēl viena versija. Kopā uzrepot ar Gačo, lai gan to baigi nemāku. Tad versija koncertā es izstāstīju anekdotu, jo pēc Mesa dziesmām viss ļoti nopietni kļūst. Mm-hmm. Tad kāds raksta, es jūs sabildētu, tā pasveicinātu mammu, uztaisītu selfiju ar viņu un pakutinātu aiz pakauša.
18: Tas varētu būt tā visām.
0: Vai ne?
18: Negaidīt.
0: Tā, kāds ar viņu nodziedāt kopā vējiem līdz dziesmu. Kāds nodziedāt sprīdīt kopā. Tā. Uztaisītu galvas stāju, lai redzētu, kā tas lielais pūlis izskatās otrādāk. Tā, kad nostājies uz galvas, tu redzi visu. Jā, piedrīz. Nē, es sen stāvēju uz galvas. Tad pasauli kājām gaisā arī. Pareizi. Nav tā, ka nostājās. Nu.
17: Izlīmeņojās.
0: Nē, tā nenotiek. Jā. Es skaļi pateiku, ka aizēju no darba, jo zinu, ka priekšnieks koncerta arī būs. Šis ir labs.
17: Nu šis jā. Labs. Jā. Dodam šim?
0: Es tā kā nomest, tu saucamies nomest mikrofonu.
17: Jā.
0: Rub the mic.
17: Jā.
0: Tankšens. Tāda publika. Šis ir labs, vai ne? Piekrīt. Šoreiz dodam par skaistumu, un mēs tur netikām ne tu pat vidum no iesūtītā materiāla. Paldies visiem par milzu atsaucību, bet vēl jau nekas nav zaudēts, jo Mesa Gačo konkurss Zoopastā līdz pat piekdienai ieskaitot. Šī ir laba tradīcija pēc konkursa atvadīties. Mēs arī atkal pēc 7 būsim klāt.
17: Laba tradīcija atdot šo stafetes kociņu Mārim.
0: Tā.
17: Šeņem Mārim.

0: piedāvā kurši? Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem vietām īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona lietus gāzes. Savukārt mērens, dienvidrietumu puses vējš un maksimālā gaisa temperatūra 19-23 grādi. Arī galvaspilsētā ir iespējams lietus, būs neliels dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 20-22 grādi.
2: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rajobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: No 10 līdz 12 studijā

Jauna stunda klāt radio starp M. Tas nozīmē, ka pēc zopas 3 stundas otrais cēliens ierindā 10:03 minūtēs. Čau, mīļie klausītāji, saka, es Grigāls Mārs. Līdz 12. esam kopā. Ļoti labā noskaņojumā un daudz darāmā darba priekšā. Mums, protams, ka pamatdarbi mums ir rekorda vasara, kas turpinās ar nedēļas lielo balvu dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina. 150 eiro vērtībā. Arī ieskatoties sociālajos tīklos, mūsu Star FM Latvija Instagram kontā arī dzen ir iespēja tikt pie dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. Bet kas mums rādio, tad viss varbūt pilnākais apavu skaps. Piefiksējam fotogrāfijā un droši pievienojam WhatsAppā, varbūt noteikti varētu pievienot arī kādu teikumiņu, kādu stāstu par kurpēm, tā, lai būtu lielākas iespējas tikt tajā lielajā finālā un, protams, tajā izlozē, kas ir pirmdienā zopastā laikpusmā no 7 līdz 10. Ķeram ciet arī signālu, viādas signāls šodien, ļoti īpaši arī dzandāvna karte, varēs dāk vielu, ielēt un pat par to nemaksājot. Lūk, tenu izmantosim telefonu līniju 6744 7744. Un arī dzene vēl mums rubrika, un šajā nedēļā kopā ar Ergo. Ten runāsim par pensiju, par mūža pensiju un ieguldījumiem. Būs arī konkurss, un tas viss mirkli pēc 11:00. Tālūk, labs ir, laižām! Atgādinu vēlreiz WhatsApp saziņai 2844-7744. Signāli ķeram ciet un telefonu līniju, kā jau minēja, 6744-7744. Arī cits jautājums uzdodām un jādu piefiksējumu, ko ļoti īpaši droši WhatsAppā iekšā un lieta būs darīt. Labs ir, labu dienu visiem! Detoil! Blue Sky Mine! Arī šoferīšiem tie, kas piestos, draugi miļie, lai labs cervēšums! Piesprādzējamies, ievērojam ceļu satiksmes noteikumus. Un baudam dienu. Lāpsim. Aiziet!

Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.

0: Pilnībā. Signāls izskanēs viādā. Ķeram ciet, kurš pirmais sazinās. 6-7-4-4-7-7-4-4 tiek pie dauna kartas. Te nu būs dauna karta 30 eiro vērtībā. Halo, sveicināt, labdien, kas zvanām! Halo!
1: Halo!
2: Halo!
0: Nu, sveicināt, kā tad godāt, kā tas sauc?
2: Rita!
0: Ritiņ, ritiņ, čitiņ, gritiņ, margaritiņ. Ir kādreiz kāds dziedājis ritiņ.
2: Jā,
0: kaut ko tik banālu, vai ne? Labi, ritiņ, es sveicu tev 30 eiro vērdānu kartu. To es noķēru uz pirmām, otrajā cēlienu laikā. Tiks pie dāvanas. Kur dodies, kur atrodies? Kādi dienas plāni?
2: Darbiņā pagaidām.
0: Darbiņā? Rīgā? Ar pie Rīgā vai tālāk no Rīgas esi?
2: Rīgā.
0: No, labs ir. Nu, galvenais piesprādzējies. Jā, tu zini, kampaņa sākusies. Jā. Un te, nu, joki nekādi, jā. Ceļu satiksmes noteikums ievērojam. Un visur laicīgi, jo ceļa remonta darbi Rīgā, nu, visai vērienīgi pamatīgi. Tā, bet rīt nenoliec klausos. Jā. Sarunāsim aizkārt, kā tiks pie dāvanu kartes. Sakārt pārējiem gan es gribētu likt aiz auss. Tikai šodien. 15 centu atlaidu visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viada pluskārti, kā arī Viada Latvija un Lidl plus lietotnēm. Šādu iespēju gan garām nelaižam. Uzpildam pilnu bāku jau šodien. Viada, atceramies Viada, izdevīgi apstāties.

Pareizais laiks šobrīd 10:17 minūtes radio starp M2 cēlienā. Bet patīkam saulēns un skaists rīts, ja no attinām to filmu atpakaļ vienu dienu iepriekš ap šo laiku, tiešām bija pelēcis un apmācies un lietains laiks, lai arī šodien sinoptiķi vietām sola nokrišņus, tomēr biežāk debesis skaidrosies. Bet nu, galvaspilsētā, protams, nekas nav mainījies un sastrāgumi ir, ka nu bies. Jā, daudz vien ceļa remontdarbi un braucienā turpat uz vienības gadu braucienā ārā no Rīgas uz Jelgavas pusi. Tur nu esam vērīgi, jo patiesībā līdz ar dienvidu tilta ceļa remontdarbiem tur ir, nu tā braukšana ir jāsako līdz ļoti, jāsako līdz ceļa zīmēm, ja gribas nogriezties uz Māru, lai turpat pretī braukt uz Jelgavas pusi un tam līdzīgi. Tā, ka nu, tiešām tur ir izmaiņas braukšanā. Tā arī zvanš tilta posmā Ķīpsalu un Jēkabi, jāli mašīna vairāk un braukšana lēnāk, līdzīgi kā uz Zemgala gatus, turpat ierīķi un brīvības gatus posmu šobrīd izskatās stūķis ir visai pamatīgs. Tāpēc izmantojam WhatsApp 28 4 4 7

0: mūzika lieliskai dienai.
1: Te nu līdz 12. Grigālas otrajā cēlienā, pēc tam kā ieras maija un dienvidi 12.2. Hosīšu laiks pēcpusdienā 2.4. Un tad radio brālis Egons Reiters autopilotā līdz 7. Mēs ležam tālāk ar lielas labu mūziku arī tiem, kas savās darbvietās, draugi mīļie. Esam uz vienu viļņa. Radio Star FM, lai dar no rokas rekrus, kas sanāks laki.

0: Shaggy. Pēkšņi 26 minūtes. Tāpēc ir ļoti aktīvs ir šis mākslinieks. Un kāpēc lielām skatuvēm un brauc riņķī ar koncertūrēm. Un starp citu ļoti labos draugos ar Stingu. Jā, un pat albums ir iznācis un lieliskas kompozīcijas. Tās pašas senākās Stinga ar iepītiem Shaggy tekstiem. Jā. Tā, labs ir, mēs laižam tālāk vienie draugi. Un lielu paldies, es gribu teikt, kas jau ir iesūtījuši. Jau ir iesūtījuši savus tā tehniski mazi ķibelīti. Man te gadījās tā, tūlīt mēs visu atrisinām. O, reka būs, jā. Tā, jau esat iesūtījuši dažas fotogrāfijas un tātad mūsu nedēļas konkurss rekordu vasara. Viss pilnākais apavu skapis. Kam nu skapis, kam nu izlikts tas visus tepiķīši salikts, kā piemēram Kristaps ir izlacis mums rekordu iesūtījis nu pat savu fotogrāfiju kādus 10 gadus sena kurpju skapju bilde. Lielākā daļa apavu vēl tiek lietoti. Daži ne dažādi, bet nu sportiskā garā te viss rekordu sportiskā apavu gan daudz 9 pāri. Es pat minēšu, tas ir kāds 42. 43. izmērs. Tālāk ir, bet laiks vēl ir. Draugi mīļie, WhatsAppā pievienot savu fotogrāfiju. Tā tikai tā var solīt tuvāk būt dāvana kartei. Tirdzniecības centrs Dominiko nodrošina 150 eiro vērtībā. Tālāk gaidām jūsu fotogrāfijas. Un nākamajā stundā mēs noskaidrosim, kurš laimīgais, kurš tiek pie ceļzīmes uz lielo izlozes.
1: No 10. līdz 12. Studijā Grigalis. Māris Grigalis. Can't touch this.

0: Ir 10:30. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Dažādās un dažādās versijās esmu dzirdējis šo dziesmu kompozīciju. Protams, nosaukumā The Sound of Silence. 10:37 minūtēs radio starpiem otrajā cēlienā. Tā mēs liežam tālāk un zelta dziesmu. Šajā reizē nebija grūti atrast zelta dziesmu, jo starp citu, jā, viena populāra kompozīcija, ko es gribētu atskaņot, tas gan pēc maz brīža. Un te nebūs sumināts un sveicināts šis dziesmas izpildītājs un galvenais solists. Un viņa vārds ir Joy Tempests, zviedru dziedātājs no leģendāras apvienības Europe. Jeb Eiropā. Nu, Eiropa, tā būtu latviskā versija, bet no Europe droši vien, ka nu, tas īstais nosaukums angļu mēlē. Starp citu, 79. Gads ir šīs rokgrupas dibināšanas gads. Grupas vadošais vokālists, kurš šodien sumināts un sveicināts dzimšanas dienā, Joyce Tempests. Jā, bija ļoti aktīva grupa tieši 80. Gados un 80. Gadu otrajā pusē. Abi sānceņš savā ziņā arī tādām apvienībām kā The Flipad, Bon Jovi un tam līdzīgi. Nu, tiešām gāja tur roku rokā, jo stils nemainīgs roks, pamatīgs roks un viena tāda atmodas kompozīcija, ko es varētu tā arī nosaukt. The Final Countdown. Tieši šī kompozīcija šodien iegūst zelta dziesmu statusu. Saiziet!
1: Golden Hit. Remember this golden classic.

0: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
1: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaid rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
2: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim. Iepirkšanās centrā Olimpija. Jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
3: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT.lv.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
7: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
8: Ko? Kā?
7: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
10: Es krāju datoram.
11: O, tas ir forši.
10: Vai tu arī kaut kam krāji?
11: Vairs nē. Es jau savu sakrāju strādājot.
10: Un tagad?
11: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
12: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas viedaks, perts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūži tolmetā.
4: Nu, pasaka godīgi, kas tev šodien iepriecinis vairāk?
5: Silts laiks, labs garastāvoklis, forši kolēģi un pilna baka degvielas! Tikai šodien Viada degvielas uzpildes stācijās 15 centi atlaida katram degvielas litram. Bet pie mums Radio Star FM, kad dzirdi šo signālu.
6: Pilna baka, pilna baka, pilna baka, pilna baka!
5: Nekavējies, bet zvan un laimē 30 eiro dāvanu karti no Viada.
6: Pilna baka!
5: Viada. Izdevīgi apstāties.
7: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Šai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
1: Un iepirkos, ko paveic citi desmit piegājienos, to mēs varam paveikt ar vienu gājienu uz Domina Shopping. Te viss tiešām notiek. Iepērcies vairāk kā 170 modernākajos apģērbu, apa un arī rotas lietu veikalos. Ietur bagātīgu maltīti kādā no daudzveidīgajiem restorāniem un iztrakojies lielākajā iekštelpu izklaides parkā Baltijā un, protams, noskaties arī jaunākās filmas, ko piedāvā kīnā. Īpašie piedāvājumi, atlaides un regulāras akcijas mūsdienīgajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Nāc un izbaudi visu, kas piedāvājumā, jo Domina te tiešām viss arī notiek. Tā, mīļie draugi, mums ir nedēļas balva, ko piedāvā tirdzniecības centrs Domina, tātad 150 eiro vērtībā. Vispilnākais apavu skapis. Sūtam iekšā WhatsAppā savas fotogrāfijas, te nu mēs veitīsim un skatīsim katrā programmā un katrā ētera laikā visdienas garumā. Un tad, nu, katru pirmdienu zopas laikā tiks izlozēts viens laimīgais, kurš tiek pie dāvanas. Ko lietu būs darīt? Un tā, manā pārziņā ir daudz iesūtīta fotogrāfiju un jāizvēlās viens laimīgais, kam dot ceļazīmu uz lielo izlozi. Tātad Alīna man ir pievienojusi ļoti daudz kur pāris. Un piemētinājusi mūsu apavu skapītes ar dēliņu. Te nu ir atrodam gan sporta apavi, gan arī vasaras rekura tautās augtās iešļūcens, gan arī laiviņas rekura dāmai, un arī kurpītes smuks skaists, un rekur arī sporta apavi, un tam līdzīgi ļoti jauki. Viss akurāt ir salikts, smuks skaists, un viss, Alīna, paldies tev liels! Tā, sveiki, nosūta savu apavu skapi konkursam rekordu vasara. Te nu mēs arī redzam. Rozā, daudz rozā krāsas sporta apau, tas nozīmē, ka tur ir rekord, tas ir dāmai. Tā ir arī čomiem, smuka skaista, viss salikts, nu ir arī izējamās, redzu. Tāds melns, to man ir iesūtījis Ineti, paldies tev, Ineti, pīlies. Tā vēl viena fotogrāfija, ko es nokomentēšu, tā, kādus 10 gadus sena kurpju skapju bilde. Lielākā daļa apau vēl tiek lietot. Un te nu viss ir sporta apau. Es jau skaitīju iepriekš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pāri. Un viss sporta apau. Nu tik nu sportiski man ir iesūtījis. Un tas man ir Kristaps. Kristap, tu zini ko, nu ja nu tik sportiks esi. Tā nozīm arī ceļazīme tev. Bet, draugi, mīļie, pārējiem nekas jau nav mainījies. Droši sūtam iekšā savas fotogrāfijas arī mājas laikā, osīšu laikā un negonu laikā. Un arī tur ir ceļazīmes un uz izlozi, jo galvenā balva tiešām gaida savu īpašnieku nākamajā pirmdienā zopastā. 150 eiro vērts, tirdzniecības centra Domina Shopping.

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 1 kilograms no Forevers 4,69 €. Dabīgais minerālūdens mangaļi noteikti veidi 1,5 litri 49 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
4: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
6: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
7: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
9: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19A.
10: Vai izmēram ir nozīme?
11: Atkarīgs kam?
10: Protams, ka maizei.
11: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
10: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
12: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
13: Atklāj, ko patiesībā var veselību.lv.
14: Katru darba dienu, 8:20, Stāriņa zoopastā saņem pavedienu par kādu veselība LV funkciju. Izpēti mājaslapu, atrodi funkciju un iesūti pareizo atbildi mums WhatsAppā.
15: Katru dienu viens izveicīgākais pareizās atbildes autors laimēs dāvanu karti, ko varēs izmantot mēnesa aptiekā, VCA vai centrālajā laboratorijā.
16: Veselība LV – vienota veselības platforma.
17: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
18: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bītas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
19: Kling klong! Stārpēm ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
20: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV 6. Bez bremzēm.
21: Vēl tikai nedaudz. Tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zoopast. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus. Uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
22: Radio Star FM laikaziņas.
23: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
24: Sinoptiķu pēdējās prognozes liecina, ka šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs un iespējams arī ducinās pērkons. Savukārt Bērens rietumu dienvidu, rietumu pusi sveiši, gaisa temperatūra sasniedzot 19-23 grādus. Ar galvaspilsētā iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs neliels dienvidu, rietumu pusi sveiši un gaisa temperatūra Rīgā 20-22 grādu robežās. Arī šodien medicīniskais laiktības valstī otrais un tas ir labvēlīgs.
17: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
25: No 10 līdz 12 studijā.

0: Es krāju datoram.
1: O, tas ir forši.
0: Vai tu arī kaut kam krāji?
1: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
0: Un tagad?
1: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
2: Tā, mīļie draugi, esiet sveicināti, labu dienu, kas pieslēgušies nu pat. Tiešām mums ir trešdiena un Ergo rubrika. Rubrika par mūža pensiju, un tas nuskars mūs visus. Tāpēc laicīgi par to sākt runāt, sākt aizdomāties un tiešām sākt ieguldīties. Bet tā, esam parūpējušies par arī lielisku balvu, 150 eiro vērtā un kārtē no hotela Jūrmalas spā. Iegriežam atpūtu ar Ergo mūža pensiju, un te nu būs jums uzdevums, draugi mīļie. Jums ir jāiesūta savs stāsts, jādalās stāstā. Ja nu vēlreiz izdzīvot vienu dienu savā dzīvē, kas nu ir piedzīvot, varbūt kādu varētu ko pamainīt vai neko nemainīt, bet padalīties, kāda ir bijusi šī diena droši WhatsAppā, ja? Kas un kā, jo viens laimīgais tiešām tiks pie dāvanu kartes 150 eiro vērtībā. WhatsApps 2844-77744. Kamēr domājat, kamēr apdomājat un kamēr sūt tiekšā un droši arī savus jautājumus pievienojat, tikmēr nu mēs parunāsimies ar zinošu cilvēku, Ergo pārdošanas un klientu apkalpošanas nodaļas vadītāju Andu Savļenko. Anda, sveicināt, labdien!
3: Labdien!
2: Tā, Anda, nevēl tā esmu aicinājusi jūs uz sarunu, jo tomēr ļoti, ļoti interesanta tēma un ļoti svarīga tēma. Tas tā, tomēr, nu, visi mēs to piedzīvosim un tomēr gribam būt gatavi tam visam. Te nebūs jautājums, kas ir Ergo mūža pensija un ar ko atšķiras no otrā pensiju līmeņa? Jo es esmu zinošs, otrais pensiju līmeņs, un skaidrs, tas nu pienāksies no visiem, bet mūža pensija un kā tas viss tur caurvijās un kā tas viss notiek, no to gribētu nedaudz plašāk arī zināt. Es domāju, arī radio klausītāji ar lielu interesi klausīsies.
3: Jā, tā ir tiesa, jo mēs šogad arī veicām aptaujas un noskaidrojām, ka tikai 14% respondentu, jeb atbildētāji zināja, kas ir šis te produkts, atbildēja, ka viņi zina. Un jāsaka, šie produkti viens otru ļoti labi papildina. Otrā līmeņa pensijai, kamēr strādājam, tiek veiktas iemaksas, un savukārt Ergo mūža pensija ir ļoti labs veids, kā šīs te, šo te sakrāto naudu pēc tam arī saņemt. Tātad tajā brīdī, kad ir jādodas pensijā, vai ja kāds no mūsu radiniekiem, tuviniekiem, tur vecāki vai vecvecāki dodas pensijā, tad ir vērts paskatīties šo produktu, iet Ergo LV mājaslapā, izpētīt tās iespējas un arī, protams, iegādāties un pēc tam pensijas laikā paralēli valsts pensijai saņemt arī no Ergo šīs izmaksas par savu otrajā pensiju līmenī veiktajām iemaksām visām.
2: Tagad es gribētu precizēt. Otrais pensija līmenis, nu tas mums ir automātiski iet no, piemēram, no iemaksām, ko mēs saņemam, piemēram, no algas, ikmēneša algas, pareizi?
3: Jā,
2: tas pareizi. Ir tas obligātais, kas nu ir jāmaksā. Savukārt Ergo, mūža pensija, tas ir vēl papildus kāds tās iemaksas mēs veicam.
3: Tās ir tās pašas jau veiktā naudu sakrājumu, to mēs visu mūžu, kamēr strādājam, sakrājumu, un tad, kad dodamies pensijā, ir jāizvēlās, kā tad mēs to saņemam, vai kopā ar valsts pensiju, vai savukārt var iegādāties to Ergo mūžu apdrošināšanas polisi, tā saucas polise, iegūt vēl papildus priekšrocības, par kurām vēlāk
2: to polisi mēs iegādājamies?
3: Ergo.
2: Jā.
3: Tad, kad tiek rakstīts iesniegums par to, kā vēlamies saņemt šo te naudu, ir jāatzīmē iesniegumā, ka to kapitālu izmantos, to naudu uzkrāto izmantos, lai iegādātos mūža pensijas polisi.
2: Bet to dara tikai tad, kad iet pensijā, vai to var darīt cilvēks jau pirms krietni pensijas?
3: Tad, kad iet pensijā.
2: Sasniedzot pensijas vecumu, viņam ir jānorāda, kā viņš šo pensiju vēlas saņemt.
3: Jā, te brīdī jāizdara izvēle. Mm-hmm. Kā tad es šo otrajā pensiju līmenī sakrāto naudu vēlos saņemt? Un tā iespēja ir nu, daudz plašāka, tad cilvēks var izvēlēties, un ļoti daudz mēs nezin par tādu alternatīvu.
2: Un kā fiziski tas notiek?
3: Es pat teiktu, visvienkāršākais būtu atvērt Ergo LV mājaslapu vai nu uzzvanīt uz kontaktcentram, nokonsultēs vai sameklēt sev tuvāko biroju, viņu telefonu adresi tur ir un jums katram izstāstīs. Ļoti sīk detalizēti kolēģi laipni pastāstīs, pakonsultēs, ieteiks. Šajā mājaslapā ir arī viss aprakstīts, soli pa solim arī kā pieteikties, tā ka nav šobrīd tad jāpieraksta vai jāatcerās, kad radio klausāmies un arī ir pieejams kalkulators, kur pat ir iespējams sarēķināt, kā tad būtu tā vai ikmēneša, vai kvartāla, gada, pusgada summa.
2: Labi, cilvēks interesē noteikti tās priekšrocības. Nu, kādas ir priekšrocības, ko jūs varat sniegt? Nu, nu, tādas varbūt uz ātro, varbūt pāris kādas piemēras.
3: Jā, es tos nosaukt par ieguvumiem.
2: Ieguvumus, jā.
3: Jā, ieguvumi, jo vairāk arī, lai paplašinātu to pievienoto vērtību. Viens no pirmajiem būtiskākajiem, ka šo naudu var nodot mantojumā. Iegādājoties mūža pensijas polisu, var izvēlēties to mantošanas periodu 5, 10, 15 vai pat 20 gadi, kas, starp citu, jau statistiski ir virs tā vidējā ilguma, ko cilvēks pensijā, diemžēl, nodzīvo. Var atstāt mantiniekam. Mantiniekam nav obligāti jābūt radiniekam. Var atstāt jebkuram šo tuvam cilvēkam. Un, ja nu sagadās tā, ka tomēr pats šīs mūža pensijas saņēmējs pārdzīvo, to mantinieku, nu ilgāk nodzīvo, var nomainīt mantinieku.
2: Atsumirklīt, te ir uzreiz radioklausītāja jautājums, bet kas notiek ar pensiju? Labi, ja ir pensijas vecums, es saņemu pensiju, un tas cilvēks viņš aiziet viņš saulē, bet pensijas tas uzkrājums paliek, vai tad viņš aiziet valstī?
3: Ir pie valsts pievienotas pensijas klāt, tad jā, valstī mūža pensija dot to iespēju nodot mantojumā kādam no saviem tuviem cilvēkiem, kam nav jābūt radiniekam. Un, ja ir pat tāda situācija, ka mūža pensijas saņēmējs jau nomirst un arī šis te mantinieks, tad pēc tam viņa mantiniekam tiek izmaksāts kā vienreizais, jo tas pirmais mantinieks, tas saņem katru mēnesi, arī līdzīgi kā ir pats sākotnējais, tas saņēmējs katru mēnesi un arī tur tā nauda neaiziet kaut kur, bet aiziet tam mantiniekam. Mantiniekam. Pat.
2: Labi, Anda, cik zinoši mēs esam, ja skatāmies statistiku, kāda statistika ir, piemēram, cik cilvēki iegādājas to mūža pensiju, ir kaut kas zināms vispār, vai mēs esam tādā ceļa sākumā tikai, lai vispār izzinātu, ar ko, kādas mums ir iespējas?
3: Par ceļa sākumu tā ir vēl viens tāds iegūms, ergo ar šo produktu strādā jau 12 gadus. 12 gadus jau ir pieredze veikt šīs izmaksas, tas jau ir pieklaiks laika periods un uzkrātas zināšanas un arī jau pieredze, kā to visu veikt. Līdz ar to es teiktu, man pat nav tāda diža statistika, bet skatoties kopumā tirgu, diezgan daudz cilvēku to iespēju arī izmanto un it īpaši tie, kas jau saskars ikdienā ar apdrošināšanu, ir jau informētāki un arī tad, šī klientu daļa, labprāt, pie savu apdrošinātāju arī izmanto iespēju noformēt saņemtu otrajā pensiju līmenī sakrāto naudu.
2: Kā tiek aprēķināta ergo mūža pensijas regulārā izmaksa?
3: Tas ir atkarīgs no šī mantošanas perioda un arī vēl viens iegums, ko var izvēlēties periodu, cik regulāri ir vēlme saņemt šo maksājumu, cik regulāri var saņemt reizi mēnesī, var saņemt reizi kvartālā, reizi pusgadā vai gadā un tādā veidā arī uzkrāt naudu kādam lielākam pirkumam.
2: Bet ir iespēja arī saņemt lielāku naudu, pieņemsim iepriekš, nezinu, ziņojot un gribās nu, pamainīt to grafiku.
3: Tas gan nav iespējams, tomēr tie maksājumi ir paredzēti un tiek izrēķināti pēc tādā regulārajā maksājumā.
2: Bet es saprotu, ka arvien populārāk tomēr paliek šī mūža pensija, vai ne? Jo cilvēki arvien vairāk aizdomājas tieši par to. Vienīgais tas, kad es tā domāju, kāpēc to nevar darīt krietni, varbūt nu, kādus pāris gadus pirms pensijas vecuma iestāšanās?
3: Te jau jārunā ar valsti un par to, cik viņi ļauj to nosaka likumdošanu. Šo produktu arī, kas arī tāds papildu drošība, jo šo produktu arī regulē likumdošana nav tā, ka tikai apdrošinātājs ar saviem noteikumiem, bet arī no valsts puses noteiktas prasības, kas apdrošinātājiem jāievēro.
2: Labi, tātad vēl uzsver, pēdējie uzsveri tātad par mūža pensiju. Plašāka informācija mēs skatāmies mājaslapā ergo.lv.
3: Jā, tur viss ir aprakstīts jā. Un arī ļoti labprāt nokonsultēsim.
2: Jā, un ja kas ir arī telefona numuriņš, jo cilvēki tomēr zināmā vecumā, pirms pensijas vai pensiju vecumā, nu noteikti grib aprunāties un varbūt pat satikties un klātienē to visu izrunāt, jo mēs zinām cilvēki, nu viņi ir droši, kad viņam pretī ir cilvēks, kompānijas pārstāvs, kurš visu detalizēti var izstāstīt.
3: Jā, es tam pilnīgi piekrītu un tieši Tad vēl viens kā iegūms ir, ka Ergo ir plašs biroju tīkls visā Latvijā un esat laipni gaidīti uz šo sarunu. Visus iespējas tiks izstāstītas kopā arī aprēķināts un atrasts izdevīgākais variants.
2: Mm-hmm. Paldies lielas Anda Savļenko, Ergo pārdošanas un klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja. Anda, paldies lielas, veiksmīgu dienu.
3: Paldies, lai jauka diena.
2: Paldies, bet ar to mēs nenoslēgsim, jo draugi mīļie, mums ir konkurss un daudziem es jautāju, lai jūs iesūtat savu variantu, nu vēlreiz izdzīvot to dienu, kas jau ir piedzīvot, varbūt ar varbūt kādām mazām izmaiņām, jo mums ir viena vērtīga liela balva, 150 € vērtā un karte no hotela Jūrmalas pā, iegriez atpūtu ar Ergo mūža pensiju.

11.22 minūtes radio starifēm otrajā cēlienā. Vēl nedaudz paturpināsim, draugi mīļie. Ergo mūsu bensīs, te nu būs mums saldais ēdiens. 11.22 minūtes radio starifēm otrajā cēlienā. Vēl nedaudz paturpināsim, draugi mīļie. Ergo mūsu bensīs, te nu būs mums saldais ēdiens un rozīna.

0: izmaksu veida saskaņā ar līguma nosacījumiem. Un atceramies ergo mūža pensijā. Tā, draugi mīļie, stāsti par to, ko gribētu izdzīvot vēlreiz, kas nu ir piedzīvots, un varbūt pamainot, varbūt nedaudz kādu krāsu, varbūt pielikt kādu skaistāku gada laiku un tomēr izdzīvot vēlreiz. Tā, sveiki, man raksta Elvis. Vēlreiz vēlētos izdzīvot kāzu dienu ar savu mīļo sieviņu, jo tad bijām tik satraukti par visu un vai viss ir labi. Līdz ar to vienu no svarīgākajām dzīves dienām nevarējām līdz galam izbaudīt. Gribētos izdzīvot vēlreiz, bet bez stresa baudot. Elvis tev piekrīt. Tiešām tajā kāzu dienā stress ir par to, vai viss izdosies vai viss būs labi. Vai gala beigās pirmā deja tiks nodejot un solis pareiz slikts, vai ne? Tā, vēl Lailī man ir atsūtījusi šādu stāstu. Pirms 10 gadiem, 16. gada 19. augustā, biju kāzu diena. Tātad šodien mums ar vīru kāzu jubileja. Atskatoties uz šodienu, es tomēr darītu pāris lietas savādāk. Pats galvenais, es nebūtu visiem pateikusi, ka šai rītā tikšu galā ar visu pati. Frizieri mani sagatavoja, Mati, make-ups viss lieliski, fotogrāfs fotografēja, pēc tam gaidīja mani mašīnā, bet kad bija jādodas prom, tad nebija apdomājusi, ka vēl jānonas lejā uz mašīnu. Pāris lietas. Pušķis, kāds maisiņš atradās, grāmatu un man taču kleit mugurā, kuru vēl kas pa zemi. Dzīvoju piektajā stāvā, atvēr durs, tikko izmazgātu kāpņu telpu. Tā nu es ar savu kleitu to vēl kārtīgi izslaucīju, sausu rokas bija aizņemtas. Vai, dieni traki. Strešai dienā jau pietiekam, labāk, ka ir kāds blakus. Tā, nu te, nu tagad man ir jādomā, ko darīt, ja nu šodien tā 19. augusts te viss sakrīt, un Lailijai tiešām šī diena pirms 10 gadiem bija kāds diena, tad nav Lailijāt! Lailija, rakstīsim tavu vārdu lielajā finālā, arī tev būs cīņa par lielo dāvanu karti, 150 eiro vērtībā, kas to lai zina? Kāzu jubilēju varēs nosvinēt? Rekord varbūt Hotel Jūrmalas pār, tas būs ar ergo mūža pensijas gādību, jā? Tā, pieliksim tavu telefonu numuriņu visu klāt, draugi mīļie, un pēc nedēļas mēs turpināsim rubriku Ergo mūža pensija.
1: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

0: Ir 11:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: atbilstošie sajūtām un arī laikapstākļiem. Dziesmas nosaukumā Sunshine Jungle izpildījumā 11.34 minūtes jau. Ei, draugi, mīļie, labs noskaņojums ir piepildīts stundu, vai ne? Gan pat nedaudz parunājāmies par mūža pensiju. Hergo un Tenu Andai, liels paldies zinošai, kuru mums informēja. Anda Savļenko bija pie mums šepat studijā Hergo pārdošanas un klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja. Kā arī liels paldies vēl par jūsu iesūtītiem stāstiem. Un šodien noskaidrām, ka Laili tiek uz lielo finālu un cīnīsies par lielo balvu. 150 eiro dāvanu karti no hotela Jūrmalas spā, par ko parūpējies ir Hergo mūža pensija. Tālāk, savukārt, mums ierastais 12 stundu aktīvais cēliens katru darba dienu. Protams, sāks ar zopas 7.10. Pēc tam otrā cēliena laiks līdz 12. Grigaļu pārziņā. Pēc tam nāk maija, maija un dienvidī. Pēc tam osīts pēcpusdienu 2.4. Un rodio brāls ekonas reiteris autopilotu darbi līdz 7. vakarā. Ar labu mūziku mēs arī turpināsim. Pēc brīža Coldplay, savukārt turpinājumā Dipšmā Behind the Wheel.
1: Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.

0: klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūži tolmetā.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. Līdz 24. Augustam. Kausētais sirds dzintars, 200 gramu vienības par vienas cenu, 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības, 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 ruļļi, 6,99 eiro. Maksima.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
5: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
6: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
7: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
8: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
9: Ir vērts pamēģināt.
10: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
11: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
8: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
12: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par divām. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
13: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
14: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru. Vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
15: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
16: Kur volejbols? Tur Fenix! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
17: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas 12,99 € un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litra saules puķu eļas oleos 1,79 €. 400 grami skābā krējuma baltais 99 centi. Un kilograms nektarīnu vispār 1,79 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
18: Ome, es krāju datoram.
19: O, tas ir forši.
18: Vai tu arī kaut kam krāji?
19: Vairs nē. Es jau savu sakrāju strādājot.
18: Un tagad?
19: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
20: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.

0: Es šo laiku būs Coldplay, rekord viņi arī ir. Chris Martins un Yellow. Yes.
1: No 11.49 minūtes izturbinās dienvidu un maija jau pēc brīžām.
2: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
3: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
2: Ko tad jaunu mācīsies?
3: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegari.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizsardzību.

0: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Elvī aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies Elvī vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 Elvī dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt! Elvī par savējiem! Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi elvī.lv.
4: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan pa B, gan izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
5: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
6: Plinkong! Starpem ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc 15:00 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar 1. klasi un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredit 24.
7: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
8: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16:15, klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste and Energy Group. Uzzini, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
9: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru. Tikai par 499 eiro. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
10: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
11: Liekas, ka esmu tepat.
10: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
12: Atceries savu trakāko skolas piedzīvojumu. To, par kuru vēl šodien smējas visa tava klase.
13: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
12: Izstāst savu trakāko skolas stāstu Star FM konkursā Zoopastā darbadienās 17:45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
13: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību. Mācību gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.
14: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pievērc savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratona LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā!
15: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt! Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: piedāvā kurši? Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Trešdiena jau atnākusi un atnākusi ar solīto sauli, kas arī nu jau iesildījusi gaisu. Dienas sākums vēl bija dzestrs. Tagad temperatūra jau pakāpusies līdz 20 grādiem Rīgā, līdz 18 Daugavpilī, Jelgavā un Jēkabpilī un Jūrmalā līdz 19 Liepājā arī līdz 20. Bet šodien pa laikam ir gaidāms arī īslaicīgs lietus, tāpat arī iespējams lokāls pērkona negaisa izpausmes. Būtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vēš, negaisa laikā, protams, brāzmains, bet gaisa temperatūras maksimums līdz 19-23 grādiem, Rīgā līdz 21-22, un arī ir iespējams īslaicīgs lietus.
2: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz 20.

2021. gadā savu darbību kā popgrupu uzsāka norvēģu mūziķi, kas apvienojoties sev piešķīra vārdu The Bausa. Edvards Filips un Fredriks visi kopā no 2021. gada. Nu, tad diezgan aktīvi sāk izdot deju mūzikas skaņdarbus. Jau 2023. sāku parādīties gan vietējos māju Norvēģijas populārāko dziesmu topos un pat diezgan augstās vietās. Nu, tad tagad ir sākuši uzrunāt pasauli. Addicted to your love vai Magnetic ar atpazīstaviem motīviem. Motīviem tikko skanēja viņa izpildījumā stundas sākumā stāru. Un labdien jums saku nedēļas vidū, 19. augusts ir šodien. Mani sauc Māja Rozīta, līdz pulksteņu diviem būšu jūs kompāniju. Tagad Galleon, turpat no netālās Zviedrijas, no Norvēģijas, prot, pārceļamies uz Zviedriju. Un sekam, so I begin.

0: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
1: Un trešdienas kopā ar mūsu dienvidu raidījumu atbalstītāju žemaitijos kefīra kokteiļiem mēs arī spriežam par perfektu vasaras dienu. Un nevis vienkārši tāpat, bet izsludinu stāstu konkursu šodienas dienvidiem. Un nākamās stundas izskaņā arī kādu no stāstu autoriem apbalvosim ar veselu klāstu dažādu garšu žemaitijos kefīra gardiem un vērtīgiem kokteiļiem. Un jā, uzdevums pavisam viegls, jāraksti jums WhatsAppā man par to, kādu iztēlojaties vai kādu varbūt esat jau pieredzējuši savu ideālo vasaras dienu. Tieši tāds ir jautājums, bet vēl ir jautājums, vai esi gatavs nelielam garšas piedzīvojumam. Tad atklāj žemaitijos kefīra kokteļus, dabīgu olbaltumvielu avotu, kas apvieno atsvaidzinošu garšu ar stilīgu iepakojumu. Izmēģini banānu un zemeņu, eksotisko mango, pārsteidzošo pasaules brīnumu vai arī gardošā kotis garšu. Tie lieliski piemēroti gardai pauzai mājās, darbā vai esot ceļā. Tāpēc izvēlēs sev iecenītāko garšu un baudi žemaitijos kefīra kokteļus. Un jā, dāvanā to saņems kāds no jums, tāpēc dalieties savās pārdomās par tēmu, kādai būtu jābūt perfektai vasaras dienai.

Mākslas mūzikas brīnums viens no tiem leģendāriem. Un starp citu joprojām aktīvajiem, kaut, protams, ne oriģinālajā sastāvā, ne līdz galam aktīvajiem mūzikas brīnumiem. Queen, kas sākuši jau tālajā 1970. Šeit gan vēl ar pašu Frediju. Priekšgalā, protams, leģendārs skaņdarbs arī no viņiem, no leģendāras grupas, leģendāra dziesma, bet 12 un 26 ir mirklis, kad atgādināt par perfekto vasaras dienu. Nu, laukā jau vēl tāda arī ir, principā arī šodien lieliski darāt šādam apzīmējumam. Rakstiet man par savu izpratni šajā jautājumā. WhatsAppā 28447744. Tas Žemaitijos kefīra kokteļu konkursam. Bet it's summertime. No DJ Jazzy Jeff.

0: ir 12:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: ļoti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā, cūkas lāpstiņa bez kaula 2 eiro 49 centi kilogramā, siers Golda 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā gaša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
2: Zem cenas Mega! Makaroni spageti tikai 55 centi un minerālūdens Rasa Light 1,5 litra divi veidi tikai 35 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega!
3: Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Ticu veiksmē.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 12. Līdz 25. augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40%. Un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Pārsteidzoši labs komplekts!
10: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
11: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
12: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. 1000 lausku un sāni loks pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies, piesprādzējies. Aicina CSDD.
13: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
14: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
15: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
16: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
17: Jādī, nu drustiņi palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
18: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
17: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
18: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru. Domina.
17: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
18: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
19: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem.
5: Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pārēju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/slīpsvītra satiksme vasarā.
9: Nu, pasaka godīgi, kas tev šodien iepriecinis vairāk?
19: Silts laiks, labs garastāvoklis, forši kolēģi un pilna baka degvielas. Tikai šodien Viada degvielas uzpildes stācijās 15 centi atlaida katram degvielas litram.
20: Bet pie mums Radio Star FM, kad dzirdi šo signālu.
21: Pilna baka.
20: Nekavējies, bet zvan un laimē 30 eiro dāvanu karti no Viada.
21: Pilna baka.
20: Viada. Izdevīgi apstāties.
22: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

Mazliet vairāk par Maikla Hutchensa personību arī atklājas jaunajā dokumentālajā miniseriālā par Kylie Minogue, jo, kā zināms, viņu likteņi arī krustojās. Kādu laiku viņi bija pāris arī dzīvē. Šo to darīja, protams, arī kopā profesionāli, un galvenokārt jau Maikls Hutchens, nelaiķis līderis grupā INXS, viņu konsultēja un visādi sagatavoja jau pašam tajā mirklī lieliski pazīstamajai skarbajai mūzikas industrijai. Jā, tā ka, ja interesē kaut kas mazliet arī par INXS frontmenu, tad uzmetiet aci seriālam un kopumā arī, protams, tas ārkārtīgi sirsnīgi atklāja pašu Kylie un viņas dzīles un viņas dzīves stāstu un viņu pašu. Man patika. Ceru, ka jums patīk arī mūsu rekordu vasaras spēle. To mēs turpinām arī šajā nedēļā. Šonadēļ kopā ar tirdzniecības centru Domino Shopping. Uz spēles 150 eiro dāvanu kartu, ko izspēlēsim nākam pirmdien no rīta zoopastā. Jūs uzdevums visos ēteru laikos sūtīt, atrādīt savu iespaidīgo apavu kolekciju. Tā ka ar bildi vien pietiks. Sūtiet tās mums WhatsAppā 284-47744. Tagad Peggy Goo un It Goes Like Na Na Na.

0: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
1: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Rūkī klasika tērauda jumta saguma antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
5: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 €. Lidl ir vērtīgi.
7: And the Oscar goes to...
8: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
9: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
11: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
10: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
11: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur...

0: Where we're going, we don't need roads.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Izmet un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste and Energy Group. Uzzini, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
3: Cēnu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
6: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
7: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
6: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
8: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza funka fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā

0: Viņas piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: 19. augusts, trešdien, šodien saule mīs ar mākoņiem, vietām ir gaidāms arī neliels īslaicīgs lietus. Un arī pērkona negaiss ir iespējams gaisa temperatūras maksimums šai trešdienā 19 līdz 23 grādi. Gaidāmajā naktī gaisa atzisīs līdz 10-15 grādiem, un debesis būs pārsvarā mākoņienas, brīžiem arī ar lietu, pūtīs dienvidu vējuši ar lēnu mērenu spēku, bet piekrastē brāzmaini līdz 14 metriem sekundē. Rīt arī īsti ar mākoņiem uzspīdēs saulu, bet daudz vēl īslaicīgi līs vietām arī pērkona lietus gaisa ir gaidāms un vējuši brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Tas pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, bet maksimālā gaisa temperatūra rītdienai 17-22.
0: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet. Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju.

nevienmēr pateiktais ir vērtīgāks par nepateikto, bet nevienmēr arī vajag sevi iekšā krāt tos vārdus, vai ne? Kā nu būt? Jāskatās pēc situācijas, jāsajūt bez komatiem un vīgriezēs stundas sākumā. Labdien! Mēs vārdus nekrājam, mēs tos izrunājam. Mikrofonā dzelzām sielā 120 gā Star FM studijā, Star FM ēter mājās, kur šajā stundā. Maija, kopā ar tevi, tātad līdz diviem dienvidos.

0: sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos!
1: Un rekordu vasara patiešām šajā nedēļā Star FM visos ētera laikos kopā ar tirdzniecības centru Domina Shopping. Ko citi paveic 10 piegājienos, to tu ar vienu gājienu uz Domina Shopping. Te viss notiek. Iepērcies vairāk nekā 170 modernākajos apģērbu, apavu un rotas lietu veikalos, ietur bagātīgu maltīti kādā no daudzveidīgiem restorāniem, iztrakojies lielākajā iekštelpu izklaides parkā Baltijā un noskaties jaunākās filmas, ko piedāvā kino. Īpašie piedāvājumi atlaides un regulāras akcijas mūsdienīgajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Nāc un izbaud visu, kas piedāvājumā Domina. Te viss notiek. Dāvanu karte no tirdzniecības centra Domina 150 eiro vērtībā nedēļas lielajā balvā kādam no jums, kas iesūtīs savu kurpju kolekciju. Jo tieši par to ir jautājums, kas ir, kuram piedara viskuplākais kurpiskaps. Te patiešām rekordu meklējumi. Un šodienas finālista no dienvidiem ir Alīna, kuru es sirsnīgi ar to apsveicu, Alīna. Telefona numurs ar 944 noslēdzas un diezgan iespaidīga. Kurpju kolekcija man šeit atrādīta bildē. Un ar to ir ganam, lai tu būtu sev nopelnījusi vietu fināla izlozē. Apsveicu!
2: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

18. augustā savu svētku svin Imantas un Melanijas. Kā arī tie lauvas, kas dzimuši šajā datumā, sveiciens manai māsai Nikolai. Sveiciens arī citiem šodienas jubilāriem. Šobrīd 1:27 minūtes. Rīgas modas, Sniedz Brauliņa un Linda Lin. Visi kopā dziesmās situācijas ķilnieks.

0: Ir 13 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām. Un šodien kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem mēs arī spēlējam nedēļas stāstu spēli. Es jums jautāju, kāda izskatās jūsu perfektā vasaras diena. Un to jūs man esat sarakstījuši un sasūtījuši WhatsAppā. Bet par žemaitijos kefīra kokteiļiem, kurus arī plašā klastā dažādu garšu žemaitijos kefīra kokteļu saņems uzvarētājs. Par tiem jājautā, vai esi gatavs nelielam garšas piedzīvojumam. Atklāj tad žemaitijos kefīra kokteļus dabīgu olbaltumu vielu avotu, kas apvieno atsvaidinošu garšu ar stilīgu iepakojumu un izmēģina banānu, zemeņu, eksotisko mango, pārsteidzošo pasaules brīnumu vai gardoša kotis garšu. Tie ir lieliski piemēroti gardai pauzē mājās, darbā vai arī kaut kur esot ceļā. Tāpēc izvēlies sev iecienītāko garšu un baudi žemaitijos kefīra kokteļus. Perfektā vasaras diena, maiga saule, viegls vējš, skats no putna lidojuma virs jūras, sēžot siltās smiltīs un baudot žemaitijos mango kokteili. Šādi rakst mums Lauma. Man ir ļoti paveicies ar vīru. Viņš tikai pasmējas, kā to mājās. Aha, tas ir kurvi konkursa. Un labi, šo atstāšu Oskaram. Jā, es vēlreiz vēlētos piedzīvot savu dzimšanas dienu, jo tai bonusā nāk klāt vēl 14258 dienas. Kāds ir šis aprēķins? Kāds ir šī aprēķina pamats, Laura? Paldies katrā ziņā par dalīšanos. Ja varētu mainīt vienu lietu, tad savā kāzu dienā būtu labprāt tomēr vilkus baltu kāzu kleitu. Linda stāsta par acīm redzot savu netradicionālu izvēli, gan viņa neskaidro, kāda tad ir bijusi kleita baltās vietām, bet izskatās, ka viņa gribētu tomēr, lai ir klasiski. Ja vēl vienu dienu dot izdzīvot, tad ar gaisa balonu lidot un lecot no tā ārā ar izplatni uzmestu salto, ko nekad neesmu darījis.

ar perfektās vasaras dienas stāsta. Nopelnīto balvu šodien apsveica Lauma ar telefonu noslēgumu 26, telefonu numuru noslēgumu 262. Laura, tas saņēmusi garšīgos žemaitijos kefīra kokteļus. Paldies tev par dalību!

0: reizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos, 1,79 €. 400 grami skābā krējuma baltais, 99 centi. Un kilograms nektarīnu vispār, 1,79 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
4: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
5: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
9: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
10: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
11: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
12: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 centi. Viespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 centi. Coca-Cola iepakojumā 24,330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
13: Kur volejbols? Tur Fenix! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
14: Labas cenas Lats veikalos! Sieras Holandes 1 kilograms no sierenams 4,99 centi. Vārīta desa, cīsiņi vai pastēte tīģerīši no nākotne. Atlaide līdz 30%. Marcipāna batoniņš zīļuks 40 grami 75 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
15: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
16: Ir vērts pamēģināt.
17: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
18: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
15: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.

kā mēs šo varētu par folk nosaukt. Kaut kas līdzīgs arī no Avicii un L.O. Black, šī leģendārā dziesma un Wake Me Up no manis šodien uz atvedām. Tagad Oskars. Un pēcpusdienu. Atā līdz rītam.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
5: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad sako lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piespēdzējies. Aicina CSDD.
6: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
7: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
8: Ko? Kā?
7: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei.
10: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Šis zelta tualetes pods manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
12: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
13: Zem cenas Mega! Vārīta desa mortadella tikai 75 centi un formas maize zemnieku tikai 92 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega!
14: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
15: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
16: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
17: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem.
8: pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!

0: Ernests piedāvā kurš? Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Šonadēļ laikapstākļus Latvijā turpinās noteikti ciklona darbība, bet nākamnedēļ iespējams anticiklons, ko tas nozīmē, sausāku laiku tas nozīmē. Tuvākajās diennaktīs brīžiem gaidāmas lietas, brīžiem spīdēs saule, vietām līs stipri un dardēs pērkons, kā arī īslaicīgi pastiprināsies vējš. Sestdien no dienvidiem nāks ciklons, kas atmazīs stipru lietu plašā teritorijā, bet prognozes par ciklonu virzību pagaidām ir dažādas. Iespējams lielākie nokrišņi skars Baltkrieviju. Šīs nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra naktī būs 9-16 grādi, maksimālā temperatūra dienas laikā sasniegs vidēji 17-23 grādus. Nākamnedēļ netiek prognozētas krasas temperatūras izmaiņas. Saskaņā ar Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centra datiem nākamās nedēļas vidējā gaisa temperatūra Latvijā līdzīgi kā šonadēļ gaidām 1 vai 2 grādus zemāk par normu. Nokrišņu daudzums varētu būt mazāks nekā parasti augusta beigās.
2: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

0: kāzu jubilejas ballīti. Un katram viesim uzdevums nosūtīt dziesmas, pie kurām būtu vēlma dejot nakts karstumā. Un tad nu šo rītu es pavadīju klausoties dziesmas un iedomājoties, ka es esmu naktī no sestdienas uz svētdienu. Klausījos līdz pērkonam, kamēr es tevi mīlēju. Un man tiešām atnāca sajūta, ka man pietrūkst Juris Kulakovs. Un viņa fantastiskais
1: ļoti saaugstējusies.
0: Runas man ir sveicis.
1: Jāpaliek mājās.
0: Leģenda.
1: Būtu saslimusi vēl vairāk. Un bez tam... Penicilīnu lietojot, cilvēks taču kļūst tik māls.
0: Tik māls.
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Labi pēcpusdiena, es sveicināts. Ar pērkonu esam iesākuši šodien Star FM pēcpusdienu. Rībināsim līdz pat 4:00 ar labām dziesmām un visvisādiem signāliem, erudīcijām, atgriešanos skolas solās 2:22 un kurpi plauktiem tik daudz darāmā, tik daudz stāstāmā, tik daudz klausāmā. Tad arī to darīsim. Līdz 4:00. Es Oskars Lepers kopā ar tevi. Nedaudz saules gaismas. Un jungle.

0: Sunshine. 10 minūtes pār diviem. Sveicēts Matīsam. Matīs kopā ar mums Somijā. Copējam ar stāriņu Somijā. Laikot kaut ko roķīgāk, varbūt Soma līdaka aktivizēsies. Un vajadzot pasveicināt laivas biedru Ēriku, kurš vispār tāds pikcesot šodien par necopi. Lai forši dien jums! Kungi neasakas!
1: Radio Star FM ēterā

0: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Tev arī ir ko piemest labākās mūzikas lieliskai dienas sajūtai. Šis ir tas brīdis. Visi copētāji var savas roķīgās dziesmas vilkt ārā no saviem murdiem. Var arī padalīties ar citām 2:22. Tuvojās divi klausītāji un divas dziesmas jau tūdaļ pārņem Star FM ēter. Tas būs uzreiz pēc The Offspring. Pretty Fly for the White Guy. Divi klausītāji, divas dziesmas.

Vamos, amigos! Duo! Laiks spēlē duo! Hola! 22. Divu klausītāju divas dziesmas. Kādā mēlē gribēs dzirdēt tādā dziedi. 2844774. Mūsu Star FM WhatsApp numurs, kurā tu sūtot dziesmu un atsūtot to precīzi 2:22. Tu arī sadzirdēsi ēterā. Un tu nebūs viens. Mums ir divas vietas. Uz brieža divas dziesmas 2:22. 2:22. Ir tagad. Sadzirdētam. Tagad lūkosim, ko man atsūtījuši Star FM klausītājiem. Turpina vēl nā... Netiek līdz lejai. Tā, tikko. Vēl turpina. Tāpēc divas dienas pēc kārtas Mārtiņa nesanāks tev. Vēl 2:21. Vēl turpina. Tāpēc divas dienas pēc kārtas Mārtiņa nesanāks tev. Vēl 2:21.

tad aizskrēji? Elīna, tu ir tiks pie dziesmas. Viss kārtībā būs. Jau gribēju pareizi laiku man paziņot. Pareizs laiks šobrīd ir 2:22 un laiks dziesmai numur 1 2:22. Gigi D'Agostino, Girl!

Pakustēts ir tagad laiks pakartīties pie dziesmas numuru 2222. Par to mums ir parūpējies Ārnis. Bet nevis vienkārši Ārnis, bet Ārnis savu vārdu rakstā, izmantojot astotnieku. Ļaušu tev minēt, kurā vietā viņš liek to astoņu. Bet viņš arī liek mums Foo Fighter paklausīties, un par to mēs esam bezgala pateicīgi un priecīgi. Dziesma numur 2, 2, 22, Arņa izvēle, Foo Fighters, The Pretender.

0: priecāties par citu veiksmēm, tad arī pašam atnāks. Nē, nu atkal aizravēja garām. Atkal nāksies slēgt austiņas iekšā un klausīties savu mūzikas listu. Bet vakar es skatos, ka tu man rakstīji, galā tu tomēr biji varen priecīgs par to, kas skanēja, vai ne? Jā!
1: Ir 14 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.
2: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepe.

0: plašs rīta agrumu gan tiem, kas tagad pieslēgušies. Tāpēc gan par citu dziesmām, gan arī par tām, kas vienkārši pavada tevi ikdienā. Un par čukstiem runājot, es tev to it pa čukstējuši, ka šis ir ļoti labs brīdis, kad būtu kopā ar Star FM, jo... Pilnās bākas signāls pēcpusdienas ēterā. Vitāli, paldies tev. Vai, šis ir pelnījis vēlreiz. Jo, kad es viņu ierunāju, tad es nezināju, ka tas vajās būs šādi. Pilna bauk, pilna bauk, pilna bauk, pilna bauk, Pusnakts superhīts. Viens signāls ir noskanējis, iepazīsimies tad ar šodienas signāls atdzirdētāji. Halo!
1: Sveiki, sveiki!
0: Čau, kā tev sauc?
1: Mairis.
0: Mairis, nu pagam, Mairi, man ir sajūta, ka mēs vakar runājām. Tas bija pirms divām mēnešiem?
1: Vairāk.
0: Tiešām?
1: Jā, man viss ir iegrāmatots.
0: Tev viss ir iegrāmatots. Nu labi, man tās sajūtas tādas, ka vēl tikko nesen. Labi, Mairis, tad es tev pamocīšu. Padziedās līdz man tam signālam. Nu jā, aiziet, Mairi. 3, 4.
1: Pilna bāka, pilna bāka, pilna bāka, pilna bāka, pilna bāka, pilna bāka.
0: Paldies, Mairi. Tātad šodien super izdevīgā diena ar Vieda. Tikai šodien 15 centi atlaid visai degvielai. Akcijas spēkā ar Vieda plus kartu Vieda Latviju un Lidl plus lietotnēm nepalaid garām iespēju uzpildu pilnu bāku jau šodien Vieda izdevīgi apstāties. Mairi, kā tad ir tavu vasaru aizritējis, ja divus mēnešus mēs neesam runājuši?
1: Nekāda vainē, nu, bet pēdējā laikā mazliet ir, diemžēl, sagājis. Veselība mazliet pieklipo.
0: Vai, vai.
1: Tāpēc tieši degvielas karte noderēs.
0: Noderēs. Būs jāpabraukā pie ārstiem, jā?
1: Tieši tā, tieši tā.
0: Es, Mair, tev vēlu veselību. Lai izdodas.
1: Paldies.
0: Jā, tagad arī labs laiks, viss visādi vitamīni, gal galā mums aug dobēs un kokos, tā kā tos ķeram, smeļam un priecājamies par tiem. Un, Mairi, uz atvadām vēl vienreiz vienojamies.
1: Laižam.
0: Dziesmā? Gatavs? 3 un 4.
1: Pilna bāk, pilna bāk, pilna bāk, pilna bāk, pilna bāk, pilna bāk.

0: zvani un signāli vēl autopilotam. Īpaši izdevīgā diena kopā ar Viedu, arī šeit Star FM ēterā. 2:40 minūtes pareizs laiks, to es kopā ar Stāriņu un mani Oskaru Leperu.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam biezpiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 centi. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,59 centi. Šokolādes tāfelīte Karl Fazer dažādi veidi 180 vai 200 grami 3,49 centi. Rimi.
2: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 eiro. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Zem cenas Mega makaroni spageti tikai 55 centi un minerālūdens Rasa Light 1,5 litra divi veidi tikai 35 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega.
6: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
9: Nu, pasaka godīgi, kas tev šodien iepriecinis vairāk?
10: Silts laiks, labs garastāvoklis, forši kolēģi un
9: pilna baka degvielas! Tikai šodien Viada degvielas uzpildes stācijās 15 centu atlaide katram degvielas litram.
10: Bet pie mums Radio Star FM, kad dzirdi šo signālu.
11: Pilna baka!
10: Nekavējies, bet zvan un laimē 30 eiro dāvanu karti no Viada.
11: Pilna baka!
10: Viada. Izdevīgi apstāties.
12: Es esmu Stīgā Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
13: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgā Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgā Rem. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgā Rem LV un piesakies sarunai.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sverts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
3: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
4: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baib.
3: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
4: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt. Bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
3: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
4: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
5: Stārpēm ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasi un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
6: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

0: Pretty Wear on Ride bez 10 minūtēm trīvos. Kur tu brauc, Oskar? Kur tu brauc? Nu, kur tu brauc?
1: Čau.
0: Nu, čau.
1: Maza informācija autovadītājiem. Virzienā uz Pārdaugavas pusi, uz dienvidu tilta. Maina tur atļautā braukšanas ātrumu. Vairs nav 70 pie fotoradara, bet ir jau 50.
0: Opa! Uzlikts.
1: Tā kā neiekrītam un esam uzmanīgi. Nav nejausmas, kāpēc tik ātri viņi to dara, bet jā.
0: Tad jau tā mēs informācija. Burtiski varam dziedāt.
1: Foršu dienu.
0: Foršu dienu. Brauksim lēnāk pār tiltu, draugi. Uz 50. Lēnāk pār tiltu, draugi, uz 50. Tagad uz 50. Foko un vīlusies, tojoties stundas izskaņai pēc trijiem. Starp M ģimnāzijas spēle.

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
4: Šis zelta tualetes pods manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina. Te viss notiek.
7: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide Formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
9: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
10: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
11: Krups. Kafija nav tikai dzēriens. Tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
12: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
13: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
14: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
15: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
14: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
15: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
16: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
17: Liekas, ka esmu tepat.
16: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
18: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
19: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
18: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Uz ceļa pēdējās dejas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. 1000 lausku un sāni loks pavērs kā kristāla priekškars. Tā
13: Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
20: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garais sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
21: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zoopast. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo Mesa un laimē divus ielūgumus. Uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
22: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darba rūķis. TV 6 bez bremzēm.
23: Radio Star FM laikaziņas.
24: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
25: Ceturien gan naktī, gan dienā Latvijā gaidāms lietus mākonis. Varbūt pat vairāk. Tuvākajā naktī valstī no dienvidrietumiem šķērsos plašāk nokrišņu teritorijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējuši un vietām veidosies migla minimālākais temperatūra 10-15 grādi. Dienā starp mākoņiem spīdēs saule, daudziet īslaicīgi līs, vietām gaidāms pērkoni lietus gāzes. Rietumu dienvidrietumu vēja ātrums brāzmās piekrastē un vietām negaisa laikā sasniegs 15 metru sekundē, gaiss iesils līdz 17-22 grādiem. Rīgā brīžiem gaidāms lietus, dienā iespējams arī pērkona negaiss, putīs lēns līdz mērens, stiprs dienvidienrietumu vējš un gaisa temperatūra būs 14 grādi naktī un uzspīdo saulē līdz 21 grādam dienā.
26: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
23: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

Labi pēcpusdien! Es ceru, ka pēc pāris minūtēm mums telefona centrālas līnija degs no tā, cik daudz gribētāji ir pabeigt, ja pamēģināt, sākumā pamēģināt Stāra FM ģimnāzijas izaicinājumu. Jo skolu visādi citādi par izaicinājumu nevarētu saukt. Kā iekšā 1. septembrī tā 12 gadus raujīt, ko tu tur izaicināsi, jo tu vairāk ieguldies, jo labāks rezultāts. Nu tad, tagad mēs atskatāmies, cik labi tu esi ieguldījies, kā tad tev ir gājis, un nu jau mēs esam Stāra FM ģimnāzijā aizkļuvuši līdz 8. klasē. Elīnore, es tev sveicieni! Brīnišķīgs panākums, nebijis panākums Stāra FM ģimnāzijā šī brīža mūsu goda studenta. Nu, divas jau bijušas, Ilze un Elīna tikai. Ilze 4. klasē teica, paldies, viss, es palieku uz 2. gadu. Elīne fizika izrādījās klupšanas akmens. Tātad, Stāra FM ģimnāzija kopā ar kredit 24, kas sagatavojuši arī dāvankārt tik vienam, kurš pieņem izaicinājumu šeit Stāra FM ģimnāzijas spēlē. 6744-7744, tas ir mūsu ēter tālrunas, kurā tad būs jāiezvanās. Savukārt WhatsAppā 2844-7744, divi dažādi numuri, divas dažādas iespējas sazināties. Pa parasto telefonu tu bildu man neatsūtīs, bet WhatsAppā tu to var izdarīt un bildēs vēlos redzēt tavu kurpi plaukt. Cik iespaidīgs tas ir, kādas kurpes tur atrodamas un visu šo nedēļu rekordu vasarā kopā ar Domin Shopping mēs lūkojamies, ko tu velc un cik daudz tu velc kājas. Tas šajā stundā, līdz 14:00. The Bose un Magnetic, Sam Ram, Calm Down,

0: 12 minūtēs.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
2: Sanākam, laiks svērt vaļā durvis Star FM ģimnāzijai. Nav tev nekāda vidusskola, kārtīga ģimnāzija. Bet iestāja eksāmeni grūtumu šķiet, kad mēs varētu tur taisa topos būt augšgalā. Labi, iestāja eksāmenis varbūt nav pats sarežģītākais. Atliek tikai nospiest telefonu numuru 6744-7744. Bet nu tālāk, kad tev sākas tie jautājumi, nu, un tas mulsums un tās 5 sekundes, tad, protams, viss paliek grūtāk. Star FM ģimnāzija šajā mācību gadā mēs spēlējam kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem, un viņi ir sagatavojuši 30 eiro Akropols dāvankarti, ko dāvinam katram Star FM ģimnāzijas spēlētājam. Audzēknim. Katram, kurš ir spērs savu kāju pa Star FM ģimnāzijas durvīm. Kurš tad šodien mums tur spērs? Kurš nāks iekšā? Kurš mēģinās? Vai tas būs tu? Pagaidām mums ir tikai dāmas spēlējuši Ilze un Elīna. Kas šodien? Iepazīsimies. Halo!
3: Jā, labdien!
2: Labdien! Nu, pēc kunga neizklausās. Kā tev sauc?
3: Liene.
2: Liene tevi sauc. Liene. No kurienes tu man zvani, Liene?
3: Baltinava.
2: Baltinavas. Liene, vai tās ir arī, tā ir tava dzimtā vieta, tā ir arī tava skolas vieta?
3: Nu, nē, es biju Saladsgrīvā kādreiz.
2: Nu, un kā tad tu līdz Baltinavai aizkļūno Saladsgrīvā?
3: Nu, tā gadījās, jā, dzīves ceļa aizveda.
2: Gāju un atrapies Baltinavā. Kā jums tur ir Baltinavā, Liena?
3: Nu, tā, labi, viss strādājam mežā.
2: Mežā?
3: Jā.
2: Bet, nu, laba zona tev, Liena, mežā.
3: Viss... Nu, jā, es tad atnāku uz mašīnu, kad man citā, kad es gribu pazvanīt.
2: Pagal, Liena, tu esi ogās tur mežā, sēnēs? Kas notiek mežā?
3: Nu, nē, man drusiņ tur tādi cita, darbi cita, vairāk.
2: Bet vispār sēns un ogas Baltinavas mežos?
3: Jā, arī tur jā, mēs braucam uz balviem vairāk.
2: Labi, labi. Liena, atceroties skolas laiku, kā tev gāja, kas bija tavi mīļākie mācību priekšmeti?
3: Nu, man laikam tā sports patika, bet nu tā visādi gāja.
2: Nu, pumpēties es to nelikšu, Liena.
3: Labi.
2: To mēs šoreiz izlaidīsim. Būs tādi teorētiskāki jautājumi. Nu, var jau būt kāds arī no sporta tēmas, es pastīšos. Nē. Nebūs no sporta tēmas, Liena. Bet būs vizuālā māksla, būs latviešu valoda, būs geogrāfija. Kā viss kaut kas būs. Būs ko pacīnīties. Liena, vai tu zini spēles noteikumus Star FM ģimnāzijā?
3: Jā, dzirdēju.
2: Dzirdēju, ja? Nekas tā tad nav mainījies. Es tev uzdodu jautājumu. Mēs dosimies no pirmās, cerams, līdz pat 12. Klasē. Ja tu atbildi pareizi, tad tu tiec pārcelt nākamajā klasē. Atbildi tev ir jāsniedz 5 sekunžu laikā. Ja atbildi nepareizi, tu paliec uz otru gadu, bet labā ziņa, ka arī otru gadniekiem mēs piešķiram Akropols dāvankarti. Noteikumi skaidri?
3: Jā.
2: Aiziet! Pirmā klase šodien mūsu mācību solā apsēdusies Liene. Un pirmās klases jautājums, Liene, ir no vizuālās mākslas. Tu tādu māksliniecisku dvēseli es pieņemu, Liene, vai ne? Vajadzētu tikt galā ar šo. Pirmajā klasē tiks galā. Jautājums ir šāds. Vizuālajā mākslā pirmajā klasē kādā krāsā parasti ir saule bērnu zīmējumos?
3: Dzeltenā.
2: Nu, dzeltenā. Tev arī tā bija?
3: Nu, jā, dzeltenā balta kā kurā zīmējumā.
2: Jā, dzeltenā ir pareizi. Un atceries to saulīti, ko stūrītī zīmē, lai no viss aplīdzētu.
3: Jā, arī tādu pusīti vienmēr zīmējām.
2: Jā, uz mazo stūrīti, lai tur tie stāriņi. Ļoti labi, Liena, tu esi pārcelt otrajā klasē. Mēs visi ar tevi lepojamies. Laiks matemātikai. Tā varētu būt arī audzināšanas stunda tikpat labi. Jo jautājums ir šāds. Cik dienu ir vienā nedēļā?
3: Septiņas, protams,
2: ir pareizā atbilde. Tieši tā. Otrā klase tev arī tik tāds nieks vien Liene izrādījās. Latviešu valoda ir trešās klases tēma. Gatava?
3: Jā.
2: Un jautājums šāds, Liene. Cik patskaņu ir vārdā māja? Patskaņu vārdā.
3: Divi.
2: Māja. Un kuri tie ir?
3: Ja tas ar. A un ar laikam, tā pareizi būs.
2: Tā tiešām ir pareizi! Trešā klase ir pabeigta, Lieni. Ceturtajā klasē jau liela meitene. Gatava? Dabas zinība.
3: Jā.
2: Dabas zinības. Kurā debesis pusē lec saule?
3: No rietumos.
2: Atbildi ir pieņemta.
3: Vai austrumos? Austrumu pusē laikam. Austrumi.
2: Lec saule, nu zini. Liene, nu kur?
3: Riet vai lec saule?
2: Lec tā saule man vajadzēja.
3: Tad austrumu pusē.
2: Jā, tur bija, sestajā sekundē tas bija, bet pieņemsim, ka es biju pagriezis muguru tajā brīdī un tev izdevās ātri izlabot savu nepareizo atbildi. Ai, lai iet tai piektajā klasē, Liena. Austrumu ir pareiza atbildi. Es negribu, lai tu uz tādu jautājumu izkrīt, Liena. Loģiski, ka tu zini visas četras debesis puses, vai ne? Protams. Piektā klase. Gatava?
3: Jā.
2: Kā tev, Liena, ar angļu valodu?
3: Ko daudz nezinu, bet drusciņi kaut
2: daudz
3: ko
2: nevajadzēs.
3: Varbūt atceros.
2: Vienu vārdiņu vajadzēs. Un vārdiņš ir šāds. Piektā klase, angļu valoda. Kāds skaitlis latviski ir ten? Ten.
3: Desmit.
2: 9, 8, 7, 7, 5, 4, 3, 10, tiešām vēl pareizi atbūtu piektajā klasē.
3: Jā.
2: Piekto klasē arī.
3: To es atceros, jā.
2: Nu, sestā klasa un tad iesim iekšā skolēm brīvlaikā. Tu esi gatava pabeigt sesto?
3: Jā.
2: Labi, vēl viens latviešu valodas jautājums. Kāda pieturzīme liekama jautājuma teikuma beigās?
3: Nu, jautājuma zīme taču.
2: Tu man jautā vai tu apgalvo?
3: Nē, es saku, ka tā ir.
2: Tu saki pilnīgi pareizi. Tu esi tikus uz 7. klasu, Liena, paliec lūdzu pie telefona. Es izbaudīsim vasaras brīvlaiku un tad turpināsim mācības 7. klasē.

0: vai tu atceries to vasaras brīvlaiku pēc 6. klases, 7. klases, kad tu sāk apmeklēt? Lien, vai tu atceries to vasaras brīvlaiku pēc 6. klases, 7. klases, kad tu sāk apmeklēt?
1: No.

0: reizi. Es, diemžēl, tādu likumu tev piešķirt nevaru. Tev vien nāksies to 7. klasi pašai izcīnīt, pašai pabeigt. Liene ir tikusi līdz 7. klasei Starfem ģimnāzijā. Liene, iespējams, kļūs par pirmo absolventu Starfem ģimnāzijas vēsturē. Vai tas tā būs? Lūkosim. 7. klase bioloģija. Kā tev ar bioloģiju, Liene?
1: Ne, ļoti patika.
0: Es ceru, ka vismaz tādas pamatlietiņas tu dzirdēji, jo šis ir visu pamats. Kaut ko. Jautājums šāds 7. klasē, Liene. Kā sauc organisma mazāko un funkcionālo pamatvienību?
1: Mazāko uzbūves. Šūna varbūt bija. Uzbūves. Vai tā molekula šūna varbūt?
0: Šūna. Ir atbildi, ko es esmu pieņēmis. Un atbildi ir... Pareizā!
1: Jā!
0: Jā! Jā! Tu esi 8. klasē, Liene. Laižam iekšā ķīmijā.
1: Pati nepaticēju.
0: Es gan tev ticu, Liene. Es tev ticu. 8. klasa ķīmija. Kurš ķīmiskais elements periodiskajā tabulā tiek apzīmēts ar burtu? O!
1: Skābeklis laikam bija.
0: Skābeklis
1: laikam. Man liekas, tas skābeklis, jā.
0: Atbildi ir pieņemta. Atbildi ir pareizā!
1: Jā!
0: 9. klase! Latvijas vēsture! Rīga tika dibināta 1201. Gadā. Cik šogad gadu palika Rīgai?
1: Rīgai bija 800 gadi. 800, man liekas, bija.
0: Bija. Pirms 25 gadiem, Liene. 825, bet tu tiki līdz 9. klasē, Liene. 9. klasa ir brīnišķīgs panākums. Izlaidums jau bija turpat. Jau radio plūca ziedas, meklēja aploksnes, bet Liene, tu esi tikusi pie dāvankartes. Un tu esi oficiāli kļūsi par visu veiksmīgāko Star FM ģimnāzijas spēlētāju šajā mācību gadā.
1: Paldies!
0: Paldies! Lai fantastisks augusts, Liene! Čau!
1: Čau!

0: mēs tiešām varēsim kāds Star FM klausītājs veikt ar diplomu Star FM ģimnāzijas absolvēšanā. 9. klasa. Ļoti pieklājīgs rezultāts, Liena. Kā tev veicās otru pusi radioaparātam? Liena teica, ka šogad esot eksāmenā vieglāk jautājumu. Nu, mēs patlaidām to slieksni, kā izglītības sistēmā. To slieksni nedaudz zemāku, nu, lai visiem prieciņš.
1: Ir 15 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
2: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
3: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Sveiciens Andrim, Andrs sūta jautājumu, kas notiek uz A7 pie Bauskas, esot kilometriem gara rinda. Pagaidām, Andri, neviens man nav informējis, bet tūlīt droši vien informējis. 2844 7744 pastāsti, kas tur notiek.

0: vidu. Dziesmu ceļš ir neizdibināms, tāpat kā sastrēguma reizēm, vai ne, Janīņa? Čau!
1: Nu, šo sastrēgumu apbraucu Bauskā, bet iemeslu neieraudzīju. Iespējams, remonta darbi aiz Bauskas uz Grenstāles pusi.
0: Nē, izrādās, ka tā ir nedaudz drūmāka centrā, apliesot avārija fūri un vieglais nav sadalījuši ceļi. Tas nozīmē, ka Bauskā tev sagaida sastrēgumi, bet es kā Janīna apbrauc tos.
2: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
3: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
0: Paralēli sastrēgumiem mums ir kurpi plaukt vecupā. Vienreiz, ja tev būtu iespēja redzēt, cik dažādas lietas tur nāk iekšā. Viens priecājās par savām kurpēm, cits dusmīgs uz pasauli, citam sastrēgumu jautājumu, kāds cits vēl aizvien sūta sveicienas Lienai par ģimnāziju un spēlē līdzi. Tik 7, 8, 9 dažādas sarunas norisinās, bet tagad pievērsīsimies kurpēm. Kurpes! Rekordvasarā mēs turpinām kopā ar Domin Shopping. Ko citu paveic 10 piegājienos, ar vienu piegājienu tu to paveiks Dominā Shopping. Tur viss notiek, iepērcies vairāk nekā 170 modernākajos apģērba apavu rotaslietu veikalos. Ietur bagātīgi maltīt kādā no daudzveidīgajiem restorāniem, iztrakojies lielākajā iekštelpu izklaides parkā Baltijā un noskaties jaunākās filmas, ko piedāvā kino. Īpašie piedāvājumi, atlaides un regulāras akcijas mūsdienīgākajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Nāc un izbaud visu, kas piedāvājumā Domina. Te viss notiek. Un viss notiek arī rekordvasarā. Paldies! Nu, jāsaka, godīgi dāmām kaut kā labāk tīk man atsūtīt savus kurpi plauktus, bet es zinu, ka arī kungiem ir ar ko palapoties. Septiņi krokši tomēr kaut kur ir jāglabā. Tad, nu, tos tu man var arī nofotografēt un atsūtīt, bet to tu darīs rīt, jo šodien lozējot starp visām iesūtītajām dāmām es esmu nonācis pie laimīgās. Paskaitam? Nu, ļoti zolīts pirmkārt. Var redzēt, ka sakārtots pirms bildēšanas. Tā nemēdz būt, ka katrai kurpei un visas pa pāriem un visas salikts kopā. Ikdienas steiga. Tiešām baiba to atļauj, to pieļauj. Tas tā notiek. Baiba tiek šodien finālā. Jei! No Star FM pēcpusdienas. Baiba atsūtīs, esmu vienīgā sieviete ģimenē un šī ir mana paradīze. Mani apavi ir mana vājība. Baiba, turam īkšķis finālā, iespējams tieši tu tiks pie 150 eiro vērts dāvanu kartes no tirdzniecības centra Domin Shopping. Savukārt visiem Instagram lietotājiem aicinājums arī padalīties ar saviem kurpi plauktiem Instagramā, jo tur notiek paralēlā spēle, kur uz galda likt 50 eiro dāvanu kartes.

0: Mai! Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi! Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
1: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlējas jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
4: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par divām. Viss skolai par neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegari.
7: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
8: e-leasings.lv.
9: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
10: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
11: Pa pārsteidzoši labs komplekts.
12: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot bītas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
13: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
14: Ir vērts pamēģināt.
15: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
16: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
13: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
17: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
18: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
19: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
20: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
21: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
22: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristas, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
3: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16:15, klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk. Un kopā ar Baltic Waste and Energy Group uzzini, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
4: Velna ducis! Lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. Lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. Maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV 6. Bez bremzēm.
5: Star FM pēcpusdiena. Kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

Viņš ir atpakaļ. Sam Smith, jauna mūzika no viņu When He's Gone. Un man ir laiks doties. Sam Smith arī par man dziedās. Labi, labi. Kur tu te iedomājies no sevis? Varbūt par Egonu viņam kāda dziesma. Brauc mājās, klausos Egonu. Egons Reiters svedīs mūsu mājās autopilotā no 4 līdz 7, kā ierasts sturējam kopā. Pēc tam klusēs Mārtiņš un tad jau pašā rīta agrumā atkal modinātā aizvana ar zopastu. Otrais cēliens dienvidu un atkal atgriezīšos es pie mikrofonu. Turpināsim starpiem ģimnāzijas spēli un lūkosim, vai šajā 2026. Gada mācību gadā mums būs arī kāds absolvents. Pagaidām! Viss liecina, ka tas varētu notikt lien tik līdz 9. klasei. Līdz 9. klasei. Ļoti cienījams rezultāts. Cienījams atvads tev ar Jamiroquai You Give Me Something. Tagad laiks Egonam. Mēs tiekamies rīt. Atā!

0: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā. Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Zem cenas Mega. Vārīta desa mortadella tikai 75 centi un formas maize zemnieku tikai 92 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
4: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālūžņi Tolmetā.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 eiro. Maksima.
6: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
7: Ko? Kā?
6: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
11: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju pieredzējumu.

0: savu trakāko skolas piedzīvojumu. To, par kuru vēl šodien smējas visa tava klase.
1: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
0: Izstāst savu trakāko skolas stāstu Starfm konkursā Zoopastā darbadienās 17:45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
1: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
4: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16:15, klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk. Un kopā ar Baltic Waste and Energy Group uzzini, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
5: Radio Star FM laika ziņas.
6: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
7: 4 dienā Latvijas galvaspilsētā Rīgā plus 19 grādiem. Cauri kaut kur aiz mākoņi, bet tā vispār dienai nav no vainas. Ceturtdien gan naktī, gan dienā Latvijā gaidām lietus mākoņi. Tuvākajā naktī valsts no dienvidrietumiem sastapsies ar plašākiem nokrišņiem. Teritorijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus, pūtīs lēns mērens dienvidu vējuši, veidosies mīglam vietām. Gaisa temperatūra 10-15 dienās ar mākoņiem uzspīd sauli, daudz vietu tomēr īslaicīgi arī līst, vietām gaidāms pērkona negaisa lietus gāzes. Rietumdienvidrietumu vējuši, brāzmās piekrastē negaisa laikā 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra līdz 17-22 grādiem kā kurā vietā. Rīgā brīžiem gaidāms lietus, dienā iespējams pērkona negaisa, lēns mērens stiprs dienvidu dienvidrietumu vējuši, gaisa temperatūra naktī ap 14 un dienā uzspīdot saulē līdz plus 21 grādām.
8: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
9: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
10: Esam gaisā?
11: Esam gaisā!
12: Egons Reiters.
13: Autopilotā.
12: Pavadīs tevi mājās.

0: šeit. Dziesmas nosaukums Oh Yeah. Kāpēc ne? Come on, come on, come on. Lai dzīve interesantāk. Sveicens stāriņa autopilotā. Tas bija Stīvs Tomas Leisijs Moja. Vai vienkārši Stīvs Leisijs. Viņu mēs ievērojām pirms 10 gadiem. Bija tāda blitzēda internet. Stīvs Leisijs tagad ir solo mākslā. Sveiciens arī māksliniekiem. Leznojam kopā, braucam kopā.
1: Braucam kopā.
0: Stāriņš autopilotā Ignāls Rēders kā ieras no pirmdienas līdz piekdienai no 4 līdz 7. Kopā arī ar peciņu tētes brauc. Jākabpilī baigi mākoņi ganās. Un tajā brīdī, tagad es saku par Jākabpils baigiem mākoņiem, kas ganās. Paskatos ārā pa logu. Man ir tāda pati pilda. Liet gan šodien īsti nesolīja Latvijas galvaspilsētā. Varbūt pāries pāri. Ir lietas, kas nepāries pāri. Stāriņš autopilotā līdz 7. Tev dod vienu 30 eiro vērtu dāvanu karti ar sveicieniem no Viedi, jo šodien ir tā dieniņa. Tā šodien ir pilnās bāks diena. 15 centu atlaidi visai dagvielai. Viedi dagvielas uzpildes stācijās. Sveiciens no draugiem. Viedi dagvielas uzpildes stācijās. Kaut kad līdz 7. Tev jāsaķer signāls. Līdz 7. Tev ir jāatrāda savus kurpju skapis. Varbūt, ka tas ir stāsts par kārtīgo kurpju skapi. Varbūt, ka tas ir kurpju skapis, kur ir tikai vienas kurpes. A, varbūt, ka laižam rekordā. Tad tu man parādi vispilnāko kurpju skapi. Stāriņā, Vatsapā 2-8-4-7-7-4-4. Rekordu vasarā turpinās. Rekordu vasarā izloz, kā ierasts pēc darba nedēļas. Nākamās nedēļas pirmajā dienā. Tātad pirmdien būs zoopastā izloze, un tad no visiem, kas būs atrādījuši savus bilžstāsts, izlozes kārtībā noskaidrosim, kurš dabūs dāvanu karti no tirdzniecības centra Domino Shopping 150 eiro vērtībā. Starp citu paralēlajā pasaulē Instagramā vēl viena dāvanu karta, lai neteikt par īsu. Tur var dabūt 50 eiro. No Domino Shopping WhatsApps 2-8-4-4-7-7-4-4. Pavisam drīz stariņš ik trešdienas zaļajos stāstos, jo daudz no tiem būvgružiem var pārvērsties par nākotnes enerģiju. Kur paliek būvgruži pēc remontu un būvniecības? Tas ir tas, ko mēs skaidrojam trešdienās 4:15. Būs arī šodien, ja tev kāds jautājums. Tu zini, stāriņu WhatsApp numurs 2-8-4-7-7-7-4. Puiks ir 26. Gadā apakaļ ar jaunu albumu. Šodien klasik no The Rolling Stones. Harlem Shuffle, 10 minūtes pār 4.

0: 15 minūtes pār pusdienu četriem.
1: Ir. Lietas ir klāt. Es vakardien teicu, ka Rīgā nelīs.
0: Ir klāt. Pilīna, es neredzu, kur tu esi. Egī, 20219. Egī man atsūties video sveicien, ka lietas ir klāt. Loga tīrītā jau strādā.
2: Viena Dagvēles uzpildes stācijās.
0: Tas kaut kur manā galā izskatās, ne? Sveiciens no Ķengaraga. No 29408. No tā ir sveiciens.
3: Tāls ir pieslēdzies Ķengaragā. Arī pa lietu.
4: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. Klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk. Un kopā ar Baltic Waste and Energy Group uzzini, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
0: Baltic Waste and Energy nāk ar sveicieniem. Trešdienās pēc pulksten četriem. Tas lielais jautājums ir, kur paliek būvgrūži pēc remonta, pēc būvniecības. Rubrika Izmeti un tālāk kopā ar Baltic Waste and Energy Group. Un te ir ciemiņi arī. Galvenais čalis no Baltic Waste and Energy Group. Dainis Dembovskis. Dainis, čau!
5: Čau!
0: Jau kā jau esi iesits, tādā ziņā aizvadītajā rubrikā Debijā jau ir padzīvots. Ar izaugsmu un zīmola attīstību viskārtībā.
5: Viss notiek, kustamies.
0: Maucam, jā, pareizi, maucam. Šodien tu esi paņēmis līdzi kolēģi no Nika Mī. Pagājušreiz bija...
5: Guna.
0: Guna no Nika Mī. Sveiciens arī viņai, viņa 100 punktu klausās.
5: Noteikti.
0: Nika Mī valdes priekšstādājās Toms Vērziņš pie mūsu ciemos. Čau, Tom!
6: Čau,
0: čau! Čau, čau! Kā tev?
6: Nu, mēģinu tik līdz Dainim īstenībā, lai Dainis jau te runājas vienreiz, domāju, ka es varētu viņu pārunāt šodien.
5: Noteikti, šaubu nav.
0: Mērīsies čaļumā šodien. Labi, ir sākam mērīties. Klasiska situācija, baigi ilgi aizspēlējos. Remonts ir beidzies. Pagalmā man stāv kaudz ar būvgružiem. Ko man tagad darīt? Jo iepriekš es nepadomāju par to, ka būs baigi daudz būvgružu.
5: Nu, jā, šis laikam ir tas brīdis, kad laikam ir tā kā, nu, nevis pa vēlu, bet varēju šo procesu labāk optimizēt, tā teikt, jo tad, kad tev tā būvgruža kaudze jau stāv pagalmā, tu esi nedaudz nokavējis un tev ir liekais darbs, bet tad, kad tu plāno šos te savus darbus un tu noteikti zini, ka tev būs tie būvgruži, nu, tad jau pasūt laicīgi sev to konteineru un met pat, tur tā teikt pa taisno, nevis tajā brīdī, kad tev ir tā kaudze un tu domā, kā šo problēmu atrisināt.
0: Gal galā te ir arī dubults darbs, tāpēc, ka tas ir viss nomest zemē. Nevis uzreiz procesā jau ieliktas konteineram.
5: Un tāpēc, jā, par šo te procesu noteikti, nu, tā ir tāda neatņemama sastāvdaļa būvniecībai, remontam un visam pārējiem, tāpēc, nu, padomājam, parūpējamies par šo te lietu laicīgi un pasūtam sev to konteineru. Nezinam, kādu konteineru pasūtīt, nezinam, ko viņā mest var iekšā. Tai pašā Zolt aplikācijā mums ir www.zolt.lv, tu vari ieiet iekšā, izlasīt, izvēlēties atbilstošo piedāvājumu, atrast konteineru veidus dažādus un tā teikt pasūtīt. Vai tādā pašā ziņā tu vari sazināties ar mūsu Nika Mī uzņēmumu, sazvanoties un tev tur kolēģi pastāstīs, kādu labāk izvēlēties konteinera veidu, izmēru un jā, noinformēs.
0: Bet tie laiki, kad konteiners bija priekšā pakaļā, tādā ziņā nemaksāja gandrīz neko, tie laiki beigušies, vai ne?
5: Nu, kā jau viss. Jā, visam ir sava cena un, protams, tur arī ir noteikts darbs visam tam apakšā, tāpēc, jā, nu, tas kaut ko noteikti izmaksā, bet, nu, tas neiet tūkstošos un, īstenībā, tas tur process, viņš, nu, nav tik sarežģīts, nu, no tādas privātpersonas perspektīvas, jo es pirms sāku darboties šajā uzņēmumā, man likās, pasūtīt konteineru ir vesels piedzīvojums, kur to darīt, kā to darīt, bet, īstenībā, tā prakse ir pavisam vienkārši, tu ieji vai nu Zolt LV vai nu Nika Mī LV un veic vienkārši pasūtījumu un tev tas konteineris atbrauc. Pat, ja tu dzīvo daudz stāvu mājā, daudz dzīvokļu mājā un, nezinu, 9. stāvā un veic remontu, tu tik un tā pie sevis pagalmā vari pasūtīt šo te konteineri, tev vienkārši ar mājas apsaimniekotāju jāsaskaņo, kur tu viņu noliksi un viss, tev atbrauc konteineris.
0: Ja tas ir tas pieminētais 9. stāvs, tur ir kaut kāda pričendāļa, tas trūpas pa ko laist lejā, ne?
5: Tas tāds labs jautājums, varbūt
6: laist tu... Laist jau vaļā var, bet tikai tur pašā līdnieku varbūt. Jā,
5: nu. Noteikti, jā, tur vienreiz visu var, bet mēs neiesakam, jā. Vajag rīkoties atbilstoši noteikumiem un normatīviem, un mums ir arī, pieņemsim, Nikamī gadījumā ir iespējams pasūtīt arī konteinerus ar krāvējiem, būsiņu ar krāvējiem, tev atbrauks visu tavā vietā saliks un aizvedīs. Ir arī tāda opcija.
6: Respektīvi zvans mūsu pārdevējiem, jā, un tur atbildēs visiem jautājumiem.
5: Jā, jā. Jā.
6: Situācijas ir katram individuāls un katram dažādāks, un tāpēc esam mēs, kas zina, ko mēs darām, un nevēl, mēs esam tīrgus līderi Latvijā.
0: Nē, nē. Starpsienē jūs paši nejauksiet, tas man jāizdara pašam, jā?
6: Nu, ja tu uzaicinās mūs uz Balīti un Balītas laikā, tas būs droši vien arī izjaukt.
0: Var notikt, jā.
5: Nē, bet starp citādiem nopietnākiem darbiem ar demontāžu... Nu,
6: precīzē, kā jau Dainis minēja, mums arī ir iespēja, protams, mums ir sadarbības partneri, ko mēs sadarbojamies ļoti bieži. Nu, tas ir atšķirīgs no, atkarīgs no, no situācijas, bet viennozīmīgi risinājums būs.
0: Tā neliešu tā dara Rīgā, kā? Ā, izmet, bāc, jā. Joprojām. Tabu jau var par šito tev īstim bieži ziņo, kur ir riepas, kur ir kas, didzis ir atsūtījis, reka bildi. Kaut kāds vecais divāns aizgājis kaut kur.
6: Nu, jā, bet šī, šī lieta tagad jau ir atrisināta pēdējo gadu laikā noteikti, tāpēc, ka to visu var izdarīt portālā aplikācijā VidaSOS, kas ir tātad nolādējama, jebkurā, vai tas ir Google Store, vai tas App Store, un ļoti vienkārši lietojās aizsūtās online, tas aizsūtās uz Valsts vidas dienas, un Valsts vidas dienas tad pēc piekritības šo jautājumu risina. Tā kā šo te mierīgi VidaSOSā iekšā, un tālāk jau cerams, ka nonāks pie mums.
0: Tagad, kas notiek tālāk, jo mums īstenībā baigi interesē. Būtu forši, ja būtu tā kā bija tiem putniņiem, kur tu var sekot līdz, tā varētu arī vienam konteineram pietlikt klāt. Nu, no, no piekraušanas brīža līdz brīdim, ka viņš nonāk tur, kur es īstenībā iekšā netiek bez savu čipiņa.
5: Mēs
0: nu,
5: noteikti kaut ko līdzīgu
0: īstenībā, uztaisīsim.
5: Mēs
0: ideja,
5: uztaisīsim
0: ne?
5: To dzīves ciklu, parādīsim video formātā, kā notiek tas dzīves ciklu.
0: Bet labi, to mums izstāsti.
5: Bet to mums pastāstīs, jā.
6: Jā, nu, respektīvi, ja mēs skatāmies, kad tā kā mājās tev Balītu izjauši šo starpsienu, vai viņi ir vienalga kā nokļūst tad pie mums, viņi visticamākais tu droši vien kā uzsūtīs konteineru mūsu aplikācijā vai Zolt aplikācijā, un tātad tiks sakrauts mūsu metāla kastē, tad mūsu tās metāla kastes, nezinu, vai Dainis vai Guna jau to minēja, ka mums ir no 6 līdz 30 kubiem, tā atkarībā no vajadzības un, un materiāla arī.
0: Tie vairs nav konteineri, tās ir kastes jau.
6: Nu, tas ir konteineri, konteineri, tie ir konteineri, tie konteineri, mums ir divi veidi būgruši konteineri, viena ir tā kā saucamie āķi konteineri, un otra ir tad šie te mazāka tilpuma, jeb vieglākas, vieglāka un tad, ja vajadzīgas maisaimniecībām ir, ir viena lieta, ka tu izjauc starpsienu, otrs, ka tu nojauc savu šķūni vai izjauc visu dzīvokli. Respektīvi, šis konteineris iekrājoties nonāk ar mūsu automašīnām pie mums laukumā, Kaudzīšu ielā 59, Rumbula. Un tad sākās šis te reģenerācijas process, reģenerācijas cikls, kā tie būgruši tad tiek pārvērsti, šķiroti, un, un, un tālāk jau izmantojami vai nu, tālāk pēc piedarības.
0: Ja mēs skatāmies... Cilvēks jau to nedara.
6: Tātad ņemot vērā, kad, protams, tehnoloģijas attīstās un, un, un iekārtas attīstās, un viss mēs ejam arī, jā, ir mākslīgais intelekts ir, ir radīts. Ņemot vērā, kad, protams, tehnoloģijas attīstās un, un, un iekārtas attīstās, un viss mēs ejam arī, jā, ir mākslīgais intelekts ir, ir radījis kādas robotu rokas,

0: precīzi var pateikt to, ka mums no, mēs esam procentuāls arī skatījušies, cik mēs varam pārstrādāt. Mēs varam droši teikt līdz 85% noteikti mēs varam pārstrādāt. Es ceru, ka līdz gada beigām mēs varēsim arī vairāk, tāpēc mēs tad veicam vienu materiālu testu. Pats mēneša beigās lidošu uz Vāciju pie ražotāja uz testa poligonu, lai varētu to redzēt klātienē un pārliecināties. Tā kā mēs ejam uz priekšu, protams, līdz takus aprits ekonomikai, kas ir Eiropas noteikta un diezgan stingri definēta, bet viennozīmīgi, ja šis te atkritumu daudzums, tāds sauksim miks, nonāks pie mums, viennozīmīgi, tas prasa lielāku resursu no mūsu puses, bet tu jau par to samaksā. Tad dotajā brīdī tā, kad nu, zaudētājs esi gan tu, gan mēs.
1: Pagaidu, es tagad gribu saprast to... to fiču, kā tas notiek, ir tehniski. Tas nozīmē, ka čals, kas savāks, viņš paskatās, ā, šis bija jauktais. Diemžēl nebūs runātie 400 eiro, bet būs 479. Ja?
0: Respektīvi, jā, viņš nonāk vienā tādā miksa kaudzē, kur ir viss miks tā iekšā. Nu, kur ir tāda pat, teiksim, tautas valodā rosols. Ja? Nu, tad rosolta mēs sākam dabūt pat ārā, ka mums vajadzīgi kartoļi, desas, majonēzīt atsevišķi viņus pārējais. Tad mēs skatāmies, kur to var izmantot.
1: Šodien te jau īstenībā nav jau samuldēts, droši vien arī par veciem kartupeļiem. Tie jau var tur aiziet.
0: Viņi nedrīkst būt, jo ne ābola veca kartupeļa, bet es tieši vakar gāju garām vienā iekārtā un skatos, kur smagā frakcijā kā akmeņi, tur ir ābola krīt ārā.
1: Tā kā... Bet zin, kas pa problēma ir? Es dzīvoju vienam rindmājā, kur ir kā kaimiņš kaimiņam draugs, nu tādā ziņā, cik mēs tur esam, bet tagad es taisīju remontu un es biju paņēmis konteineru lielo. Kaut kā pēkšņi tas konteineris vēl pirms manis sāka pildīties.
2: Viņš paliek par sabiedrības.
1: Jā, tas ir īsiem konteineris tajā brīdī.
0: Kopējais.
1: Jā. Un nu, tā ir arī misena pie viena. Jā, un beigās, tas... beigās čalis ieberžās, jo... Nu, tā to neies lasīt ārā.
2: Tā ir mūsu katram atbildība. Nu, tā kā ir jāseko līdz, kas tev tur ir iekšā tajā konteinerā. Un, nu, ja tev kaimiņi tur met iekšā, nu, tad domā, kā šo jautājumu risināt.
0: Priecājies, ka tu dzīvo rindmājā, ka tu nedzīvo 900 mājā. Jo tur varētu būt, ka tev pat vietas neatlikt pēc stundas, kur kaut ko savielikt.
1: Taisnība punkti, jā. Klausās, bet par privātu personu vannas istabu remontā un lielu bulaukumu plūsmu, kādas tur tās galvenās atšķirības? Es saprotu, ka konteineru izmērā, bet kas
0: nu,
1: ir vēl zīmīgākais.
0: Mēs varam pateikt, ka tur būs viena vana, viena duša, viens pots. Jā.
1: Un flīzes kaut kāds vecās.
0: Jā, klasika. Tā kā, nu, tur
1: a, flīzes tikai... vecās ir kaut ko var pārstrādāt? Ko
0: nē,
1: flīzes tandēr? Vecās,
0: jā, tas bija reģenerēta mugruža ietklāt, tā ir minerāli. Tas saistībā, ja mēs skatāmies pēc minerāla materiāla, tas ir viens no minerāla materiāliem, kur ietilpst minerāla materiālos, nu, teiksim tā, klasiskais ķieģelis, betons, flīze, tad šādi produkti, klasiskie tie labi izmantojamie. Nu, tad, protams, ir nedaudz sliktāks kvalitātes, kas ir šie te putu betoni. Saucamie, nezinu, ir daudz šādi moderniem.
1: Jā, pareizi, putu plasts jau var īstenībā.
0: Ne, putu plasts ir cits.
1: Putu plasts var tev mestējā. Putu plasts tev var mestējā.
0: Tu vari, protams. Putu plasts, jā.
1: Vienīgi putu plasts dārgs. Tāpēc, ka vieglas.
0: Nu jā, bet daudz gaisa. Daudz gaisa. Bet tā kā ir kompānijas, kas mēs nespecializējamies uz šo te materiālu, bet ir kompānijas, kas tieši to putu plastu vāc un tālāk, ka viņš arī pārstrādājas.
1: Jā, Mārtiņš rakstā šonkā reiz pastarpināt redzēja cepienu tredos, ka 10 kubīgais konteiners maksā ap 400 eiro cenas kosmosā uzlēpušas. Bet jums ir kaut kādas Black Friday?
2: mums noteikti būs Black Friday, bet mums ir arī tagad īpašāk nosacījumi, ja mēs Nikami mājaslapā izmantojam promo kodu radio un
1: pagad,
2: Zolta.
1: Pagad, ko tu man iepriekš neteici?
2: Jā, radio. Bet Zoltā, ja mēs vēlamies pasūtīt kaut kādu no pakalpojumiem, ja tur nav tikai konteineri, tad Zoltā mums būs Star FM promo kods.
1: Tā, galvenais nesajauk. Tā tad Zolt LV, jā, tur rebus. Ir Star FM. Un savukārt, ja tu eji Nikami, tad ir vienkārši radio.
2: Jā, jā.
1: Cik procentu atlaid?
2: Neteikšu, jāskatās.
1: Jā, labi, jāskatās. Tā, ko darīt ar vairākiem kubiem veco balto ķieģeļu? RB kaut kur ķieģeļs ir dabūjis.
0: Nu jā, tas bija tas, ko par minerāliem materiāliem, kas nav tik labs, kāpēc nav tik labs, tāpēc, kad viņu izmantosimies kā guna, es saprotu arī pirms tam runāju par reģenerētu būgruzi, un ko izmantot gan ceļu būvniecībā, teiksim tā, mazākas nozīmes, laukumu celiņu, tāda aizbūve, tad, ja mēs skatāmies šo silikāta ķieģeli vai balto ķieģeli, viņš tā nespēja, viņam ir nedaudz mazāka, bet viennozīmīgi, kad mēs viņu pieņemam, mēs viņu pārsēdājam, viņš miksā uz pārējo minerālu fona ir gana normāls un gan derīgs.
2: Nu, šis ir mūsu klients, tā teikt. Kas noteikti
1: skaidlēt, sazināsies. Tā, vienīgais, tu man pišķi galvu jauca, bet tiem visiem, it kā Baltic Waste and Energy Group, bet tajā pašā laikā man ir divas lapas, zolt.lv un nikami.lv.
2: Mēs esam uzņēmumu grupa, Baltic Waste and Energy Group, un mums ietilst gan nikami,

0: tāpēc
1: gan Zolt, gan Veidola, jā, var noteikti ieiet arī caur W.
2: Mēs esam māsu brāļi daudz.
0: Māsu brāļi, jā, ļoti labi, tāpēc jau arī pie brāļiem un māsām atnācās uz radio
1: ciemos. Var ieiet un pastīties, kas mēs tur visi esam.
0: Vēl pastīties labāk, ko Rezi atsūtīja. Rezi ir šitādus caumus uzplēsus. Labi, es jums Rezijas bildi labāk rādīšu, pie jūras nofčījusies.
1: Opa!
0: Tīrlē! Jūru mēs neizvedīsim, bet jautājums no Rezijas, vai tos celmus kaut kur var dabūt prom. Iespējams, celmu kaudzes iekraut konteineros un aizvest. Un ja šitāda bilde, tad vai tas ir desmitkubīgais, vai kas tas tāds ir?
2: Nē, viennozīmīgi Rezijai būtu izdevīgāk tos celmus atvest pie mums ar vieglu arī. Ja tur uztaisa kaut balīti, nav viņš tik liels tamazam un ir diezgan daudz nomas kantoru, kas piedāvā arī izīrēt piekabes, bet joks pie malas, jā, mēs nesen esam sākuši sniegt jaunu pakalpojumu, tieši celmu pieņemšanu, jā, tad, bet nejauksim zarus, ne, bet celmus. Tātad mums ir koksnes atkritumi, bet mēs arī celmus pieņemam. Tā ir diezgan liela problēma. Un bija novērot un pārnājot mums ar pārdošanas puišiem, mēs nolēmām. Mēs paeksperimentējām, tas viss labi sanāk, strādā, ne mēs pirmie Eiropā to nodarbojas, respektīvi. Laipni lūk pie mums arī ar celmiem.
0: Ko tu dari tiem celmiem?
2: Mēs viņu pārvēršam par mēs viņu drupinām un izmantojam kā kurināmo.
0: Jā, pats sulu, vai ne? Nu, loģiski, jā.
2: Nē, protams, tur ir problēmas, tur ir
0: ciets viņš
2: vēl. Nē, tur izaicinājums drīzāk vairākas smilts.
0: Nu tādā ziņā pieejaukums
2: vēl, jā. Nav tik vienkāršs process, bet te izdarāms.
0: Nu jā, neviens jau neteica, ka būs viegli.
2: Precīzi.
0: Tā, Armands nāk ar lūgumu precizēt. Viņam ir putuplastas, baigi daudz putuplastas atgriezumi. Kurā vietā vāc putuplastu? Jo parasti visur iznībā saka, ka dēlē ar savu putuplastu.
2: Domāju, ka nē, ka tur tas tāds varbūt...
0: Stereotips, domājā?
2: Domāju, ka jā. Nu, nē. Putuplasts ir tātad katrs, kā jau minēja Dainis vai Guna pirms tam, kad katrs tomēr specializējās savā sfērā.
0: Nu, katram savu nišu, jā.
2: Jā, mums ir tas, vai tas angliski construction demolition waste, vai industriālie, vai būvniecības atkritumi, vai ražošanas atkritumi. Tātad, respektīvi tā, ka putuplasts īsti nav mūsu tēma.
1: Bet putuplasts skaitās kā bīstamais atkritums?
2: Nu, nē. Viņš ir, tad dotiem brīdiem mēs putuplastu vācām. Mēs protams, putuplāsts
0: mūsu... Ja neirīvē pret stiku.
2: Mums viņš aizies viennozīmīgi uz no atkritumiem iegūtā kurināma ražošana, un viņš tiks reģenerēts kā vai siltumā vai elektrā.
0: Tā, nu te Zao raksta, ka varot bezmaksas ņemot pretī putuplāstu.
2: Droši vien, ka jā, jo tad viņi droši vien specializējās tajā pārstrādē, jo tas ir labs materiāls.
0: Tā kā nemet ārā, īstenībā, tas ir labs materiāls, dzirdēju ar mani,
2: jā? Nu jā, vienīgi viņu... Daudz jākrāja, lai dabūtu kilogramus.
0: Jā, tādā ziņā diezgan būs jāpaskraida. Paldies, Toms Berziņš, Nigamī, valdes priekšsādātājs pie manas ciemos un izaugsmas zīmola attīstības direktors Baltic Waste and Energy Group. Dainis Dembovskis, paldies, sveči.
1: Paldies, tev.
0: Tā, 15 minūtes nosilta.
1: Čau.
0: Nākam trešdien tiekamies.
3: Ir 16 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.

0: Čau, tas beidzās. Jau tā. Čau. 19. augusts. Sveiters kopā ar tevi. Līdz arīņa vakarā. Arī kartupeļu talkās.
1: Čau, Ego. Noņēmām šodien kartupeļus.
0: Kam noņēmāt kartupeļus?
1: Noņēmām šodien kartupeļus.
0: Zemīte, noņēm kartupeļus.
1: Lietus ir klāt. Sāka tagad līt, ka visi esam beiguši. Super vispār.
0: Tieši labi. Labi trāpīts. Kā saka, labs taimings, ja? Lai labi garšo. Kādu ražu, starp citu? Horādā nav neko nodarījis pāri. Mabuļis nav bijis. Es vēl kādreiz atceros no bērnības. Šeit bija vesels saimas salidojums. Mēs sabraucu kopā uz kartupeļu talku. Vispār divas tādas talkas bija. Bija siena talka un tad bija rudenī kartupeļu talka. Tas pat īsti nebija tik darba kopā būšana. Pagās, visu dzīve tiek izstāstīta. Jau no 1902. gada. Ar temperatrapu leidzam tālāk. Remiksēt temperatrapu. Sweet disposition.

0: me. Don't put your blame on me, viņš teica. Rag and Bone man. 4:44 stāriņa autopilotāja čau, tad gabā sauc Human. Talka, mums arī talka. Tas nekas kā trešdiena, tāpatās visiem atradās laiks, raksta Iveta. Arī ir kartupeļu talkā. Es ceru, ka arī patrāpījās kā reiz līdz lietiņam. Jūs turpinot kartupeļu talkas stāstu rakstā pašiem sev noņēmām, kā viņi saka noņēmām, un augstā ziema nāca par labu Kolorādo vaboliem un Spānijas gliemžiem izsala, ir uz pusi mazāk un kartupeļu ražu šogad ir dikti laba. Tad esi lēduši. Starp citu, vai laba ir arī satiksme? Kā mums iet? Mazajā piekdienā ir piekdienas satiksme, vai tomēr trešdienas satiksme? Ilgās vācams 2844-7744. Pēc mirku turpināsim ar jaunu muziku no Bella Mai. Kas būs gimmi? Lamājās gimmi. Pēc reklāmas pauzes.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādā produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: LV zemo cenu grozā. Tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos, eiro 79. 400 grams kāba krējuma baltais, 99 centi. Un kilograms nektarīnu vispār, eiro 79. Ja garšo ēst un garšo šo ietaupīt LV par savējiem.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/slīpsvītra satiksme vasarā.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kilograms 3,69 €. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 € kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
6: Mamu, nopērc man! A, nē, es pati!
7: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
8: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Rūkī klasik tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
11: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
12: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
13: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāri mājās?
14: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Pēc man baili jautāt, cik tev baib.
13: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
14: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
13: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
14: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.

0: ko viņai dod, ko viņai vajag, ko viņa gimī. Beigās izrādās vajag laiku un telpu. Tas ir vieglajā veidā pateikt paldies, bija baigi foršerti. Bet tālāk es iešu meklēt nākamo. Tas bija no Belzmejas sveicēt.
1: Sēdi sastraguma? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Čau no Arņa! Sveicināts Stariņa autopilotā. Arnis saka, ka nav tik traki. It kā pēc papīra velkamies, bet tajā pašā laikā iet diezgan raiti. Sveiciens no Adažiem braucot ārā, no Adažiem Rīgas virzienā. Tur atļautais braukšanas ātrums 80, kustība noteikti 40 km/h, bet iet bez apstājas, tādā ziņā visi labi. Kas mums ar Slāvu Apli? Tur mēs esam tikuši galā ar Amarī saka likudēšanu vai joprojām lēnāks brauciens Vācāras 2844-7744.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā? Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Tā. Trešdien taču ir mazā piekdiena, vai ne? Tad mazās piekdienas dejas un elpo Makrē un Amanda. Elpo roždars.

0: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
1: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
5: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
6: Liekas, ka esmu tepat.
5: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
7: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: And the Oscar goes to...
9: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
10: Oskar ir supervaroņu izglābuši pasauli.
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
12: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
12: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru.

0: we're going, we don't need roads.
1: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sānu lokas pavērs kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, starts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti. Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās no

0: Uz tālruņa numuru 2248-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 2248-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpastu. Ierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
3: Mīli kvalitāti, stilu un komfortu? Tad tev noteikti jāpiedalās Star FM un Eko Apavu konkursā. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem. Un tieši tu var tikt pie lieliskas dāvanas no Eko. Klausies, piedalies un ļauj stilam ienākt tavā ikdienā kopā ar Eko Apaviem un Star FM.
4: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
5: Radio Star FM laikaziņas.
3: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
6: 5 dienām, gaisa temperatūra plus 19 grādiem, ko Dzelzavas iela arī bišķi nogāza. Tuvākajā naktī valsts un dienvidu rietumiem satiksies ar vēl vairāk mākoņiem, lietus mākoņi būs gaisā. Lēns mērens dienvidu vējš, vietām veidosies migla, gaisa temperatūra ap 10-15 grādiem naktī. Dienās starp mākoņiem uzspīd saule, pa laikam īslaicīgi līst, vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Rietumu vējš, ātrums brāzmās piekrastē negaiss laikā 15 metriem sekundē, citur mierīgāks. Gaisa temperatūra 17-22, kā kurā vietā Rīgā brīžiem gaidāms lietus, dienā iespējams pērkona negaiss, lēns mērens stiprumā dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī ap 14 grādiem, uzspīdot saulē dienā ap plus 21.
7: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz par 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
3: Autopilots kopā ar Seb banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv / vecākiem.
8: Esam gaisa? Esam gaisa?
9: Egon Freiters.
8: Autopilotā.
9: Pavadīs tevi mājās.

0: You move like an animal. Ja Daniela, Lara, Manona, Megana, Sofija un Junča. Viss kopā viņi sauc Cat Eye. Sākumā pēc pūksteni pieciem. Šobrīd 8 minūtes pēc pūksteni pieciem. Sveicināts Vēders, sveicināts autopilotām. Pilna baka. Šodien ir pilnas bakas diena. Super izdevīga diena ar sveicieniem no Viedagvēlas uzpildu stācijām. Tikai šodien 15 centi atlaida visai Dagvielai. Akcijas spēkā ar Vied Plus kartu, Vied Latvija kartu, Lidl Plus lietotni. Šodien jāuzpildās. Es pirms darba kārreiz piegāzu pilnu baku.
1: Halo!
0: Bākas diena. Halo! Kas zvana?
1: Rītvars zvana.
0: Čā, Rītvars! Hei! Tu esi trāpījis īstajā brīdī, Rītvars. Jep!
1: Beidzot, sazvanīju.
0: Tas nozīmē, ka šī nav pirmā reize, kad tu signāls spēli mēģini trāpīt, ja?
1: Nē, nav. Reizi zvanīju, bet nebija ielikas septītnieku ierakstīt.
0: O! Gadsimt laža.
1: Jā.
0: Ar uzpildu nesalažo, ja? Kas tev ir benči, dīzels?
1: Dīzels.
0: Ļoti labi, 15 centi atlaid dīzelim. Izklausās pēc tālāka brauciena, vai ne?
1: Nu, jā.
0: Nu, tādā ziņā, ka pilnu piegāzīs. Cik tev tur 1000 kilometru aiziet, ne?
1: Apmēram, jā.
0: Ar ko tu brauc?
1: Ar Fordiņu.
0: Ar kurš no Fordiņiem?
1: Mondeo.
0: Jā, kura gada? Es vienkārši skatos, nevajag nopirkt vēl vienu mašīnu. Jauns, 15. gads?
1: 15. jā, labs.
0: Ļoti, tas ir aizmugurē ar tām tur lampiņām, kas izskatās pēc višstropa, jā?
1: Nu,
0: jā, ļoti labi. Lai labi ripo viss. Paldies, Ritvar, nemocīšu tev vairāk. Tagad aizkarās, arunāsim, kā tiks pie Godsgodam nopelnīt zvalus. Paldies! Starp citu, pārējiem stāriņu klausītājiem sveiciens. Nav tā, ka tu visu dzīvē esi tagad nokavējis, jo šodien ekskluzīvi stāriņu autopilotā būs vēl viens signāls. Signāls! Ķersim stāriņu autopilotā vēlreiz signālu un vēl vien dāvanu kārtu. Tāpēc pamāks nevajagās. Nu jau saulīt uzspīd, paskaties. Lietas ir nolīs. Vispār lietas nomierina, tad ir virs 20 grādiem, vai ne? Ir ap 10 grādiem, tad lietas tam. Nē! Labāk tad būtu siltā istabā pie kamīna, bet vasarā lietas piestāv. Var pat te runāt dziesmas vārdiem un teikt, ka lietus nomierina mani. Klasika no 90-ajiem. Ingos un Edīti Baušķinieki.

0: paciņā, Igo Sanedīt, Baušķenieki. Lietus nomierina mani.
1: Sveiks, Egon.
0: Čau.
1: Varbūt paklausamies vecos labos kredo ar dziesmu pēc lietus.
0: Čau, Gatiņ. Nu, ja jau lietas stāsts aizgāja, tad divas brīnišķīgas lietas dziesmas viens pēc otras. Tā lietā ir sava vieta. Lietas stāsts no kredo. Lietu.

0: kolēģiem saņem sajūsmu ziņas no Anglijas. Un nevis par to, ka pēkšņi bija baigi rītīgie plusi un karsts, bet sajūsmu sveicieni ar domu beidzot līst. Tāds sveiciens es saņēmu no māsas rakstāriņa klausītājā Ēgita. Un mums te arī angļu lietas pa Latviju šeptējās. Viņš nolīja, tagad atkal saulēns. Nolīja pa zemes virsas staigā. Bet jā, apvienotajā karalistē man jau ter sūdzējās rakstāriņa klausītāja, ka lai es jau nevaru izturēt. Es saprotu, ka tur kad mēnesis nav līst, kaut kas tāds, jā?
1: Lietus nolījis.
0: Lietus nolījis.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Lietus nolījis.
0: Nu, tā vēl viens, jā? Trīs mēs paplīts. Lietus pieturā. Otra pusi klasika pēc lietus. 20 minūtes pār pulksten pieciem. Mēs tiešām esam tajā brīdī.

šobrīd no tā galva man te vairāk ziņotāji nepiles. Ko tu stāsti kāds lietas? Ventspilī, piemēram, var tikai saules staros mērcēties. Citu variantu nav. No Evas sveicēs. Čau, Eva! Eva! Čau, Egon, es laidu pēc darba tagad uz Bausku. Viktors raksta, kā tur ir? Vai stūķis ir uzsūcies? Varbūt kāds zina. Zina? Sveiciens arī tev zina. Padod info, WhatsApp 2844 7744. Starfm autopilotā 5:25 rekordi no Lielbritānijas. Sveiciens. Es teicu, mēnesis nav līs. Īstenībā divus mēnešus nav līs. Plus 4 7 7 4 5. Tā ringa, kas nāk ar sveicieniem no Lielbritānijas. Mums beidzot līst. Mums tie svētki jau liet. Mēs neesam piedzīvojuši kaut kādus divus mēnešus. Un tagad zini, kā ir? Mums gribas stāvēt, velzēties lietu. Mēs neesam piedzīvojuši kaut kādus divus mēnešus. Un tagad zini, kā ir? Mums gribas stāvēt.

īrijas un stāsta, ka kaimiņos jau tas pats arī bez lietas, bet es saprotu, jau projām bez lietas, jā. Prieka pilns veicien, līst, beidzot, līst! Tagad divas mēnešas nav līst, es skaidrs, ka gribas, lai bišķi uzlīst. Citādāk tu šajam sākāt domāt par mākslīgo tepiķīšu iegādi zālienu vietā. Nē, nav baigi smieklīgi, protams, ka nav. Esam kopā 19. augustā, apvienotajā karalistē salīstam kopā. Manam saulīt uzspīdēja. No Pārdaugavas arī Andris nāk ar sveicieniem. Saka, mums lietas ir galā. Nu jau saulēns atkal ir super saulēns. Nu, Pārdaugavas čam. Šai pus Daugavai, tai pus Daugavai. Sveiciens arī tālāk no Daugavas. Braucam kopā visā Latvijā. Brīnišķīgu kurpju stāstu es esmu saņēmis. Par šitādu var tikt iekšā uz izlozi, Ralf, es tev brīdinu. Tur ir divi brālīši. Apsēdušies uz flizēm un apkārt sev uzbūvējuši tādu sirsniņu no apaviem. Brīnišķīgs tas. Tu arī var padalīties ar savu apavu stāstu. Tur jau obligāti nav skapī jālien iekšā. Es saprotu, ka tu tur bardaks negribas rādīt. Vācijams 28447744 rekordu vasara turpinās! Rekord vasarā iespēja tikt pie 150 eiro vērts dāvanu kartes ar sveicieniem no Domin Shopping. Jā, te apavs arī var dabūt. Te ir vispār 170 modernākie apģērba apavu un rotas lietu veikali. Te ir vieta, kur ieturēt maltīt, kāda no daudzveidīgi.

0: garīgajiem restorāniem. Te ir iespēja iztrakoties lielākajā iekštelpa izklaides parkā Baltijā, nosvinot tavu 50. Dzimšanas dienu. Jā, un te ir arī kinostāsts. Jā, Domīņa Šopiņa ir kinoteātris. Spēļu, ka daļa no jums paslīd garām, nemaz neiedomājās, ka tur ir arī kinoteātris. Zirnīgi cilvēki var nostīties. Īpašajā piedāvājumā atlaidz regulāras akcijas mūsdienīgākajā tirdzniecības centrā Domīna Shopping. 150 eiro vērta dāvanu karta kādam pirmdienā. Ļoti noderēs. Starp citu, tagad ir īstais brīdis. Jau jāsāk skolasomu kramēt. Vāc, tiešām pēdējie metri. 19. augusts. Pēdējie metri augustam. Es nesaku, ka visi beidzies, steidzies, bet esam reāli. Septembris ir diezgan tūl.
1: Ir 17 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.

0: Mega Angela. San. Saulains. Latvijas galvaspilsētā Rīgā saulains. 5:35. Starp citu. Es nezināju. Andris man izstāstīja stāstu, ka Īrijā ir jau kaut kādu laiku aizliegums laistīties.
1: Mums jau aizliegums uz dārstu šļūtens lietošanu stājās spēkā, man liekas, mēnesi.
0: Tad... Respektīvi, tagad kaut kādu mēnesi nevaram laistīties, pat ja nelīst.
1: Un dabūs štrāpu.
0: Oho.
1: To, ka tu izmanto nelietderīgi ūdeni.
0: Eit, mūsti. Šito nerādiet mūsējiem gudrējiem. Ziņu, tas bija joks, aprīļa joks, ir 19. aprīlis, starptautiskā jokdiena. Andris netājās te ar absolūtiem aprīļa stāstiem. Patiesības tur nav negramatas. Čāviņš, paldies. Es nezināju. Ar džungli laižam tālāk.

0: pēdējais albums ir brīnišķīgs. Jungle! Sunshine! 5:38.
1: Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam. Reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
2: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
3: Labas cenas Lats veikalos. Vārītas cūgaļas sardeles dabīgā apvalkā 1 kg no Forevers 3,79 €. Skābais krējums Valmiera 15% vai 20%, 450 grami 1,49 €. Persiku pusītes sirupā gardi gan 300 grami 2,99 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Pārsteidzoši labs komplekts.
5: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
6: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 € izmantojot Lidl Plus un laimē 5,000 € ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
7: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
8: Ir vērts pamēģināt.
9: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
10: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
7: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
11: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
12: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā PTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
13: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
14: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti.
15: Mamu, nopērc man! A, nē, es pati!
16: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
17: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos! Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
18: Nu, pasak godīgi, kas tev šodien iepriecinis vairāk?
19: Silts laiks, labs garas stāvoklis, forši kolēģi un
20: pilna baka degvielas. Tikai šodien Viada degvielas uzpildes stācijās 15 centu atlaide katram degvielas litram.
19: Bet pie mums Radio Star FM, kad dzirdi šo signālu.
21: Pilna baka, pilna baka, pilna baka, pilna baka.
19: Nekavējies, bet zvan un laimē 30 € dāvanu karti no Viada.
21: Pilna baka.
19: Viada. Izdevīgi apstāties.
22: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
0: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
1: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon – tavs ritms, tavas uzvaras.

0: atgādina. Apvienotā karalistē tas bija jums Reinīdē. Mēģinot līst.
1: Mīli kvalitāti, stilu un komfortu? Tad tev noteikti jāpiedalās Star FM un Eko Apavu konkursā. Klausies radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem. Un tieši tu var tikt pie lieliskas dāvanas no Eko. Klausies, piedalies un ļauj stilam ienākt tavā ikdienā kopā ar Eko Apaviem un Star FM.
0: Sveicies no Eko! Eko Apavi! Īsti Apavi! Par man ir vieni... Ļoti senai kopā. Un dzīvo pāri laikam. Jā, tas tagad ir Šveicis nazīts. Dzīvo pāri laikam. Šajā gadījumā ne Šveicis, bet Dānijas nazīts. Jo mēs pirmdien noskaidrojām, ka Eko ir no Dānijas. Vakar noskaidrojām, ka tas ir senāks stāsts no 1973. Gada. Un ja 2026. Gadā kaut kas ir no 63. Gada, tad tas ir 63 gadus vecs. Vai 63 gadus jauns. Sveiciens Eko. Katru dienu kāds vienkārši jautājums saistībā ar Eko. O, tu esi nopelnījis Eko ādas maku. Par ādiņu. Vai par linu. Tomēr runāsim šodien. Vai par kokvilnu. Labi, līdz tam tiksim atgādinājums, ka šobrīd ir izpārdošanas laiks ar izdevīgākajiem piedāvājumiem atlaidz līdz pat 50%, tā kā ķerciet savus Eko apavus. Augstākās kvalitātes komforts IQ soļa izpārdošana vēl līdz 30. augustam. Tagad spēlē laimē un iepazīstī Eko pasauli. No Eko apaviem stāriņa autopilotā iespēja dabūt Eko augstākās kvalitātes ādas maku. Nu tad jautājums. Kādu dabīgu materiālu Eko izmanto savu apavu ražošanā? Trīs atdošu varianti. Augstākās kvalitātes āda, kokvilna vai lins. Nav pārāk sarežģīts uzdevums, ne? Pirmā pareizā atbilde tiek apbalvota. Un neviens ar kokvilnu un linu nenāk. Visi āda. Āda ir pareizā atbilde. Tagad tikai jāatrod, kurš ir pirmais pareizās atbildes iesūtītājs. 26425. Rināt, kā tu dabūji gatavs redzēt uzreiz? Jautājumu līdz galam nebija uzdevus, ka jau āda. Tu esi pirmais, tas nozīmē, ka tu esi dabūjis Eko ādas maku. Augstākās kvalitātes ādas maku. Es rītdien spēlēsim atkal. Sveiciens no Eko. Nesaka, es neteicu, jā, šobrīd Eko izpārdošana ar izdevīgākiem piedāvājumiem. Atlaides pat līdz 50% izpārdošana līdz 30. augustam. Ar apaviem laižam tālāk. Kātojam kopā. Zeltenās kurpes, Igo!

0: Zeltenās kurpes ir man, viņš saka. Un kādā krāsā viņam lūpas? Tik tāds reiši, tad dzirdēju, zeltenās lūpas. Igo Zeltenās kurpes, Igo un Remix, bez 5 minūtēm 6 vakarā.
1: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveiciens no Kebab Factory! Anģa ziņo, ka pirms Bausks joprojām ir stūķis, te bija jautājums. Vai joprojām lēnāks brauciens stūķis? Vilkšanās sākās jau no Codas. Tas gan varbūt ir saistīts ar iepriekšējo avāriju centrā un droši vien. Tagad tas saistīts arī ar slavno satiksmes reorganizāciju caur Bausku samazinot joslu skaitu. Un vēl kas palīdz. Lauksaimniecības tehnika ir ielās. Ar to mūzē jāsadzīvo. Paldies, Andri.
1: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas. Paķer līdzi. Vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē. Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas.
0: Dažādas vietas.
1: Viena izvēle.
0: Kopā! Svinām kopā pēc 6 vakarā sveicienu rubriku Zelts. Stavos, matos! Imanta un Melānija diena. Imantā visiem dzīvojošiem sveiciens. Vispār lielais jautājums. Es saprotu, ka Amerikas Savienotajās valstīs vārdienas nesvin, bet... Ja tavs sieva ir Melānija... Ko tu dari? Es domāju, Trumpa gadījumā. Viņš jau tomēr tāds pasaules pilsonis, ne? Viņš zina, ka ir vietas, kur ir vārddienas, un viņam droši vien ir savā plānotājā ierakstīts. 19. augusts, sievai vārddiena. Viņš no rīta lasa. Name day. Ko ar šito info tagad darīt? Melānijām imantām sveiciens, ja kas atsapa 2-8-4-7-7-4-4.
2: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
4: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
5: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
6: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Zem cenas Mega makaroni spageti tikai 55 centi un minerālūdens Rasa Light 1,5 litra divi veidi tikai 35 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega.
8: Atlaižu jūra bitē!
9: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
10: Plinkong! Starpem ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
8: viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
11: Atklāj, ko patiesībā var veselību.lv.
12: Katru darba dienu, 8:20, Stāriņa zoopastā saņem pavedienu par kādu veselība LV funkciju. Izpēti mājaslapu, atrodi funkciju un iesūti pareizo atbildi mums WhatsAppā.
11: Katru dienu viens izveicīgākais pareizās atbildes autors laimēs dāvanu karti, ko varēs izmantot mēnesa aptiekā, VCA vai centrālajā laboratorijā.
12: Veselība LV – vienota veselības platforma.
13: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
14: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
15: No 12. līdz 25. augustam. Gaļa nākotne Azaida 1 kg 6 eiro 99 centi. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā mini 350 gramu 79 centi.
16: Loterijas atļaujas numurs 9053.
17: Sevenbet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
18: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
11: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokavu jautājums.
18: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultām, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
19: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
20: Radio Star FM, laika ziņas.
21: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
22: 6 vakarā gaisa temperatūra plus 19 grādiem šobrīd. Ar lietu tuvākajā diennaktī būs jāsadzīvo. No dienvidrietumiem plašāki lietus mākoņi, teritorijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus. Gaisa temperatūra 10-15. Dienās ar mākoņiem uzspīd sauli, daudz vieta gan īslaicīgi paralēli arī pielienu vietām, gaidāms arī pērkona negaisa lietus gāzes, rietumu vējš brāzmās piekrastē negaisa laikā 15 metriem sekundē. Citur ir kā mierīgāks gaisa temperatūra 17-22 grādi. Rīgā brīžiem gaidāms lietus, dienā iespējams pērkona negaisa, lēns mērens stipras dienu rietumu vējš gaisa temperatūra naktī ap 14 grādiem, rītdienā uzspīdot saulē plus 21.
23: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
24: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
25: Esam gaisā? Esam gaisā!
26: Egons Reiters.
25: Autopilotā.
26: Pavadīs tevi mājās.

0: cilvēku uz laiku, uz laiku, uz laiku, tā ir uz laiku.
1: 7-7 viņam dos mūzīgi mūzīgi. Vakardien mēs atvadījāmies no ZZ Top buņģiera. Tas ritms jau arī ir ZZ Tops, vai ne? Cilvēki nav mūžīgi. Tāpēc katru mirklīti jāķer katru mirklīti. 7-7 viņam dos. Vienīgais bez bārdas. Cits viņš ir vispār birds, kas tā kā bārdi, bet... Vienīgais bez bārdas. Nu, vismaz ne ar garo bārdu. Rings birds. Mārčīs ar nāk ar sveicieniem uz mākoņu maliņas. Šodien, starp citu, rock'n'roll diena. Mans kalendārs, Uldis. Nāk ar sveicieniem. Diviem lieliem vīriem. Sāksim ar Queen. Johnam Deaconam šodien 75. Visi mēs atpazīstam slavenos John Bass riffs no gabaliem Another One Bites the Dust, Under Pressure, Vanilla Ice pat nospēr Bass riff un pēc tam teica, ka nē, tas Bass riffs ir pilnīgi cits riffs. Un starp citu I Want to Break Free ir viņa sarakstījis gabals. Tas nav vienīgais, viņš ir sarakstījis arī You're My Best Friend. Un, jā, Another One Bites the Dust. Tas arī viņa gabals. Uzlaidīsim. Da-da-da-da-da-da. Jonah Richard Deacon, 75. dzimtenes dienā. Queen!

the Queen. Džons Ričards Dīkons, kā arī šīs dziesmas radītājs, viņš sarakstījis arī You're My Best Friend, viņš sarakstījis arī I Want to Break Free, viņam šodien 75. Deep Purple, klasiskā sastāv vokālists Jens Gilans, šodien 81. Pirmajā dzimšanas dienā.

0: papīriem, man liekas, ka Rodrigs Elants te pie mikrofona. Tas nav viņas atrēks.
1: Raucam kopā.
0: Bet nu, haš, atstējās tomēr ar Deep Purple, ne? Neko nepadarīs. Ir jau arī cits versijas. Vēl Cool Shaker kaut kad pirms Millennium ierakstīja savu versiju. Bet tā vispār tas ir Joe South sacerējums. Normāls, kas nāk no 1977. Gada. Rock'n'rolla dienā sveiciens stāriņa autopilotām. Jā, viņām bija rock'n'rolls. Kanādiešu amerikāņu aktieris komiķis Matthew Perrys, kurš pasaules atpazīstamību iemantoja pateicoties NBC situācija komēdijai Draugi. Chandlers Bings, viņš būs mūžīgā atmiņā. Starp citu, ja tu esi grāmatu lasītājs, iesaku izlasīt grāmatu, kas saucas Draugi, mīlestības un lielais drausmīgais. Visāds smieklīgs epizodes. Starp citu arī baigi daudz aizskatru par to, kā viņš nonāk draugos, kur viņš ir pirms tam un kur viņš ir filmēšanas procesā, tāpēc tam būs interesanti paskatīties. Tieši kādās atkarībās viņš ir iekāpis konkrētā sezonā. Viņš tur baigi atklāt visu izstāst. Vispār tik atklāt, ka es pat negaidīju, ka tik atklāt. Un izlasot to grāmatu, toreiz bija sajūta, ka jē, viņš ir trapījis uz kājām, viss būs labi. Un tad kaut kāds laiciņš pēc grāmatas izdošanas mēs uzzinājām, ka viņi vairs nav šajā pasaulē. Draugi, mīlestības un lielais drausmīgais izlas. Viņš tāpēc ir arī stāsts, kā viņš gāja fenderēt tabletes. Jo, zin kā, daktaram visu laiku nevar prasīt, lai izrakstu tās noteiktās rips. Tā viņš piesakās mājas pirkšanu tūrēs. Un kamēr apskat mājas, tikmēr iztaigā arī vannas istabas, atrod aptieciņas. Pats viņš grāmatā aprakst, ka neviens viņš nedomās, ka Chandler Bings būs iztīrījis aptieciņu. Tā viņš tik pie kārtējās devas. Draugi, mīlestība un

0: es saku, to grāmatu izlasot, vienu brīdi bija sajūta, ka viņš ir savācies, viss būs labi. Un uzzinājām, ka nezavācās gan Metju Perī dzimšanas dienā.
1: Tā vizīto un tāda škraba, ka vispār nekur pie mums nebija nevienas ziņas, ka bija koncerts startu šogad.
0: Tātad to tu palaid garām, līdz ar to Frank Bird tu nesatiksi. Čau, sveiciens manam vārdu, brālim Egonam. Sveiciens pēc sešiem vakarā, čau.
2: Sveiciens visiem.
0: Sveiciens.
2: Uz granīta ielas netālu no viedas jābūt ir uzmanīgam.
0: Jā.
2: Jābrauc bišķi lēnāk, jo ir izbeidz kaut kuriens suns
0: Aha.
2: ar kakla siksniņu. Cilvēks tuvāk par 30 metriem diežēl nevar pieiet, bet bēg projām. Iziet priekšā mašīnām uz ceļa, pilnīgi nebaidās no mašīnām, no cilvēkiem baidās. Mašīna var stāvēt pīpinā, tā arī turpinās stāvēt, ja kas uz ceļa. Tā kā braucam uzmanīgi, braucam lēnāk.
0: Tā, iezīmējam to vietu, kurā vietā tas bija suņuks par ceļa braucamos.
2: Sveiciens visiem. Uz granīta ielas.
0: Uz granīta ielas.
2: Netālu no viedas. Jā,
0: netālu no viedas. Paldies.
3: Sēdi sastrēgumā. Klausies, klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicies no Kebab Factory! Bija jautājums, kas ir Bausku. Man saka, ka Bausku visi paigi labi. Bausku visi kārtībā citēju. No korķa ne miņas. Tā rakstā vēl viens Egons mūs jāatradies. Egon, čau!
3: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā? Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas.
0: Dažādas vietas.
3: Viena izvēle. Viena izvēle.
4: Braucam
0: kopā. Es saprotu, ka no skolas tikko, ja? Sveicens stariņa autopilotā Norai. No Jāņa sveicens. Pasveicināsi pirmklāsnēc Noru. Viņa šodien bija iepazīties ar jauno skolu. Un starp citu, viņam vajag patīk latarnas. Tās ir gavāls, kas viņu iepriecinātu. Ieslēdzam latarnas. Satelaits 6.25. Nore, čau!

0: iedomājos, ka lielākie Sunnylights fani nepērk ziemas jakas. Viņam galvā visu laiku skan, šī ziema silta būs. Sunnylights un Laternas, Nora, sveicien!
1: Paldies!
0: Ņem par labu! Teic raksts, kas maicas, esot līdz ausīm.

0: Ir 18:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pēc būvmateriāla

Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: dzirdējis, jā. Klasika.
1: Maikoni. Klasika dzīvo šeit.
2: Džezijas vērs jaunajā Ride. Paspēlējus ar Marikonis klasika. Roks ļoti labi aizgāja. Paldies. Pasties, kas mums te ir. Matīs un Eriks ir copē. Roķīgais iepatikās. Iepatikās arī vienai līdak mammai, saudzīgas Amerīga, atlaist atpakaļ, lai turpina uzraudzīt Somijas ūdeņus. Erikam piktums, kā roki noņemts. Tātad roķīgais strādājam. Nu, tev vēl vienu jāiespēlē. Tu paņemsi vēl vienu mammu. Samērīs un atlaidīs atpakaļ. Kāpēc tu raksti Oskaram paldies? Oskaram arī paldies. Es esmu kāds redzējis, šis ir stāriņš autopilotām. Mēs iespēlēsim Valta mīļāko līdz stāriņa autopilotām. Viena arī no manām mīļākajām šodienas roku blicēm. Rālīšu Kiskas un Denīs Vagners. Kopā viņi sauc Greta Van Fleet.

Kisks un Dennis Wagners. Great One Fleet. Heat Above. Starp citu, Great One Fleet šogad izdod savu ceturto dziesmu albumu. Būs jauni stāsti. Bez 20 minūtēm 7 vakarā raucam kopā, salīstam kopā, piesaucam lietu. Andris man sūta bilžu stāstu. Ir iz Andris. Ir. A tagad cita problēma, kā lai tagad zāli pļauj? Salīs ir. No Anglijas lietas arī līdz Irijai ir ticis. Sveiciens stāriņa autopilotā. Starp citu sveiciens, sveiciena rubrikā zelts tavos matos. Es nezinu, vai tas ir kaut kāds īpašais sveiciens. Vai vienkārši tāpat Reins man rakstā pasveicinās Kristiānu un uzliks viņai prāt vētru. Nebaigi patīk pirmajā dienā. Lai arī šodien nav pirmā diena, šodien trešā diena.

0: Ļoti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā, cūkas lāpstiņa bez kaula 2 eiro 49 centi kilogramā, siers Gouda 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās – apotēka! Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2 eiro 35 centiem. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4 85 gramu vienības. 1 eiro 19 centi. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6 eiro 99 centi. Maksima.
5: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 eiro. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
6: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzini vairāk. Aeronics LV.
7: Mamu, notērts man. A, nē. Es pati.
8: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
9: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
10: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
11: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
12: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
13: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, perts, ristaps,
1: putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotu cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
1: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
4: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
1: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
4: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
1: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
4: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
3: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. Septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Makevā! Vakariņā, Makevā! No Augusta ielas sveiciens Alūksnē. Pasveicinās dāmas Grietā, Paulā, Kristīnē. Ēsti gatavs! Dāmas ēst! Ēsti gatavs! Kristaps sākās sveicieniem atsūtīs grila bildi. Nu, cik tev tur te grāni ir? Nevar saprast. Dūmiņu rusits, viss labi! Labi apetīti!
1: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
0: Sveiciens no Domina Shopping! Domina Shopping vieni 170 modernāko apģērbu apavu rotaslietu veikali. Tur ir vieta, kur daudzveidīgos restorānos ieturēt maltīt. Varbūt tas ir vakariņu stāsts, jā, Kristaps? Mēs jau ēduši. Te var izdragoties lielākajā iekštalpu izklaides parkā Baltijā. Un te ir arī kino. Jep! Īpaši piedāvājumu atlaides regulāras akcijas mūsdienīgākajā tirdzniecības centrā Domina Shopping no Domina Shopping sveiciens. Rekord vasarā šajā nedēļā tev ir iespēja nopelnīt dāvanu karti 150 eiro vērtībā. Izlozes pirmdien, Stariņa zoopastā, paralēlajā pasaulē. Sveiciens bilžu stāstu stāstniekiem Instagramā. Instagramā 50 eiro. Eidrā 150, Instagramā 50. Sveiciens no Domina Shopping. Tā! Kas tad mums te šodien ir? Tev jāpadalās ar kurpstāstu. Meitenei kurpi nekad nevar būt par daudz. Nu jau gan meitai ir 12, bet kurps joprojām ir daudz. Tas ir no Līgas sveiciens. Līga, oj, tas smaidiņš. Jā, viņa zina, kas tas tāds ir. Ko nozīmē kurps meitenei? Viņai tas sejā ir rakstīts. Tā, tad te ir divi brālīši. Brīnišķīgs tas. Fotostāsts, es domāju, tajā ar fotostāstiem jāpadomās. WhatsApp 28447744, sporta apavra brāli. Ralfs ir atsūtījis ziņu ar bračiņu. No apaviem izveidot sirsniņu, viņi ir sirsniņas viducīgi. Un ārā nosēduši. Sveiciens, man ir simtkājiņš, raksta Ilga. Ilga čau. Kur ir simtkājiņš? Simtkājiņš kā simtsā popāri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Simts es nesaskaitīju, bet ja tu saki, ka simtkājiņš, tad ir simtkājiņš. Tā, kas te vēl ir? Ugunīgie apavi. Kāpēc ugunīgie? Čiltavas. Līga. Oho, tur ir vesela kolekcija ar čiltavām. Tāpēc ugunīgi apāli. Ugunīgi sveicieni. Ja gadījumā paiet garām Stāriņa autopilotam, tad tu zini, ka bildi var atkārtot sūtīt akal, kamēr tu tiec uz izlozes principā. Dāvanu kārtu no Domina Shopping 150 eiro vērtībā. Nākamajā pirmdienā zoopasti izlozēs. Šovakar Stariņš autopilotā Ralfa ar bračiņu sūta uz lielo finālu. Pilnīgi iespējams, ka brāļi nopelnīs 150 eiro ar sveicieniem no Domina Shopping.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam biezpiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 centi. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7 eiro 59 centi. Šokolādes tāfelīte Karl Fazer dažādi veidi 180 vai 200 grami 3 eiro 49 centi. Rimi.
2: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
4: Tā Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
5: Ko? Kā?
4: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
6: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
7: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metālūžņi Tolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metālūžņi Tolmetā.
9: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
10: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
11: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
12: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
13: Liekas, ka esmu tepat.
12: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
14: Pilna bauk, pilna bauk, pilna bauk, pilna pilna bauk.
15: Pilna, pilna, pilna bauk.
0: Vien pilna bauk jau bija. Bet šodien tā dieniņa jāiezīmē stāriņa autopilotā ar divām pilnajām baukām, ja? Jā, šodien ir jāuzpildās obligāti. Jo rīt jau degviela būs 15 centiem dārgāk. Tikai šodien 15 centi atlaide visai degvielai. Sveiciens no Vieta degvielas uzpildes stacijām. 15 centi atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Vieta plus kartu Vieta Latvijā vai Lidl plus lietotni. Nevajag palaist garām. Sveiki, Star FM autopilota. Kas zvanam?
16: Halo.
0: Halo.
16: Jā. Halo.
0: Halo. Halo. Kā tu sāc?
16: Dzirdu. Lāsma! Jā!
0: Lāsma! Šor man divi laimīgi ir stāriņa autopilotā. Es tev apsveicu. Tu jau sen esi mēģinājusi, ja?
16: Nu, man vajag jau regulāri.
0: Bet tas ir beidzot izdarīts.
16: Nevienam pieši nezvanu kā sura.
0: Numuriņš pie mīļākajiem numuriem, pie sirdziņas saglabāts.
16: Jā!
0: Paldies, Lāca. Es tev apsveicu.
16: Paldies.
0: Pildies veseli. Pildies veseli. Un jā, šodien obligāti vai piepildīt bāku, tāpēc, ka 15 centi litrā tas tomēr ir kaut kas šajos laikos.
16: Nu, jā, ir gan.
0: Paldies, Lāca.
16: Super, paldies.
0: Atā.
16: Atā.
5: Radio Star FM laika ziņas.
17: Piedāvā kurši. Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
0: 7 vakarā, Latvijas galvaspilsēta Rīgā, gaisa temperatūrā plus 18. Ar lietu tuvākajā diennaktī mēs sadzīvosim. Un naktī gan dienā lietus mākoņi klīdīs debes jums. Dienās ar mākoņiem varētu uzspīdēt saule, bet tā vispār īslaicīgi pilinās, vietām gaidāms arī pērkons, lietus gāzes, rietumu vēju, brāzmās piekrastē un vietām negaisa laikā 15 metri sekundē gaisa temperatūra, naktī 10-15, dienā 17-22, kā kurā Latvijas vietā. Rīgā brīžiem gaidāms lietus, dienā iespējams pērkona negaisa, lēns mērens, stiprs dienvidu rietumu vēju, gaisa temperatūra naktī ap 14, dienā uzspīdot saulē plus 21.
18: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši. Pēdējais brīdis ķert ciet.
0: Kirks raksta, ka dāmas esot bijušas mērnā šokā, bet priecīgas. Tagad vakariņu laiks, ja? Čau Augustielā Alūksnē. Grieta, Paula, Kristīne, čau. Sveicins arī pārējiem. Rīt tiekamies. 7 rītā zoopasta, tad otrais cēliens, tad dienvīdī, tad Oskars pēcpusdienā, un es būšu apkārt rīt pēc pulkstēm 4 stāriņā autopilotā. Pusēs Mārtiņš.
19: Aizvad tevi līdz rītrītam.
0: Tev ir naktas darbi.
19: Ar pusē Mārtiņu kopā. Paldies!
5: Radio Star FM. Labākā mūsu.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās no

0: tālruņa numuru 224-819-95. Atrod iespēju arī ziedot. 224-819-95. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
2: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV 6. Bez bremzēm. Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Zāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kilograms 3,69 €. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 € kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.

0: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārķi savu piegavi.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas!

0: draugu lokām. Jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru tikai par 499 eiro. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kombuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kombuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
2: Zem cenas Mega! Vārīta desa mortadella tikai 75 centi un formas maize zemnieku tikai 92 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega!

0: vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 eiro. Piespienas ieriņš Magija šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 centi. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības ar maksimālu lietotni tikai 9,99 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
1: Pārsteidzoši labs komplekts!
2: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
3: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēli savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
1: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
0: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči, pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: What?

es tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl, kā es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzenes nepacelts. Un aizgāju tu vienā zeltā,

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

listen, and you might know how to play with fire.